Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd å arbeide hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord,

og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salmen 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten. Landstad nummer 186, vers 2.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vips.
1: Martin Luther var flere ganger i farlige situasjoner. En venn spurte hvordan han kunne være så trygg. Han svarte: «Om dagen ser jeg opp mot himmelen og legger merke til sola og skyene. Det er ingen lenker som holder dem på plass. Om kvelden ser jeg på stjernene. Ingenting støtter dem opp. Likevel faller de ikke ned. Da tenker jeg på ham som holder sola, stjernene og skyene på plass. Han beskytter meg. Hvorfor skal jeg frykte? Jeg kan bare stole på Gud.» Luther sier at alt Gud har skapt viser hans kraft, styrke og omsorg. Herren bryr seg om oss som har blikket vendt mot ham. Profeten Jesaja kom med denne appellen: «Løft øynene mot det høye og se, hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres hær ut i fastsatt tall, og som kaller dem alle ved navn. På grunn av hans veldige kraft og hans mektige styrke savnes ikke.»

De som kommer til himmelen, hva de opptatt av når de kommer dit? Det kan vi naturligvis ikke vite, hvis vi ikke regner med at Gud selv har fortalt det i Bibelen. Salme 107 forteller at de som har nådd frem til Guds evige glede, opptatt av å takke og lovprise Herren for alt det gode han gjorde mot dem da de hadde det vanskelig. Når de var sultne og tørste, fikk de hjelp. Når de gikk seg vill, opplevde de at Gud viste vei. De gikk i mørket og snublet, de kunne bli ydmyket av sorg og lidelse. Herren ga dem ikke opp. Om du vender tankene dine til Gud og ber om hjelp, så vil han gi hjelpen. Om du skulle være så fortvilet at du roper om hjelp, han like nær. Et uttrykk fra Salme 107 går stadig igjen i den salmen, og det gir også deg en himmel over det som ligger tungt på deg. Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Skal vi be sammen før vi leser? Kjære du, vår Herre og vår Gud, vi takker og lover deg for all din miskunnhet imot oss. Du som har sagt at du lar din nåde være ny hver morgen. Takk at du har holdt oss oppe i natt og bevart oss fra mørkets makt. Takk at du har sendt din egen sønn til frelse for oss. Vi ber deg, Herre, at du vil ruste oss slik at vi kan stå fast hos Jesus og stadfestes og grunnfestes i dine ord. Så ber vi deg, Herre, at du også vil sende din ånd og være til stede under alt som skal tales og vitnes i dag, at det kan få lov til alt å være som av din munn, ikke av mennesker. Vær, Herre, med min munn, at ditt hjertes tanker og ord får lyde imellom oss. Amen. Vi sluttet i går med å tale om Sauls første og grunnleggende prøve i sin kongetid, og i dag er vi altså kommet til den andre prøvesteinen i Sauls liv, der han også kommer på fall. Og da leser vi fra 1. Samuels boks 15. kapittel. Samuel sa til Saul: «Det var meg Herren sendte for å salve deg til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord. Så sier Herren, herskarenes Gud: Jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la seg i veien for ham da han dro opp fra Egypten. Gå nå av sted og slå Amalek, og slå med bann alt hva hans er. Spar ham ikke, men drep både mann og kvinne, både barn og diebarn, både okse og får, både kamel og asen. Så kalte Saul folket til våpen og mønstret dem i Telaim. Det var 200.000 mann fotfolk og 10.000 mann av Juda. Da Saul kom til Amalekittenes by, la han et bakhold i dalen, og Saul sa til kenittene: Gå bort, skill dere fra Amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dere sammen med dem. For dere gjorde vel imot alle Israels barn da de dro opp av Egypten. Så skilte kenittene lag med amalekittene. Saul slo amalekittene og forfulgte dem fra Havila til bortimot Sur, som ligger østen for Egypten. Og han tok Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folket slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. Men Saul og folket sparte Agag, og det beste og det nest beste av småfe og storfe og lammene, alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann, men alt det fe som var ringe og ussel, det slo de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således: Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt seg bort fra meg og ikke holdt seg etter mine ord. Da opptente Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. Morgenen etter sto Samuel tidlig opp for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel: Saul er kommet til Karmel, og der har han reist seg et minnesmerke. Siden vendte han om og dro videre ned til Gilgal. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til ham: Velsignet være du av Herren, jeg har holdt meg etter Herrens ord. Men Samuel sa: Hva er da dette for en breken av småfeol som lyder for mine ører, og hva er det for brøl av storfe jeg hører? Saul svarte: De har ført deg med fra amalekittene, for folket sparte det beste av småfeet og av storfeet for å ofre det til Herren din Gud, men resten har vi slått med bann. Da sa Samuel til Saul: Hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt. Han sa til ham: Tal. Samuel sa: Da du var ringe i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer, og Herren salvet deg til konge over Israel. Og Herren sendte deg av sted og sa: Gå og slå disse syndere, amalekittene, med bann, og strid mot dem til du får gjort ende på dem. Hvorfor lød du da ikke Herrens ord, men kastet deg over hærfanget og gjorde hva ondt var i Herrens øyne? Da sa Saul til Samuel: Jeg har lydd Herrens ord, og har gått den vei Herren sendte meg. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit og slått Amalek med bann. Men folket tok av hærfanget, småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste, for å ofre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel: Har vel Herren like som eget behag i brennoffer og slaktoffer, som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fette av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge. Da sa Saul til Samuel: Jeg har syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket og ga etter for dem. Men forlat meg nå min synd, og vend tilbake med meg, for at jeg kan tilbe Herren. Samuel svarte Saul: Jeg vil ikke vende tilbake med deg, for du har forkastet Herrens ord, og så har Herren forkastet deg, så du ikke skal være konge over Israel. Dermed vendte Samuel seg og ville gå. Men Saul grep fatt i kanten av hans kappe, så den ble revet av. Da sa Samuel til ham: Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra deg, og gitt det til en annen som er bedre enn du. Og Israels trofaste Gud lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske så han skulle angre. Saul svarte: Jeg har syndet, men vis meg allikevel ny ære for mitt folks eldste og for Israel, og vend tilbake med meg, så vil jeg tilbe Herren din Gud. Da fulgte Samuel Saul tilbake, og Saul tilba Herren. Så sa Samuel: Før Agag, Amaleks konge, hit til meg. Glad i hu gikk Agag bort til ham, og Agag sa: Visselig, dødens bitterhet er veket bort. Men Samuel sa: Like som ditt sverd har gjort kvinner barnløse, så skal nå din mor bli barnløs fremfor andre kvinner. Så hugg Samuel Agag ned for Herrens åsyn i Gilgal. Deretter dro Samuel til Rama, men Saul for opp til sitt hus i Sauls Gibea. Og Samuel så ikke Saul mer helt til sin dødsdag, for Samuel sørget over Saul. Men Herren angret at han hadde gjort Saul til konge over Israel. I dette avsnittet som vi har lest sammen, finner vi altså beretningen om Sauls endelige fall, det som gjør at Herren avsetter ham fra kongeverdigheten og leter seg ut en annen mann etter sitt hjerte, David, for å innsette ham i Sauls sted. Det er et trekk ved første Samuels bok er skrevet på, som illustrerer dette på en forunderlig måte. Når vi nemlig går videre i og leser i kongebøkene, så vil det på slutten av beretningen om hver enkelt konges liv stå en liste over den enkelte konges viktigste gjerninger, og gjerne en oppregning av hans sønner. Dette står alltid som avslutning på beretning om kongenes liv. Dette står også i beretningen om Saul, men vi finner det i 1. Samuels bok i slutten av kapittel 14. Og dermed gir beretningen i 1. Samuels bok oss til kjenne at i og med kapittel 14 så er Sauls egentlige kongetid til ende. Fra og med kapittel 15 av så er Saul ikke lenger Israels rette konge å regne for. La oss så gå litt inn i denne beretningen. Saul får altså av Herren befaling om å dra ut for å slå Amalek med bann. Dette skal være oppfyllelsen av et ord som var talt allerede til Moses i 2. Mosebok 17. kapittel, i forbindelse med at Amalek angrep Israels baktropp etter at de hadde dratt ut av Egypt. Amalek var den første fiende som reiste seg mot Israel etter utgangen av Egypt. Og dermed blir de også likesom bildet på den hedenske verdens fiendskap mot Guds folk. Og som sådan forblir Amalek et slikt bilde. Dette Amaleks fiendskap mot Israel varer ved i alle år gjennom hele dommertiden. Gang på gang leser vi om hvorledes de slår seg sammen med Israels fiender og stadig drar på herjetokter mot Israel. Amalek var et røverfolk, et nomadefolk som levet av å rane sine nærmeste naboer, da først og fremst Israel. Så får altså Saul i oppdrag å slå Amalek med bann. Og bannet, slik vi leser om det i Det gamle testamentet, det spiller en helt bestemt rolle. Bannet består i at Guds folk av Herren får i oppdrag å fullbyrde hans dom, enten over en person, en slekt eller et helt folk. Og bannet innebar at alt som tilhørte dette folk var viet døden. Alt var under dommen. Og dersom Israel på noe vis forgrep seg på det bannlyste, da kom det til å skje at bannet ble dratt inn over dem selv. Dersom de tok noe av det forbannede gods til sitt eget, så dro de forbannelsen innover seg selv. Og det er jo det Saul gjør i dette avsnittet. Når et folk skulle slås med bann, slik som vi leser om i Det gamle testamentet, da skulle hele Israel være med i det som skjedde. Og derfor leser vi også at Saul kaller hele folket sammen. Og så drar de ut for å slå Amalek. Timen er kommet for at Amalek skal rammes av Guds egen dom, og intet skal spares. Samtidig, det vi ser nå, når Saul sparer både Agag og det beste og det nest beste av feet, det er at Saul gjør seg skyldig i den synd som har vært Israels stadige synd like fra inngangen i det lovede land. Israel gjorde jo ikke ende på kananittene, slik vi talte om i går, og nettopp det ble dem til fall, ved at de fikk hedenskapet boende i sin midte, så kom de selv til å bli smittet av hedenskap. Og så står det om Israel gang på gang, at de tok etter de hedninge folkskikker som de bodde iblant. Derfor er det slik at det å slå med bann, det forutsetter en grunnleggende forståelse av det dype vesensskille det er mellom hedenskapet og troen på Israels hellige. Og det er nettopp det Saul, dette punkt Saul, sviker på. Og bak hva som har skjedd bakom i Sauls hjerte, og som har utgjort forutsetningen for at dette kan skje, det vet vi ikke mye om. Men vi aner at det fall som ligger bak hos Saul er noe som er meget grunnleggende i hans personlighet. Saul begynte jo godt. Han ble av Guds egen ånd født på ny. Han ble et annet menneske og fikk et nytt hjerte, leste vi. Men det er ingen garanti for at man skal dermed nå målet og bli stående like frem til enden. Og dette er det fortellingen om Saul, mer enn noe annet, minner oss om. I går sang vi Kingo, begynt er ikke endt, det merk i tide. Det er ikke nok å begynne godt dersom fortsettelsen ikke svarer til begynnelsen. Å begynne i ånd, for så å fullende i kjød, slik Galaterbrevet taler om, det ender med forferdelsen. Og så skjønner vi at den hårdeste prøve som en kristen kanskje kan bli satt på, det er den prøve som går på troens utholdenhet. Når tiden går, når årene går, hvor det liksom ikke skjer så veldig meget, hverken av det ene eller det annet, da er det lett for å falle inn i søvn. Så sovner troen, gudsfrykten likeså, og så går det galt. Og at det nettopp er Sauls gudsfrykt som er død, er det vi ser i dette kapitlet. Og hvordan gir det seg uttrykk? Jo, det gir seg uttrykk i når Samuel kommer for å sette ord på Sauls synd. Hva gjør Saul da? Han unnskylder seg, han unnskylder seg, og han unnskylder seg om igjen og om igjen. Han vil ikke innrømme hva han har gjort, men tvertom, ved ulike slags utflukter, så prøver han å forsvare seg og unnskylde seg. Og her ser vi den rake motsetningen mellom Saul og en David. Da David falt og profeten Nathan kom til ham, da var det ingen unnskyldning i Davids munn. Han sa, jeg har syndet. Enkelt og stillferdig. Saul, hos ham finner du intet av dette, men utelukkende selvforsvar. Og når et menneske kommer dit hen at det forsvarer sin synd overfor Herren, da er det det Bibelen kaller for forherdelse. Det er livsfarlig. Og ingenting er det vel heller som kan gjøre et menneske så veltalende som nettopp selvforsvaret. Det ser vi hos Saul her. De sparte det beste og det nest beste. Så kommer Samuel, og Saul går ham i møte. Jeg har holdt meg etter Herrens ord. Blank løgn. Sannheten har lidd skibrudd. Og så svarer Samuel, hva er da dette for en breken av småfe som lyder for mine ører? Og så kommer de riktig fremme unnskyldningene. Vi har spart det for å ofre det til Herren. Og så skjønner vi at det mangler ikke på religiøsitet midt inn i Sauls ulydighet og i Sauls svikt. Men hva er religiøsitet dypest sett? Jo, det er Guds tro uten omvendelse. Troen på Gud hadde nok Saul, men omvendelse, det manglet han. For han vil ikke bøye seg for Herrens ord. Men med utflukter, så fortsetter han stadig å forsvare seg. I Romerne 3, så sier apostelen Paulus hva som er lovens hensikt når den lyder. Vi vet at alt hva loven taler, det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal bli lukket, og hele verden bli skyldig for Gud. Og er det noe Saul ikke har, så er det en lukket munn. Han lukker ikke munnen i skam og innrømmer, jeg har syndet. Men tvertom, munnet vidt opplatt i selvforsvar. Og når Guds lov ikke får gjøre sin gjerning, så kan han heller ikke få lov til å smake og møte noe evangelium. Og så ligger forkastelsen for døren på Saul. Så lyder dommen. Da du var ringe i dine egne øyne, ble du hode for Israels stammer. En gang hadde Saul stått der som en som var liten, og nettopp i sin litenhet var avhengig av Herren. Nå er han blitt stor. Nå er han blitt selvhjulpet. Han klarer seg Herren foruten, og så går det galt. Herren har forkastet deg fordi du har forkastet Herrens ord. Så mister altså Saul kongeembedet. Han avsettes av Gud. om han enn blir sittende på tronen i Israel enda i mange år, kanskje så meget som 10 år. Den nøyaktige tiden vet vi ikke. Samtidig som dette er tilfellet med Saul sin person, så finner vi i denne beretningen også noe som er bildet på den kjødelige religiøsitet som har vært utlagt slik fra gammelt av. Saul sparte det beste og det nest beste, det som så godt ut. Og slik er det religiøse mennesker ofte tenker når de skal ha med Gud å gjøre. Da tenker de som så, at det som moralsk sett er forkastelig, det prøver de å legge av seg. Så legger de vind på det gode og prøver å gjøre som best de kan av godt. Bakenfor denne tankegangen ligger jo det at mennesket består av to bestanddeler. En god og en ond side har vi, slik vi kan høre mennesker si det gjerne. Og så når de vil ha med Gud å gjøre, så vil de prøve å ødelegge eller forsake den negative siden. Men den positive siden av livet, den må jo fremelskes eller spares. Bak dette ligger en total misforståelse av hvorledes Gud ser på og bedømmer mennesket. Allerede i 1. Moseboks 6. kapittel, når Gud taler om mennesket som er blitt kjød for dets synds skyld, så står det også slik: alle dets hjertes tanker er onde fra den hele dag. Slik bedømmer Skriften oss som mennesker. Og da er det ikke slik at vi har en god side som Gud likesom kan bruke, og som vi derfor skal spare. Nei, hele den menneskelige natur er kjød, ikke ånd. Og derfor er det ikke slik at en del av naturen skal spares for eventuelt å offres til Gud. Det som er født av kjød er kjød, sier Jesus. Det som er født av ånd er ånd. Derfor må det en total nyskapelse til av mennesket, for at Guds vilje skal få lov til å lide. Det gamle mennesket er underlagt bannet, og kan ikke på noen måte eller på noe vis være anvendelig eller brukbar for Gud, eller som det står her, offres til Gud. Men slik er den menneskelige religiøsitet. Den sparer det beste, det som, eller nest beste, og det som ser godt ut. Og dette røber seg alltid på en bestemt måte, slik som vi leser om her i beretningen. For der er aldri noen stillhet der hvor denne formen for religiøsitet får lov til å ytre seg. Hva er dette for breken av småfe, og hva er det for brøl av storfe som lyder for mine ører, spør Samuel. Den stillhet som springer ut av at den gamle Adam er viet døden, og at det må skapes og fødes noe som er nytt fra grunnen av ved Guds ånd, den savnes overalt hvor vi finner denne religiøsitet. Og vi kan vel si med, i tråd med vår Bibel, at det som først og fremst preger de steder der den hellige ånd får lov til å arbeide og få slippe til, det er stillheten for hans åsyn. At mennesker får en lukket munn, men et opplatt øre. Men det som preger denne andre slags religiøsitet, det er det motsatte. Mennesker har tilstoppede ører og vil ikke høre, men tvertom en opplatt munn som gjerne og gladelig roper og protesterer. Larm og larm i mengder. Og nettopp dette er det Saul er falt ut i. Han begynte i ånd, men han fullender i kjød. Så går det galt med ham. Saul forkastes, og Samuel ser ikke Saul mer, like til sin dødsdag. Og dermed kommer vi over i kapittel 16, hvor vi finner beretningen om Davids salving til konge. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese også dette avsnittet fra vers 1 til og med vers 14. Herren sa til Samuel, hvor lenge vil du sørge over Saul, enda jeg har forkastet ham, så han ikke skal være konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg sender deg til betlehemitten Isai, for blant hans sønner har jeg utsett meg en til konge. Men Samuel sa, hvorledes kan jeg gjøre slik en ferd? For Saul høre det, slår han meg ihjel. Da sa Herren, ta med deg en kalv av buskapen og si, jeg kommer for å ofre til Herren. Og innby Isai til offringen, så vil jeg la deg få vite hva du skal gjøre, og du skal salve for meg den jeg sier. Samuel gjorde som Herren sa. Da han kom til Betlehem, gikk byens eldste ham skjelvende i møte og sa, kommer du med fred? Han svarte, ja, jeg kommer med fred. Jeg er kommet for å ofre til Herren. Hellige dere og kom med meg til offringen. Og han lot Isai og hans sønner hellige seg og innbød dem til offringen. Da de kom og han fikk se Eliab, tenkte han, visselig står her for Herren han salvede. Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesker ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Så kalte Isai på Abinadab og lot ham gå frem for Samuel, men han sa, heller ikke ham har Herren utvalgt. Så lot Isai samme gå frem, men han sa, heller ikke ham har Herren utvalgt. Således lot Isai syv sønner gå frem for Samuel. Men Samuel sa til Isai, Herren har ikke utvalgt noen av disse. Og Samuel sa til Isai, var dette alle de gutta du har? Han svarte, ennu er den yngste tilbake. Han vokter småfe. Da sa Samuel til Isai, send bud etter ham. Vi setter oss ikke til bords før han kommer. Så sendte han bud etter ham. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Da sa Herren, stå opp og salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre. Og Herrens ånd kom over David fra den dag av og fremdeles. Så brøt Samuel opp og gikk til Rama. Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Her finner vi altså beretningen om hvorledes Herren har søkt seg ut, og nå kaller, utvelger mannen etter sitt hjerte. Nå er Saul, mannen etter Israels hjerte, forkastet. Vi ser at Samuel har sine store betenkeligheter med å gjøre denne ferden, for han aner at han vil pådra seg Sauls bitre fiendskap dersom dette blir kjent. Men det er tydelig fra Herrens side av at den salvingen som her skal skje, ikke skal skje i offentlighet, men skal skje i det skjulte, for at David senere i sin tid skal føres frem for Israel som deres rette konge. Det skal Herren sørge for å gjøre når tiden er moden og han har åpnet døren for det. Bakom det som her skjer ligger altså først og fremst det at Herren skal utruste David selv. For nå er det Guds stell med Davids person begynner. I det stille og i det skjulte, utenfor alt offentlighetens lys. Og når David nå ved salvingen utrustes med den hellige ånd, så ligger det i dette forutsetningen for all Davids liv og virke senere hen. Og da må vi særlig peke på tre punkter hvor dette gjelder. For det første er den hellige ånd nødvendig for Davids egen og personlige del. Uten at David selv utrustes med den hellige ånd, kan han ikke bli stående gjennom de prøvelser som han skal igjennom i årene som nå ligger foran. Den hellige ånd skal arbeide i ham og med ham, danne ham og forme ham til et kar. Og det blir altså Guds arbeid med David personlig som tar sin begynnelse særskilt her. Det andre er at den hellige ånds utrustning er nødvendig for at David skal være Guds folks rette konge. Uten dette vil han bli konge på skrømt, og være en konge som leder vill, heller enn at han er en rett hyrde for Guds folk. Og det tredje vi må peke på er at den hellige ånds gave her er den nødvendige forutsetningen for at David kan være Israels livlige sanger. Det er den hellige ånd som er forfatter til og drivkraft bak all Davids gjerning som salmedikter. Det er den hellige ånd som inngir ham budskapet i det som skal synges for Israel. Vi har pekt på hvorledes profeten Samuels virke var med å skape forutsetningen for den vekkelsestid som vi finner forut for Davids fremtreden og kongetid. Og denne vekkelsestid er forutsetningen for velsignelsen under David og Salomo. Davids salmer har antagelig også spilt nesten en like stor rolle som Samuels virke har i denne sammenheng. Det var jo slik, ble det sagt, om reformasjonen da den brøt frem i Europa, at det brede lag av folket i kanskje liten grad forsto hva reformasjonen dreide seg om, sånn rent teologisk kanskje. Men reformasjonens hjertesak og hjerteslag ble sunget inn i folkehjertet og i folkedypet ved de salmer som ikke minst Luther diktet. Disse salmene hadde en overmåte stor betydning for reformasjonens utbredelse og gjennomslagskraft i folkedypet. Og jeg tror vi finner en tilsvarende foreteelse i forbindelse med kong Davids liv og virke. Hans salmer var med å danne og forme Israel som Guds folk. Derfor er denne perioden i Israels liv, den har vært kalt for den andre store litteraturperioden i Det gamle testamentets historie. Den første, det finner vi i forbindelse med Mosebøkenes tilblivelse. Og den tredje finner vi i forbindelse med profetenes virke et par hundre år senere. En annen ting skal vi kanskje peke på i dette avsnittet som vi har lest også, i forbindelse med vers 7, når Samuel tenker at Eliab må være Herrens salvede, så sier Herren til ham: se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. En av de eldste jødiske kommentarer til dette avsnittet trekkes linjene tilbake til kapittel 9, hvor Saul og hans dreng oppsøker Samuel og spør ham: er du seeren? Hvorpå Samuel svarer: ja, jeg er seeren. Og så sies det i denne kommentaren at nå vil Gud minne et menneske om at man skal være meget, meget varsom med å vitne om seg selv. Nå er det altså som om Gud vil si til Samuel: er du seeren? Hva ser du nå? Nå er du blind. For i ordspråksboken lærer vi at en mann prøves etter hva hans munn roser. Og det å avgi vitnesbyrd om seg selv, det er alltid noe som er farlig. Det å tale om seg selv, om sin egen brukbarhet, ja, om hvordan Gud har brukt en selv på ulike måter i livet, det er

Hans lange erfaring i et langt liv med Gud har gitt ham forutsetning til å kunne dømme og bedømme uavhengig av Herrens egen ånd. Og dette skal lære oss alltid å nære en sunn skepsis og mistillit til vår egen erfaring, slik at vi alltid står i et nødvendig avhengighetsforhold til Herren og hva han har å si, og ikke tenker at vi vet, for vi jo har stått i hans tjeneste i så og så lang tid. I Guds rike er det han alene som har greie på tingene, alle dager. Må vi bli bevart som de der hører, og som de der er umyndige, i denne mening av ordet. Inn på det neste kapittelet, kapittel 17, der vi finner beretningen om kampen mellom David og Goliat.

Dette er et langt kapittel, og jeg tror ikke at vi skal lese hele dette avsnittet. Men, og de fleste av dere har jo hørt det en del ganger like fra barndommen av. Men denne beretningen om Davids kamp med Goliat har grunnleggende betydning i Davids liv. Og vi kan godt si at her har vi et tidevær, et vendepunkt i Davids livshistorie. Og nå er det at David føres frem for Israel, og av Gud åpenbares som Israels rette konge. Om det enn tar lang tid for Israel å erkjenne dette, så åpenbarer Gud det allerede på dette stadium i Davids liv. Dette er viktig å være klar over. Etter at David var salvet av Samuel, så foretok ikke David seg noe spesielt. Han dro tilbake til det som var hans kall, og gjette sauene hos sin far. Og vi skal være oppmerksom på at vi nærer jo en god del romantiske forestillinger omkring dette som har med hyrde, yrke og gjerningen å gjøre. Hverdagen og virkeligheten var nok alt annet enn romantisk. Å være hyrde var hårdt og tungt arbeid, som bød på liten hvile, men mye strev. Og det bød på lite ære og anseelse. Det var lavt ansett det å være hyrde i Israel. Og det merker vi når David kommer for å se til og gjeste sine brødre som ligger i fylket. Filistrene har samlet sine hærer på ny og leiret seg i Terebintedalen, som det heter. Det er et stykke sydvest for Gibea, der Saul hadde sitt sete. De er tallrike. Dalen er en relativt vid og åpen dal, og der renner en liten elv gjennom midt i dalen. På hver sin åside leirer nå de to hærene seg. Filistrene på den ene, Israel på den andre. Og de befinner seg nesten som i et amfi, slik at når Goliat hver morgen trer frem, så høres stemmen hans vidt og bredt, og alle ser ham.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder og bare én verden. Men fordi jeg har bare én gud og to verdener, så gjør det lille leketøyet ikke noe inntrykk på meg.» Den holdningen som rabbi Schneerson viste, kaller jeg tapperhet. Og det er en verdi vi ikke må miste, for det er en gammel, klassisk verdi. I oldtiden innebar tapperhet mandighet, mot, energi, at den står fram med kraft, at den er djerv, kjekk og uforferdet. Den tapre viser mer enn mot. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer av mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill: uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han: «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier: «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa: respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

For mange år siden intervjuet jeg en trofast søndagsskolelærer. Tante Kirsten, som hun ble kalt, hadde samlet barna i en egen søndagsskolestue i andre etasje gjennom mange år. En av hennes store opplevelser fikk hun en gang da hun hadde avsluttet samlingen med å be til Jesus. Hun åpnet øynene og så rett inn i to guttøyne som lyste av forundring, og så plumpet det ut av ham: «Du, tante Kirsten, kjenner du Jesus, du, ja?» Det måtte hun svare ja til, og til meg sa hun i intervjuet mange år senere: «Hvis barna bare forstår at det går an å kjenne Jesus, da har de fått med seg ganske mye.» Det er spennende å bli kjent med nye mennesker. Vi undrer oss: «Hvem er du egentlig? Kjenner jeg deg?» I dag vil vi høre fra en av adventstekstene om noen som spør etter identitet. Gang på gang lyder spørsmålet: «Hvem er du?» Det gir grunnlag for å spørre: «Hvem er døperen Johannes? Hvem er Jesus? Hvem er du og jeg? Hva kan vi gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus?» Vi leser fra Johannes evangeliet kapittel 1, vers 19-27. Dette er Johannes' vitnesbyrd, da judeerne sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham: «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» Og de spurte ham: «Hvem er du da? Er du Elia?» Og han sier: «Det er jeg ikke.» «Er du profeten?» Og han svarte: «Nei.» Da sa de til ham: «Hvem er du, så vi kan gi dem svar som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Han sa: «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var fariseere, og de spurte ham og sa til ham: «Hvorfor døper du da, når du ikke er Messias og heller ikke Elia eller profeten?» Johannes svarte dem: «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse skoremmen for.» Hvem var døperen Johannes? En helt uvanlig jødisk ung mann. Faren fikk vite av en engel hva han skulle hete, at han skulle bli til glede for mange og være fylt av den hellige ånd helt fra han var baby. Johannes fikk en lang modningstid, om lag 30 år, og en kort virketid, om lag 9 måneder. Veksten skjedde i stillhet gjennom alle ungdomsårene. Han levde seg inn i de hellige skriftene, han oppholdt seg i ørkenen, han levde av gresshopper og vill honning. Han kledde seg i en kappe av kamelhår. Der i ørkenen fikk han sin kallskrise. Johannes visste hva det kostet når Guds ord kom til profetene. Men det er vekst i kriser. Så fikk Johannes en identitetskrise. På høyeste hold hadde de drøftet hvem han var. Masse fristende forventninger: Messias, Elias, profeten. Han avviste alle og sa: «Jeg er bare en røst.» Han siterer ikke fra skriften, men det han sier er breddfullt av tanker fra skriften. Den sterke appellen om omvendelse kom til alle. Alle fikk sitt ord til formaning. Johannes sier noe viktig: «Jeg er ikke interessant. Midt iblant dere står en dere ikke kjenner. Mannen fra Nazaret er mannen fra himmelen. Han som kommer etter meg er sterkere enn meg.» Det er ikke bare en gradsforskjell, men en uendelig forskjell mellom oss. Johannes var fylt av den hellige ånd. Han kjente virkelig Jesus. Hva sa han om Jesus? At han er uendelig stor. Da Johannes sa at han ikke engang var verdig til å løse sandalremmen til ham som nå skulle komme, så må det ha gjort et sterkt inntrykk. Ja, så sterkt at det er gjengitt i alle fire evangeliene, pluss i en tale av Paulus. Johannes har lært oss mye viktig, men her trekker jeg frem én ting.

ingen eller ingenting må komme i veien for Jesus. Johannes var en forløper for Jesus. Det er forskjell på et forbilde og en forløper. Forbildet sier, se hit. Forløperen sier, se dit. Johannes var nettopp forløperen. Hvis døperen er forbilde, er han det i å være liten og ydmyk. Legenden forteller at etter at Johannes var drept, brente de opp liket. Men det var en legemsdel av Johannes som ikke ville bli brent. Den pekefingeren som hadde pekt på Jesus da Johannes sa, «Se, der er Guds lam som bærer verdens synd». Hvem er Jesus? Johannes viste til Jesus. «Dere kjenner ham ikke», sa han. «Jeg er et null i forhold til ham». Johannes så Jesus i et samlet syn. «Han er den sterkere, den mektige, den jeg må legge meg flat for». Og så er han Guds lam, den som ble offret for alle menneskers synder. Johannes så Jesus i ett, begge sidene, den mektige og den foraktede og den ydmyke, forenet i én person. «Bildet av meg kan bare forsvinne», sa Johannes. «Bare bildet av Jesus blir stort». Johannes var liten i seg selv og hadde en stor Jesus. Er det slik du opplever julen? Nei, vi fordreier på en utrolig måte det viktigste, å bli kjent med Jesus. Han er selve innholdet i julen. Han må stå på plakaten. Blir vi mer opptatt av plakatkunsten enn av plakatens budskap? Kjenner du Jesus du da? Eller kjenner du ham ikke? Predikanten Spurgeon skrev en gang, «Vi samler solens stråler i et brennglass. Strålene blir da så sterke at de kan tenne ild. På samme måte må vi samle de strålene som solen i åndens verden, Jesus Kristus, sender ut i Bibelen. Samler vi strålene, får vi et klart bilde av ham. Da blir hjertet vårt opplyst, ja det begynner å brenne i oss av respekt, hengivenhet og kjærlighet. For vi ser Guds egen kjærlighet, åpenbart i menneskesønnen. Og jo mer vi ser, jo mer vil vi gjenspeile noe av glansen. På vår måte vil vi forherlige vår Gud og vår Herre. Profeten Jesaja så ham, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han skal få navnet under, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Hans første møte med jorden var i en krybbe, i et foringstrau for dyr. Hans siste møte med jorden var et forferdelig henrettelsesredskap, et kors. Han steg i kjærlighet ned til det aller dypeste. Men han var og er veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Eller som Paulus skriver, at han er den salige og alene mektige. Han som er kongenes konge og herrenes herre, han som alene har udødelighet og som bor i et lys dit ingen kan komme. Ham tilhører ære og evig makt. Vi gjør lurt i å begynne på kne. Der nede er sandalremmen hans. Hvem er så du? Når mennesker gjør og sier noe annerledes, spør folk, hvem er du? Da kommer det opp det viktige spørsmålet om identitet. Hvem er du? Om Johannes ble det skrevet, da bekjente han og nektet ikke. Gjør vi? Jeg er en kristen. Jeg er en disippel av Jesus. En innviet snekker, en helliggjort lærer. Hvem er du? En av de mange sidene ved vår oppgave her i verden er å gjøre veien jevn for Herren, slik Johannes gjorde. Han opptrådte slik og snakket slik at folk begynte å undre seg over hvem Jesus var. En veirydder er et av dine kall i denne verden. Synes du det er vanskelig å tro, å skjønne og holde fast på alt om Jesus, så må du ikke bli fortvilet. Selv Johannes måtte få visshet.
Noen trenger lenger modningstid enn andre. Hva skal vi så gjøre for at flere lærer å kjenne Jesus? Midt iblant dere står han dere ikke kjenner, sa Johannes. For en innbydelse som ligger i dette. Kom og bli kjent med ham. Og om vi kunne rope det ut. Vi trenger ikke å søke noen fremtredende plass for oss selv. Vi kan lære av Johannes å peke på han som alene skal ha all ære. Vi trenger ikke bruke mange og fine ord. Et levd liv i tillit og tro til Jesus er også et vitnesbyrd Herren kan bruke. Tenk litt på Josef, mannen til Maria. Han hørte Guds ord og var full av handlekraft, men han sa ikke noe som gjengitt i Bibelen. En mor ringte til skolen og sa til læreren at gutten hennes hadde blitt skikkelig forkjølet og kunne ikke spille rollen som Josef i julespillet den formiddagen. Det ble for sent å finne en vikar, så de fremførte hele julespillet uten Josef. Men ingen savnet ham, for Josef sa ikke noe. Men vi ser Josef i historiens lys og vet at han hadde stor betydning. Han adlød og gikk på Guds ord. Hver på vår måte kan vi være med blant gjeterne som kom til stallen. De hadde hørt budskapet. De ble ikke befalt å gå ut, men de gikk rundt og fortalte om det de hadde opplevd og hvor spesiell Jesus er. Hvem er du? Kjenner du Jesus? Har du noe å fortelle om ham? Hvem er Johannes? En røst som roper. Hvem er Jesus? Han som verdt å rope ut om. Hvem er jeg og du? Røster som går, som taler og vitner.

En ung leder I et større firma sa til sekretæren sin, «Ikke forstyrr meg, jeg har en viktig avtale.» Litt etter kom direktøren og spurte om å få snakke med denne lederen. «Han kan dessverre ikke forstyrres», svarte restsekretæren. Direktøren ble irritert og skjøv opp døren uten å banke på. Der fikk han se den unge lederen bøyd I bønn til Gud. Direktøren ble stille. Han spurte sekretæren, «Gjør han dette hver dag?» «Ja», svarte hun. «Da det kanskje ikke så merkelig at vi stadig går til ham for å få råd», sa direktøren. Det evangelisten Billy Graham som har fortalt denne historien. Og den samme adgangen til å be Gud om råd, visdom og hjelp I hverdagen har vi alle. For Jesus sa, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Det er sant at du er god, og din miskunnhet varer til evig tid, og din frelsesvilje den er sterk, og måtte den også være sterk iblant oss at vi kunne erfare det, at du drog syndere inn til deg, for du er synderes venn. Takk for din godhet, far, bestod i at du sendte din enbårne sønn, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Herre, opplys for i hjertet ved din ånd, som vi kunne få øye til å se det med. Herre, hør vår bønn. Amen. Vi skal lese i kveld Guds ord fra Johannes det 6. kapittelet. Johannes evangelium, det 6. kapittelet. Ja, det er litt av boken. Det 6. kapittelet, og fra vers 66. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Jesus svarte dem, «Har jeg ikke utvalgt dere 12?» Og en av dere er en djevel. Han talte om Judas, Simon Iskarios sønn, for det var han som skulle forråde ham, enda han var en av de 12. Amen. Vi leste et veldig alvorlig del i Guds ord. Etter dette står det, var det mange av hans disipler som trakk seg tilbake, og de gikk ikke lenger omkring med ham. De fjernet seg fra Jesus. De mistet interessen. Nå må jeg si at dette kapittelet, det har vært veldig spesielt for meg. Det er veldig interessant kapittel. Det er sjokkerende, det er avslørende, og det er herlig evangelium. Vi møter tre forskjellige religiøse grupperinger, for å si det sånn. Vi møter de ugudelige, de som avviser Jesus. Vi møter de religiøse, de som stoler på sin fornuft, for de har ikke den hellige ånd. Og så møter vi de som har fått liv i Gud. Ånden gjør levende. Og vi hørte litt om det til innledning, at intet skriftord er gitt til egen tydning. For at du skal få se inn i Guds ord, så er det alene den hellige ånd som må gjøre det. Din fornuft og forstand strekker ikke til. Mennesker i vårt samfunn har menneskets fornuft i høysete. Når det gjelder politikken, så er det helt ok. Da skal man gå etter fornuften. Når det gjelder frelse for din sjel, så må du få lys fra himmelen. Du må få den hellige ånd. Dette er noe helt spesielt, og det skjønte ikke folket. Og det er akkurat det samme i dag. Akkurat det samme i dag. Kapittelet begynner helt spesielt. Jesus mette de 5000 i ørkenen. Det var jo så spesielt. Det var jo det. Det var jo ingen som kunne forklare det. Folket trengte mat. Det var en gutt som hadde noen små fisker, noen ganske få, og noen få brød. Det var jo ingenting til tusenvis av mennesker. Så gjorde Jesus et under, som ingen kan forklare, men som folket satte stor pris på. Ja, det vet vi. De ble så begeistret. Den store folkemengden, de ble så begeistret at de ville gjøre Jesus til konge i landet. Nå skal vi slippe hungersnød. Nå er det ikke noe problem. Hvis denne mannen bare får lov å være hos oss, så altså, så kan han jo bare ha litt grann mat, og så kan han bare be litt av bønn, og så blir det nok til alle. Nei, det er litt av en mann. Han vil vi gjøre til konge. De som sa det, var ikke frelst. De aller, aller fleste, likevel sa de det. Du, det er mange av Guds gaver du ikke trenger den hellige ånd for å sette pris på. Mat for legeme, for eksempel. Det har vi hørt mye om folk i ørkenen, eller i isød, sluppe opp for vann, sluppe opp for mat, og hva de kan ty til for å skaffe seg mat. Og når de får tak i mat, så er det så vidunderlig. Det setter vi pris på, alle sammen, kristne eller ikke. Men Gud er ikke kommet her til jord i Kristus for bare å gi våre mager mat, altså mat for legeme. Det er sant at vi skal be, gi oss i dag vårt daglige brød. Det er virkelig sant. Gud har omsorg for oss på den måten, men det er ikke nok for å bli frelst. Det er ikke nødvendig å si en gang i denne forsamlingen. Det vet dere alle sammen. Det må et annet brød til. Du må begynne å få smak på han som er livets brød. Og dette er nemlig mat under et bilde på han som er livets brød. Men det skjønte ikke folket. Det er alvorlig når vi leser at mange av hans disipler ikke lenger gikk omkring med han. Han hadde jo 70 disipler en gang han sendte ut. Og det ser ut som at de tok anstøt av Jesus. Da skal vi vite det. Det viktigste for deg, det viktigste for meg, å eie fred med Gud ved troen på syndernes forlatelse i Jesus. Dersom du ikke har fred med Gud, så er du i krig med Gud, og den krigen taper du. Det blir forferdelig. Derfor må vi ha fred med Gud. Jesus har ordnet med denne freden. Det står at han gjorde fred på korset, og det står at han er vår fred, om han bare kunne komme til. Og som det står også i dette kapittelet, dersom dere ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Det vil si, blir det ikke personlig tilegnelse av det Jesus gjorde, så død han forgjeves for deg. Det må bli mat for din sjel. Det er ikke nok at han gjorde det for alle. Du må bli gjenfødt. Få en levende tro. Liv født på ny. Det er Guds ord til oss altså. Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet. For det er en hemmelighet. Det er det ikke mange som tror. Ved at Guds ord forkynnes, så sitter folk og blir født på ny. På benken, på stolen. Det har jeg selv opplevd. Jeg har fått liv i Gud ved å sitte og høre Guds ord. Det første som skjedde, det var at jeg mistet den tro jeg hadde. Jeg hadde nemlig tro. Jeg hadde nemlig tro som jeg hadde spikret sammen. Og innbilte meg at det var et Guds barn. Men det forunderlige var at når jeg hørte Guds ord, hver gang jeg hørte Guds ord, så ble den tro ødelagt. Og det er jo merkelig, for det står at troen kommer ved forkynnelsen. Så jeg tenkte, enten det er noe spinngalt med forkynnelsen, eller så er det noe veldig galt med meg. Siste var tilfelle. Den troen måtte ødelegges for at Gud skulle komme til og skape liv. Liv fra himmelen. Liv ved evangeliet. Dette støtte an i folket på Jesu tid. Dette støtte an i folket på vår tid. Vi lever i en, synes jeg, vanskelig tid å forkynne. Så vidt jeg kan bedømme det, så forveksler man ofte i dag et ganske alminnelig menneskeliv med Guds liv. Og hadde Jesus gått med på folkets premisser her, og la seg hylle av han, hylle av folket, og akseptert de som helt i orden med dere, dere er begeistret for meg, og jeg er begeistret for dere, det er flott, det er i orden. Jesus visste, de var ikke født på ny. De satte kun pris på det som fornuften kunne forstå, Men dette med synds forlatelse og Jesu blod hadde de lite forstått. Og det ikke til å forstå. Det må åpenbares. Det må en under til. Alle som her i kveld, som frelst, har opplevd verdens største under. Du har fått nåde å se bort fra deg selv, og den annen person som du blir glad i, som gjelder i stedet for deg i himmelen, det er Jesus. Det er han, det er han. Nå er det ikke godt for oss å kommandere vårt hjerte til å bli glad i Jesus. Men hvis det ikke, her trakk de seg tilbake, de synes ikke noe mer om han. Og jeg har lyst til å stille i kveld spørsmålet, hva var det som gjorde det? Hans Erik Nissen, han sier det, utifra blant annet dette kapitlet her, han sier det, i begynnelsen flokket store skare seg om Jesus og fulgte ham. Men, sier Hans Erik Nissen, han mistet de fleste. Han mistet de fleste. Hvorfor mistet han de fleste? Vi synger en sang, hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. Jeg tar det med som et bilde her. Av og til så sier vi, kjenner du Jesus? Og da har jeg et bilde som jeg ofte forteller for de små, ja, for de store. Hvis du spurte meg om jeg kjente kongen, så vil jeg si, ja, selvfølgelig. Om du hadde foto av 100 personer på veggen, og en av dem var Norges konge, kong Harald, så ville vi en gang tatt han ut og sagt, der er han, der er kongen, jeg kjenner han. Altså, jeg kjenner kongen. Men, hvis du hadde truffet kongen, og spurt han, unnskyld deres majestet, kjenner du han der Oddvar Dahl, altså meg? Da hadde kongen ikke visst hva han skulle si, for han kjenner meg ikke. Vi har aldri snakket sammen. Du sier du kjenner Jesus. Jesus sier om de som frelst, jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Så spør han meg, hvordan kan jeg vite at Jesus kjenner meg? For på dommens dag blir fortapelsen nemlig det at Jesus skal si til mange, jeg kjenner dere ikke. Det skal bli det forferdelige for mange. Jeg kjenner dere ikke. Hvordan kan jeg da vite her på jord, han er i himmelen, at Jesus kjenner meg? Nå lever vi i en tid hvor folk tror at han automatisk kjenner alle. Og på en annen, og på en måte så vet han hvem du er. Det er ikke tvil om. Men på dommens dag skal det hete for mange, jeg kjenner deg ikke. Hvorfor det? Og de kjente han ikke. Han vedkjennes ikke deg. Hvordan kan jeg vite at han kjenner meg? Og det kjenner han. Og da vil jeg svare. Det ordet vi har her i Bibelen, det er ikke menneskeord. Det er Guds ord. Det kommer fra himmelen. Når det ordet begynner å innta ditt hjerte, og jeg ser evangeliet om syndernes forlatelse begynner å bli stort for ditt hjerte, når Jesu død og soning for dine synder begynner også å bli herlig for ditt hjerte, da er det Jesus med sine naglemerkede hender som klemmer til og sier, jeg vil ikke slippe deg. Jeg vil ikke forlate deg, du min. Han gir seg altså til kjenne i våre hjerter ved å åpenbare ordet for oss, evangeliets ord som tar tak i oss. Men dette skjønte de lite i dette kapittelet. Hva gjorde Jesus når de ville gjøre han til konge? Han stakk av. Ja, han sa det Øyvind Andersen, vår gamle bibelskolelærer, så ofte. Hadde Jesus gått legemlig iblant folket i dag, så hadde de kristne lederne sagt at han var lite effektiv. Og jeg tror det kan være mye i det. Hva gjorde Jesus når de flere tusen stormet på han og ville gjøre han til konge? Han stakk av. Hvorfor stakk han av? Han stakk i alle fall av. Men så står det noe. Det står noe. Og vi skal... Ja. Vers 24. Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. De begynte å lete etter han. Ja, men det var vel positivt? Ja, men skal ikke si noe galt om det. Men altså, de hadde likevel nok ikke for trang til å bli frelst. Og Jesus sier det også, ja, vi leser først vers 25, da de fant han på den andre siden av sjøen, sa de til ham, Rabbi, når kom du hit? Så sier Jesus til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brøden og ble mette. Det er derfor. Og jeg gjentar, Jesus har selv bedt oss om å be, gi oss i dag vårt daglige brød, så det var ikke galt, men det var ikke nok. Det var ikke nok. Ditt hjerte må få smak på livets brød. Og han sier det igjen og igjen i kapittelet, til slutt så begynner folk å bli irritert på han. For de visste hva de ville. Ja, de var til og med så begeistret. De ville stille seg til tjeneste. Se i vers 28. Nå hadde de endelig funnet han igjen. Her hadde gått langt. Nå hadde de funnet han igjen. Og så spør de, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Da kunne Jesus satt i sving, sant? Da kunne Jesus satt i sving i tjenesten i sitt rike. De ville jo. De ville. Er det ikke sånn i dag, bare man vil, så er det... Men Jesus kunne ikke bruke de. Nå. Hva svarer han? Han svarer, dette er Guds gjerning. At dere skal tro på den han er utsendt. Hva vil det si? Dere må bli født på ny. Og få en levende tro er det samme som en fødelse. Dere har ikke lært å sette pris på meg ennå. Dere satte bare pris på å bli mett i magen. Men dere har en udødelig sjel. Og der kommer en evighet. Og der kommer et helvete og en himmel. Og dere kjenner ikke veien til himmelen. Og han prøvde igjen og igjen. Og han taler om mannen som kom, Moses kom, Moses tid, mannen fra himmelen. Og han taler om Guds brød, som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Og han sier, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Og, men jeg sier dere at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke. Vet du hva jeg tror? I dag, mye av den kristendom vi har rundt oss, det er disse folka her. Det har gjort meg alvorlig. Fordi, du skal jo ikke grunn til å si at folk ikke er frelst, som vil være med i Guds rike, og som vil gjøre Jesus til konge. Men det er en port du må gjennom. Det er en trang port, og det er en smal vei. Og det er noe du må få smak på. Og det er et lys, vi hørte om lyset her. Det er et lys i evangeliet. Jeg vet min gjenløser lever. Jesu disipler hørte at det tilspisset seg mellom Jesus og folket, og det irriterte de nok. For vet du hva jeg tror? Jeg tror at Jesu disipler, ja, det er noe som sier, det er bølgen i dag, det er vel på fotballstadion det, he? Bølge som går sånn. Men altså, der gikk en bølge gjennom folket, begeistring av Jesus. Og hva tror disiplene synes dette var stas? Det er ikke hver dag de merket at deres mester ble hyllet. Nei, dette var stas. Og da oppstod faktisk en slags kontakt mellom de ugudelige og Jesus' sanne venner. En slags sympati. Gjorde det? Ja, gjorde det. Og det er det som kan bli farlig. For det ekte må skilles fra det uekte. En dag blir det helt klart. Men forkynnelsen i dag må lyde sånn at det uekte skjønner det at jeg ikke med. Den som er ufrelst, bare religiøs, bare går til sin fornuft, må skjønne det. Det noe mangler. Nikodemus vegner deg. Han fikk ikke fred. Han kom til Jesus om natta. Jeg har ikke fred. Jeg har den tro at han ble en av Jesu venner. Men han ville også vært Guds barn, altså, før det. Det hjalp bare ikke, så lenge Jesus ikke var blitt livets brød for han. Men når de samlet inn korgene som ble til overs, 12 korger, vet du, da tror jeg disiplene fikk høre at mange av disse religiøse, de sa det at litt av mester de har. Hæ? Der går Johannes, der går Peter, og så samler de inn, og så får de høre overalt, så snakker folk om han. Det er litt av mester dere har. Du, verden. Ja, ja. Du kan tro de følte det godt. Der oppstod en forbindelse mellom de og de religiøse. De fikk sympati for hverandre. Jeg sier ikke det galt å få sympati for hverandre, men altså, nå harnet det til mellom Jesus og disse religiøse. Og jeg tror nok disiplene, ja, jeg tror det er ikke galt å si det, i alle fall de 70, det var mange her som nå tok avstand, og da tenker jeg ikke først og fremst på de 12, for det står det jo ikke som de gikk med de i tekster. Men altså, jeg tror nok at de observerte dette her, og de tenker, behøver Jesus å stå så steilt på det han har sagt? Hvis Jesus fortsetter den linje han har gått inn på nå, så mister han folket. Husker ikke Jesus det at de var så begeistret for han? Husker ikke Jesus det de sa for noen timer siden de ville gjøre han til konge? Hvis Jesus fortsetter som han gjør nå, så mister han det. Men de kunne jo ikke gå til rette etter sin mester. Det sømte seg ikke det. Og vi vet hvordan det gikk. Til og med en del av hans disipler sa, dette hårtale, hvem kan høre den? Vet du, dette leste jeg mange ganger før jeg skjønte det var disipler som sa det. Jeg trodde det var de religiøse. Det var disipler. Dette hårtale, det vil si, ikke tal sånn, Jesus, de skjønner deg ikke. Hør, min venn, skal du bli frelst, så må det komme et budskap til deg som du ikke forstår. Du skal få lov å se i hellig undring. Der henger en mellom himmel og jord, døende på korset. Han har med seg noe der. Han har din synd med seg. Han straffes for noe han aldri har gjort, men han straffes for noe du har gjort. Han åpner den stengte døra inn i himmelen for syndere ved å bli vår stedfortreder og forsoner. Han soner syndene. Uten blod utgydes er det ingen syndernes forlatelse. Men Jesu blod, der skal vi ha frimodighet til å gå like inn i helligdommen, står det, og finne en full syndernes forlatelse. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Da tok folk anstøt. Så gikk de. Og mange av hans disipler gjorde det samme. Og det har vi lest om i tekster. De gikk ikke lenger omkring med han. Jeg har sitat av Rosenius, men jeg fikk ikke med meg inn her, ser jeg. Men det er et spørsmål i en biografi om Rosenius. Det var mye forførelse på Rosenius i tid. Og så er spørsmålet, hva er årsaken til at Rosenius selv ble bevart? Og svaret er, han kjente striden sånn i sin egen sjel, at han måtte ty til Jesus sent og tidlig. Han ble bevart ved nåden i Jesus. Han var så liten i seg selv og skjønte disse her åndsmakten som kommer kan ikke rå med, men han måtte til Jesus. Og så ble han bevart hos han. Og her er hemmeligheten. Det er ikke å slå ned villfarelsen, men det å ty til han som har kämpat mot ondskapens ande här på Golgata och vunnit seger. Och så säger sångaren: jag skall upp i domen stå, in med fryd i himlen stige, och i härlighetens rike skall jag livets krone få. Vite klär och palmegrene, ängle drick av livets flod, detta nyter jag alene för min Jesu navn och blod. Det är vägen. Så står Jesus där, ska vi se det för oss. Den stora flocken är nog långt borta så vitt de kan se han. Många av hans discipler blir dratt med i dragsuget. Vilket dragsuget är? Efter en båt så är det en ström som följer efter båten. Hvis en båt går ner så kan du bli dratt ner i dragsuget. Någon som gått föran och drar en väg. Disse religiösa som vill göra Jesus till konge, de gick nå. Vad gick de? Och med i dragsuget så följer många av hans discipler. För de hade begynt att få tillit till disse folka. Det var farligt det. Det var farligt det. Och så fjärnade de sig från Jesus. Det slut så står Jesus igen, men han är inte helt alene. Han har sina 12. Och så ställer han spörsmål till dig. Vill också dere gå bort? Han vill aldrig ha tvunget dig till att vara det. Han vill inte bunda dig fast. Du kunde få lov att gå. Men Guds rike, det är inte tvang. Men han lägger i hjärtat en trang. Och därför stiger Peter fram. Och så säger han: herre, vem ska vi gå till? Jesus kunde svart: ja, du såg den stora flocken, för den gick hen. Den försvann nå. Då ser man inte längre. Men Peter säger mer: vem ska vi gå till? Du har det eviga livsord. Du har det eviga livsord. Och det är nettopp det. När hans ord blir uppenbart i syndares hjärta, där sker det något. Nej, för all den ting jag visste kan jag i min Jesus miste. Och det står i en sang: svag är ofta troens makt, kärlighetens all för inge, och jag vet att Gud har sagt: du skall mig ditt hjärte bringe. Världen vill till sig det vriste, hvordan kan jag Jesus miste? Ja, det står mycket mer i den sangen. Den är värd att läsa. Den är värd att synge. Men alltså, där är den sanna kristendom, där den helige ånd, och han driver synder in till Jesus. Jag har fortalt det för på en skola för många år sedan. Hände det att de kvinnliga lärarna, det skedde nog med henne. För de ord blev förkynt. Hon hade kanske en kristen för, alltså. Hon hade kanske vittnat för. Många hade som, vi ska ju det. Men då skedde något. Så jag kom fram, skulle öppna ett möte, och så sa hon, läste texter om han blinde som satt vid vägen och tigga. Och Jesus sa till han: vad vill du jag ska göra för dig? Och så sa hon, den som jag tänker på nu: du kan ane inte hur många gånger Jesus har stått i mitt liv och spurt mig: vad vill du jag ska göra för dig? Vad svarte den blinde, sa hon? Ja, han kunde för exempel ha svart: jag är blind, jag kunde tränga en kvit stock. Jag är blind, jag kunde tränga någon som kunde leda mig över vägen, och där är mycket trafik, kunde sagt idag. Eller en förarhund, kunde de sagt idag, sa denne läraren. Och många gånger har Jesus spurt mig: vad vill du jag ska göra för dig? Och jag har aldrig bett om något mer än en kvitstock, sa hon. Aldrig. Men idag har jag lärt att be: Jesus, Jesus, du må være min. Så har du fått lys, så har du fått livet, så har du fått syndernes forlatelse. Det er jo mer enn kvit stokk. Den blinde fikk syn av han. Han fikk syn igjen. Ja, det hjertets øyne, de må vi få til å få se Jesus og ha nok i han. For det er en fristelse at det ikke er nok heller, er det der. Men det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet din synd, den store, og deg vunnet så rein ei drakt. Takk, Herre Jesus. For at du som person er nok for tid og evighet. Takker deg for alle hjerter som har lært å sette pris på deg. Takker deg for syndernes forlatelse, evig liv i ditt navn. Og Jesus, nå må du velsigne oss i kveld. Så du noen her som kun var i den religiøse flokken, kan nok si store ord om deg, Jesus, forskjellige ting. Men når det gjelder det egentlige, vi må ha deg for å kunne bestå for Gud, så har de intet skjønt. Takk, Jesus, det er ånden som gjør levende, kjødet gagner intet. Vel, velsigne dagene som er planlagt nå fremover, at vi kunne få oppbyggelige samvær med deg. Velsign misjonens sak, velsigne de som står vitne om deg i de mange land, og her i vårt land. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Nå skal du få høre en underlig historie jeg har fra den amerikanske pastoren Ken Klaus. En kvinne kjørte bilen sin hjem og la merke til en kjempestor trailer, ja nærmest et vogntog bak henne. Det var mye trafikk, så hun brydde seg ikke om det i første omgang. Men det ble plagsomt, for trucken la seg tett bak. Hun saknet farten, men traileren kjørte ikke forbi. Hun økte farten, men trucken fulgte stadig tett på. Til slutt svingte hun inn ved en bensinstasjon, hoppet ut av bilen og ba en tilfeldig mann om å beskytte henne. Men trailersjåføren hoppet ut av førerhuset sitt, løp mot kvinnens bil, åpnet bakdøren og trakk ut en mann som hadde gjemt seg i baksetet av bilen hennes. Kvinnen hadde rømt fra feil person. Fra sin opphøyde plass i førersetet hadde trailersjåføren sett den fremmede mannen som hadde gjemt seg i baksetet i kvinnens bil. Mannen som skjulte seg hadde antagelig tenkt å voldta eller rane henne så snart hun var kommet til et mer øde område. Så trailersjåføren hadde fulgt kvinnen, ikke for å skade henne, men for å redde henne, om det så hadde gått ut over hans egen sikkerhet. Hele historien har et poeng. Vær så snill, ikke røm fra Herren. Han er din redningsmann. Vær ikke som mennesken i denne verden som står imot Guds bud, hans handlinger, hans kjærlighet, hans kall til tro. Stå ikke imot frelserens frelse. Hør hva Gud har sagt gjennom profeten Jeremia. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg, og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Gud har planer for at du skal få det godt. Han vil gi deg fremtid og håp når du tror på Jesus. Han har lovet å gi respons til dem som kaller på ham. Han vil la seg finne av dem som søker ham. Han vil bringe deg trygt hjem. Jeg blir ikke trett av å melde fra om så gode nyheter.

Det var et enormt jordskjelv i California i 1994. En kvinne som het Dana hadde hatt problemer med alkoholmisbruk, men var i ferd med å komme ut av det. Etter jordskjelvet flyttet hun fra California til Tennessee, men stresset etter jordskjelvet, flyttingen og det å forlate sine kjære fikk henne til å begynne å drikke igjen. En kveld var hun i ferd med å gi opp. Hun ba til Gud om hjelp, men syntes ikke det hjalp. Hun bestemte seg for å oppsøke en bar og drikke seg full. Til sin overraskelse fant hun at svært mange i hotellet var på et merke. AA, anonyme alkoholikere. Det var faktisk en stor kongress av mennesker som var frigjort fra drikkingen i byen den dagen. Dana fikk mot til å fortelle en av deltakerne om problemet sitt. Dermed fikk hun hjelp av mange som ville være sammen med henne og passe på at hun ikke drakk. Dana hadde bedt Gud om hjelp, og Herren stilte opp med en hel kongress av mennesker som forsto problemet hennes. Slik kan Jesus svare på bønnene våre. Han kan rense oss og helbrede oss. På Jesu tid kunne ingen helbrede de spedalske, men Jesus kunne. En spedalsk falt ned for Jesus, ba ham og sa, «Herre, om du vil, kan du rense meg.» Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil, bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, forteller Bibelen. I dag er mange bundet og lenket til alkohol. Medisinsk forskning er kommet langt. Samfunnet har likevel ingen quick fix for rusmisbrukere. Men jeg har møtt mange som sier oppriktig at bare Jesus kunne hjelpe dem. Ja, en sa, det er bare Jesus, Jesus og Jesus for meg. Slik ble han bevart i et nytt liv. Kanskje du ikke lenger ser noen mening med livet. Du syns Gud er fjern, og du kjenner deg hjelpeløs. Jeg vet at Jesus kan hjelpe, om du ydmyker deg såpass at du vil be om nåde og styrke fra ham. Du må ikke tro dette fordi jeg sier det, men hele poenget er at du hekter deg 100% på Jesus, han som sier, «Jeg vil bli ren.»

Hundrevis av personer omtalt i Bibelen. Av dem som nevnt mer enn én gang, kan vi som regel lære noe viktig. I dag vil jeg si litt om en konge som het Rehabeam. Han regjerte i en periode litt over 900 år før Kristi fødsel. Han lå an til å overta etter Salomo.

Er det nødvendig å vise styrke i en situasjon, vil Herren gi meg kraften som trengs. Er det nødvendig å bli beskyttet en dag, vil Herren være et skjold for meg. Det er en eventyrlig glede å leve hverdagslivet i et slikt perspektiv. I en gammel salme leser vi disse ordene rettet til Gud. Ditt faderhjerte banker av bare kjærlighet. Du kjenner til min smerte, og all min nød du vet. Om natten og om dagen ditt øye åpent står. Din faderhånd seg strekker så vidt som himmelen når. I salmenes bok skrev David om sine opplevelser med Gud at han alltid ble hjulpet. Herren er min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Gud, jeg har lyst til å be om at du må få virke noe i vårt liv som gjør at det blir en trang hos oss etter å spørre hva du vil med livene våre, med dagene våre, med midlene våre. At det kunne bli sånn, Herre, at vi fikk lov å stille våre liv til rådighet for deg. Jeg har lyst til å be spesielt for den muslimske verden i dag. Herre, Herre, om du kunne få nå inn til mennesker og åpenbare din herlighet for dem. Du som makte å ta de tyngste byrda av, du som makte å drive den verste frykten ut. Takk for at slik er kjærligheten, slik er din kjærlighet. Vi ber, Herre, om at ordet ditt og budskapet må finne vei videre ut både i vårt land og ut i verdens mange kroker. Amen. Da skal vi videre i høysangen. Vi var i kapittel 4 i forrige time, og vi skal videre i det femte kapitlet. Vi skal henge litt igjen i slutten av det fjerde kapitlet også, men vi skal lese aller først fra kapittel 5. Og jeg leser fra vers 1 til 6. Og det er brudgommen som taler i vers 1. «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud.» Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Og så er det bruden som taler videre utover fra vers 2. Hun sier det sånn, jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på, lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. Legg merke til det, min kjæreste, du fullkomne, sier han. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Altså, hun hører han tale, og så svarer hun, jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skifte dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg stod opp for å åpne for min elskede, mine hender dryppet av myrra, mine fingre av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Første verset så sier han, jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Slik avsluttes det fjerde kapittelet i Salomos høysang med en lengsel etter at han måtte komme. Å, om han bare ville komme. Å, om han kunne komme. Og så møter du svaret på hennes bønn i begynnelsen av kapittel 5. Jeg har kommet til min hage, min søster, min brud. Og så møter du noen uttrykk videre her i det første kapitlet som viser oss det at brudgommen han kommer ikke for å kreve. Brudgommen han kommer ikke fordi at han har så enormt behov for å få noe av henne. Men han har med seg alt det han trenger. Han har spist og han har drukket og han har hendene sine fulle, sier han. Han kommer ikke for å kreve. Han kommer for å gi. Og det er noe av det store med evangeliet. Det er noe av det særegne med kristen tro. Ikke en religion som handler om å gi og gi og gi og gi til han. En Gud som krever og aldri blir fornøyd. En Gud som vil ha mer og mer og mer. Men du møter budskapet om en Gud som kommer igjen og igjen og igjen. Og så kommer han for å gi. Han giver og giver og giver er nu, sier sangeren. Slik har han lært sin Gud å kjenne. Han er en Gud som gir. Han kommer for å gi. Han kommer for å fylle. Han kommer for å overøse oss med det som han bærer med seg. Det er rikdom å få eie en sånn frelser. Jobb han undres. Jobb han undres. Hva er det vel med et menneske? At du, Gud, sier han, oppsøke han hver morgen, vende sitt hjerte imot han. Det er Jobbs opplevelse av Gud, midt i sitt mørke. Han sier ikke at Gud er en som vender sin rygg imot mennesket, men som vender sitt hjerte mot mennesket, og oppsøker han hver morgen. Og så møter du det i Salomos høysang kapittel 5, «Ei som ligger og sover». Hjertet hennes våker, hun får med seg på et vis det som skjer, men hun sover. Og så er det han som sier, «Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har spist min honningkake og min honning, jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk, drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover med mitt hjerte våker, da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper.» Det sier han. Hva møter han når han kommer? Da møter han ei dør som er lukka. Da møter han ikke ei dør som står på vidt gap og hilser han velkommen. Men da møter han ei dør som er lukka. Da møter han noe som er stengt, som står imellom han og den som han elsker over alle ting. Og så banker han på, og så kaller han og lokker så varsomt og så utrolig fint på henne. Og så sier han det at «mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper». Ja, da skjønner vi kanskje det at her er den som kommer tidlig på morgenen. Men jeg er overbevist om at det ligger noe mye, mye dypere i det enn bare det at han kommer tidlig om morgenen og har blitt litt våt i håret. Han kommer og så sier han om seg selv at hans hode, det er fullt av dugg. Det er kongen som kommer, det er brudgommen som kommer, kongen som kommer. Og bli med meg inn, du som har Bibel, i et vers i ordspråkene kapittel 19. Salomos ordspråk kapittel 19. Da sier Salomo det sånn. Vers 12. En konges vrede er som løvens brøl, men hans velvilje er som dugg på gress, står det. Hvis du streker Bibelen din, så skal du sette en tjukk strek under det verset. Han sier det at en konges vrede er som løvens brøl, men en konges velvilje er som dugg på gress. Det er kongen som kommer, og så møter han ei som har stengt døra for han, som har lukket døra si igjen. Ei som ikke åpner når hun hører at han kommer. Og så kunne han ha stått der, og så kunne han ha brølt inn i hennes liv. Det gjør han ikke. Brølet, det er et vitnesbyrd om kongens vrede, sier Salomo her. Mens dugget som legges på gresset, det er et tegn, et vitnesbyrd om at han kommer full av velvilje. Han kommer med sitt hode fullt av dugg, sier Bibelen, sier han selv. Han kommer med sin tanke full av omsorg, full av godhet, full av nåde, av kjærlighet i møte med denne sin brud. Han kommer ikke for å slå, for å ødelegge henne, men han kommer for å være sammen med henne, for å fryde seg i samfunnet med henne. Han kommer for å gi. Og så byr han opp til fest. Når han sier det, venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Siste setningen i det første verset. Den har jeg lyst til å stoppe litt med. Han sier det når han kommer. Han har med seg på et vis. Han har ikke behov for å få noe. Men han er en Gud som dekker bord for sine. Det lærer salme 23 oss ikke minst. Herren han dekker bord for sine. Og så byr han inn. Og så sier han, venner, et og drikk. Det som han sier, kom, sier han. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Drikk deg glad, sier Bibelen. Den setningen har jeg gått og grunnet på ganske, ganske lenge. Drikk deg glad, sier Bibelen. Det sier noe om at gleden, det er ikke noe sånn konstant som lever i mitt hjerte. At det føres inn i denne verden med et hjerte som er fullt av glede. Men Bibelen sier at det er noe som kan komme inn i hjertet, som kan gi glede og skape glede, og la gleden få lov å leve i hjertet, midt i alle livets situasjoner. Og så sier han, drikk dere glade, mine kjære. Og så pekes det ikke på en brennevinsflaske, eller den flotteste, dyreste årgangen som finnes av vin, langt derifra. Fattig er den som tror at det er det som gir glede i livet. At gleden bare finnes lengst mulig borte fra Jesus, som vi snakket om i den første timen. Men han sier til sine, drikk dere glad. Du skal få lov å drikke deg glad. To ting. Bibelen sier det at du skal bli fylt av ånden. Du skal la deg fylles av ånden. Bli fylt av ånden, står det. Og så kan jeg tenke, ja, hvordan i all verden skal jeg bli fylt av ånden? Hvordan kan jeg bli fylt av den hellige ånden? Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det er et litt banalt eksempel, men jeg har lyst til å løfte det frem allikevel. Hvis det hadde stått, bli fylt av vann. Det hadde ikke vært mye hjelp i å hoppe i dusjen eller lagt seg på havet for å svømme en tur og funne veien til havet og til vannet. Jeg hadde ikke blitt fylt av vannet om jeg kom meg inn i vannet. Det er så mange som kaver og strever i møte med et sånt ord i Bibelen, som maner og formaner oss til å bli fylt av ånden. Å, jeg må finne den hellige ånden, jeg må inn i den hellige ånden. Jeg må få lytte til den hellige ånden. Og så liksom går veiene alle veier. Skal jeg bli fylt av vann, så er det ikke jeg som må inn i vannet. Det er vannet som må inn i meg. Er det ikke sånn? Da må vannet inn i meg, så jeg får drikke og drikke, og så fyller seg av vann. Når du skal fylles av den hellige ånd, så er det ikke du som skal på leiting etter den hellige ånd og finne tak i han og liksom være i han. Men det er han som vil inn i deg. Det er han som vil inn i ditt hjerte, inn i ditt samvittighet, inn i ditt urolige hjerte. Der vil han være for å tale ord som løfter Jesus fram for våre øyne, og som overbeviser oss om at vi er sånne som har bruk for han. Bli fylt av den hellige ånd. Og så møter du det vitnesbyrdet så sterkt utover i vår Bibel, når ånden på et vis fikk plass og fikk male Kristus for oss, da vokste gleden og jubelen og sangen fram, også i det aller hardeste hjertet. Den hellige ånd, han kommer til deg bare på en måte. Bare på en eneste måte. Han kommer til deg igjennom det som du hører. Han kommer inn igjennom det ordet du møter når du åpner din Bibel. Det er så mange som strever og sliter med hvordan skal jeg få møte Gud, og jeg trenger å få møte han. Og så kan man sitte og analysere så mye, har jeg møtt Gud? Og jeg har lyst til å si det at du åpner aldri din Bibel uten at du møter den hellige ånd. Aldri. Her er han. Og så kommer han deg i møte gjennom sitt ord. Og så maner apostlene oss til at han må få plass, at han må få komme inn. Drikk dere alle glade. Vi skal inn igjen i det fjerde kapittelet og ta med oss litt grann der. For der sier hun han i det fjerde kapittelet om hun, altså brudgommen sier om bruden i det 15. verset. En kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. 4:15. Legg merke til det. En kilde i hagen er du, en brønn med levende vann. Ja, så er det nesten som han må klipe seg i armen, men nå må det være hun som taler om han. Det må være hun som taler om han, at han er som en brønn med levende vann. Nei, det er han som taler om hun. Og så sier han det sånn i vers 14, i vers 13. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, Men det vannet jeg vil gi ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Hørte du det? Du som drikker av den kilden, av Guds ord, av Bibelen. Det vannet som Jesus da gir deg, det blir i deg en kilde med vann som veller fram til evig liv. Og så er det det brudgommen sier når han ser hun. Hun er en kilde med levende vann som strømmer fram. Og da skjønner du det, at vi har å gjøre med en brud som har fått drukke og drukke og drukke av hans ord. Av det levende vann. Og så sier han det, at hun har blitt en kilde. Akkurat som Johannes kapittel 4 og vers 14 sier. Og så skal vi blase inn også i Johannes. Skal vi se hvor det sto. Johannes 7. 37 og 38, men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus og ropte ut. Om noen tørster, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Du som tørster, sier Jesus, du skal få komme til meg, og så skal du få drikke. Høysangen 5, så er det en brudgom som kommer bruden i møte. Og så sier han, drikk dere glad. Drikk deg glad. Et vers til i Høysangen 4 som viser oss akkurat det samme. Det er ei som har drukket, det er ei som har fått ta til seg. Det er det som du møter i kapittel 4 og det 11. verset. Der sier han, av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge. Av honning drypper dine lepper. Hvorfor gjør de det? Det gjør de fordi at det er ei som har spist honning. Har du sett femåringen med en varm sommerdag som sitter med softisen og trøkker han i ansiktet og skal få spist så mye som mulig på en gang? Du ser liksom hvordan det drypper softis ned ifra haka og ifra kinn. Det er en som sitter og spiser den makta av softisen, og så drypper hans lepper. Han har fått ta til seg i overflod. Det var ikke så vidt å slikke og smake med tunga, men den som har suttet og spist og trykket det til seg, og så drypper det av hans lepper. Brudgommen sier det i møte med bruden sin. Dine lepper drypper av honning og melk. Så drar du kanskje kjensel på de uttrykkene. Det var det Gud sa skulle være der i det lovede land, der han ville ha sitt folk. Der skulle det flyte av honning og melk. Og vi skal ta med oss 5. Mosebok kapittel 32, som sier noe om hvordan Gud møter sitt folk, hvordan han tar seg av sitt folk. Vi åpner 5. Mosebok, også kapittel 32. Jeg skal bare lese litt flyktig fra vers 10, 5. Mosebok 32, 10. Han fant ham, altså folket sitt, i et øde land i villmarken, blant hyl fra vildyr i ørkenen. Han verna om ham, han våket over ham, han vokte ham som sin øyensten. Som ørnen vekker sitt rede og svever over sine unger, slik brettet han ut sine vinger. Han tok ham opp og bar ham på sine slagfjær. Det er Guds vidunderlige inngripen. Og så står det i slutten av vers 13. Han lot ham, altså Gud lot sitt folk, han lot ham suge honning av klippen og olje av det hardeste fjellet. Han lot han suge honning av klippen. Og så kan det stå noen sånne smarte folk i denne verden, og så le av den tåpelige Bibelen, suge honning av klippen. Står det at du skulle suge honning av klippen? Alle som vet noe om honning vet at du går aldri til berget på leting etter honning. Klippen har ikke honning å gi. Skal du ha honning, så må du til skogs. Da må du ut i skogen, da må du finne tak i der hvor biene lager sine, hva det heter, sine bol, er det? Der er honningen å finne. Du skal suge honning ifra klippen, står det. Og så kan de le, og så kan de spotte. Ja, det gjorde de også når Jesus sto iblant oss. Kan det vel komme noe godt fra Nasaret? Kan det vel komme noe godt ifra han, ifra det holdet? Men så møter du allikevel det, den åndelige sannhet som er skjult for det naturlige øyet. Og det er det som Bibelen lærer oss, det at klippen som følte Israels folket gjennom hele vandringen, det var Jesus selv. Det sier Korinterbrevet 10:4. Klippen som de drakk av, det var Jesus selv. Og så tales det om et folk som har fått lov å suge honning ifra klippen. Suge honning ifra Jesus selv. Og honningen skildrer så mange ganger utover i det gamle testamentet som et bilde på Guds ord. Det er finere enn den søteste honning, sier salmisten i salme 19 om Guds ord. Det er finere enn den aller fineste honning. Og så møter du høysangen 5. Han som ser på sin brud. Hun som er som en kilde med levende vann, og som bærer lepper som drypper av honning. Hun har fått høre, hun har fått spise, hun har fått glede seg. Og så er det mange som fikk gjøre det i møte med Jesu ord. Folket var undret, de var slått. Ryktet gikk rundt i Galilea. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Nåde er utgitt på dine lepper, sto det i sangen om min konge i salme 45. Drikk deg glad, sier Bibelen. Så er det noe med det som mange fikk oppleve, også profetene satt ord på, at i møte med det budskapet som kan fylle med glede, så er det også noe som er beskt, og som svir, og som gjør ondt, og som på et vis binder vår gamle natur fast, slik at vi ikke skal leve etter våre lyster, men for han som døde, og stå opp for oss. Du, hvor beskt det kan være, men du, hvor søtt det samtidig kan være å få møte Guds ord. Femte kapittelet, her står det altså en på utsida, og så banker han på, og så ligger hun og sover, men samtidig så sover hun ikke så veldig. Hennes hjerte våker, sier hun. Og så hører hun at en som står og banker på, og så vil inn, og hun skjønner hvem det er. Jeg hadde en sånn natt, ikke i natt, men i går natt. Bibelskolen i Tromsø reiste da ut til Sør-Amerika. Jeg hadde ordnet noen flybilletter sånn for dem, og det var litt sånn, ikke kritisk, men det var litt sånn usikkert om det skulle skje noen forsinkelser sånn, slik at de mistet flyet sitt i USA. Og det er det fly som gikk videre klokka 4 om natta, eller noe sånt, norsk tid, og avtalen var at skjedde dette eller annet, så måtte de ringe meg. Og jeg la meg til å sove. Men jeg lå der på et vis med vekkeklokka, eller med telefon på siden, i tilfelle at det skulle ringe. Jeg sover, sier hun, men mitt hjerte våker. Og så hører hun han som banker på, og så vil han inn. Og så skjeller han ikke ut fordi at hun har stengt døra. Men han kaller så vidunderlig fin på, og min kjæreste, min due, du fullkomne, lukk opp for meg, sier han. Og så møter du et av de mest ubegripelige versene nesten i hele vår Bibel. Samtidig er et vers som er så gjenkjennelig for meg, og som gjør meg skremt i møte med meg selv. For jeg møter noe i denne brud som er så likt meg selv og mitt eget hjerte. Du møter ei som sier det at jeg har tatt på meg kappa. Skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Skulle jeg da skitte dem til, sier hun. Og jeg kan undres. Hun hadde vasket sine føtter. Hun hadde lagt seg ved senga som kanskje toppen sto 2 eller 3 meter ifra døra der han stod og banket. Det siste de gjør om kvelden i slike kulturer, det er å feie golvet og koste golvet slik at det skal være reit. Og så er det ei som sier, jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skittne dem til? Ja, var det så voldsomt da? Å reise seg og gå tre skritt for å åpne døra. Eller hun hadde tatt av seg kjolen, skulle ta den på igjen. Var det så mye? Og skulle ta på seg en kjole for å kunne åpne han for han som sto der med hendene fulle som kom for å gi og gi inn i hennes liv. Jeg nevnte at Fjellheim er på tur til Sør-Amerika. Jeg har vært så mange år sammen med studentkull derfra. Det har vært noe av det mest fantastiske i livet å få reise med ungdom i Sør-Amerika og oppleve at de blir glad både i folk og land og misjon. Jeg har ofte møtt noen som synes det har vært vanskelig å skulle reise til Sør-Amerika. Kanskje aller mest de som hadde en kjæreste som var hjemme, som du skulle være et par måneder borte ifra. Hvordan i all verden skulle det gå? Noen veldig sånn nyforelsket akkurat kommer inn i et forhold, og så skulle de være to måneder borte fra sin kjære. Hvordan i all verden skal det bli? Og da har jeg ofte brukt et eksempel her i Høysangen kapittel 5. Si at det var en jente som reiste på tur til Sør-Amerika og skulle være borte to måneder. Kjæresten var også redd for at det, eller opptatt av at det her var lang tid. Han hadde ordnet at han hadde fått fri fra jobb. Han hadde kjøpt seg en flybillett til Sør-Amerika, og han skulle ut og besøke henne etter noen uker. Han ønsket å komme uten at hun visste det. Han ville overraske henne. Han gjorde en avtale med på et vis slik som gjorde at han fikk vite hvor hun bodde, hva hotell hun var på, og sånn. Og så skulle han komme for å møte sin elskede. Han tar med seg en koffert med det som han trenger, klær og toalettsaker, sånn, og så tar han med seg en koffert full av sjokolade som han vet at hun er så utrolig glad i. Og så lander han på flyplassen, så tar han seg en drosje inn, og så finner han frem til rommet der hun bor, og så banker han på grytidlig en morgen, og så nevner han hennes navn, og så sier han, lukk opp for meg, lukk opp for meg. Og så våkner hun, og så hører hun hvem det er. Og så stormer hun imot døra, så åpner hun døra, så kaster hun seg om halsen på han. Ja, det skulle man tro. Men tenk deg at hun hadde svart. Nei, vet du, jeg dusjet før jeg la meg i går kveld, så jeg kan ikke skitne ut føttene mine. Eller jeg tok av meg kledene før jeg la meg, jeg kan ikke ta på meg kledene igjen for å gå åpne for deg. Det er helt absurd. Og det er noe av det du møter, det mest absurde i hennes liv, det aller simpleste, det aller kaldeste, det aller mest likegyldige. Han kommer med hendene fulle, med hodet full av dugg, og som er bare velvilje og godhet i møte med henne. Han kommer for å dekke bord slik at hun skal få drikke seg glad. Og så svarer hun, når hun hører hvem som står der, jeg har tatt av meg kjolen, skulle vel ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg vel skittne dem til. Det er bruden i hennes simpelhet. Og slik skildrer Bibelen forholdet også mellom den troende menighet og vår brudgom. Han så uendelig god, vis og simpel, med så dårlige unnskyldninger. Med så utrolig dårlige unnskyldninger. Og så blir det så fort en dør som står imellom oss. Da er det en som ikke snur seg og går umiddelbart. Heller ikke en som river opp døra og skjeller ut. Men da leser du videre her i teksten som vi leste, at han rekker, si han, inn hvordan er det står? Han rakte sin hånd inn gjennom luken, står det. Det var en ting han ville i møte med den aller mest likegyldige. Det var at hun skulle bli opptatt av hans hånd. At hun skulle legge merke til handen hans. Den handen som hun vitnet om tidligere i det andre kapitlet, som var under hennes hod og som favnet hun, og som trykte hun til sitt hjerte. Den handen som hadde gjort så utrolig mye godt for hun. Han ville at hun skulle bli opptatt av hans hand, for se den midt i sin hardhet, sin kaldhet og sin likegyldighet. Og så er det noe med det, at synet av hans hand, det gjør noe i hennes harde hjerte. Hun sier det i vers 4 her i slutten, da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Da ble mitt hjerte conmovido, står det. Ekstremadamente på spansk. Altså, da ble hjertet mitt på et vis beveget på en voldsom måte, står det i den spanske oversettelsen. Det er noe som når tak i hjertet hennes. Synet av hans hand, det gjør noe med henne. Det var en Jesus som kom inn til redde, motløse, tvilende disipler. De kjente han knapt igjen. Så løftet han sine naglemerka hender opp, slik at de skulle få se hans hender. Og så forkynte han dem fred. Jeg stend og ser på ei naglehand. Hun spikra til krossen vart, står det. Jeg stend og ser på ei naglehand. Min frelsar, det var for meg, sier sangen videre. Og de for ikke jeg anna kan enn tilbe og elska deg. Synet av Jesu naglemerka som leder tanken og sinnet vårt til Golgata, det har makt til å tenne opp igjen det aller tørreste og visnaste hjertet som finnes i denne verden. Synet av naglegapene til Jesus er mektig til å smelte også det aller hardeste hjertet. Og så er det det han vil. Han rekker handa imot henne. Ikke for å slå, men for å favne henne. For å vinne henne tilbake. Og så røres hennes hjerte. Og så må hun møte ham. Og så går hun for å åpne, og så er han ikke der. Så er han borte. Og så blir det en forferdelig vanskelig tid for henne. En leiting der hun er på jakt etter sin elskede. Og går og spør om hjelp til å finne han igjen, om noen har sett han. Og hun møter hånflire liksom i gatene, der de spør, hva er det vel med din elskede framfor andre elskede, du fagreste blant kvinner? Hva er vel din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Og så begynner hun å vitne om han. Hun begynner å vitne om hvem hun leter etter. Min elskede er hvit og rød. Min elskede, han er hvit, han er ren, han er god. Han har gjort alle ting vel, sa dem, som det står i Markus 7:7. Min elskede er hvit, og så er han rød, sier bruden. Og det er den fargen som drar tanken til det blod som rant for våre synder. Til de røde blodstråper fra Golgata som roper om nåde og frelse for oss. Min elskede er hvit og rød. Jeg er sort, sier hun, men min elskede er hvit og rød. Utmerka framfor 10.000. Og så begynner hun å vitne. Hans hode, hans lokka, hans øyne, hans kinn, hans leppe, hans hender, hans midje, hans ben, hans skikkelse, hans munn. Alt ved han er livlighet, sier hun. Alt ved han er tiltrekkende, står det i denne Bibelen. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Hun vitner for de andre bare om han, bare om Jesus. Ikke om seg selv. Ikke om hva hun har gjort og hva hun har vært og alle årene hun har levd sammen med han. Men hun bare vitner om han, bare han. Bare brudgommen, bare kongen. Og så skaper det vitnesbyrdet en lengsel også i disse hjertene, og hos disse som har stått og hånet henne. Og så får de trang til å møte ham, også dem. Leite etter ham, også dem. Sånn som det begynner det sjette kapitlet. Hvor din elskede godt, du vakreste blant kvinner? Hvor din elskede tatt veien, som vi kan lete etter han sammen med deg? Det sier noe om hva et enkelt vitnesbyrd om Jesus kan virke i et liv. Hva det enkle ordet som peker på han kan virke i et menneskes liv. En trang etter å få møte han. Jeg har vært på Fjellheim ganske mange år, og der var det bestandig sånn at en lager en skolegenser, og så lager man et bibelvers. Et bibelvers som blir skrevet på baksida, som kanskje hadde fått betydd noe spesielt for elevflokken. Sånn var det år etter år. Helt til det var et kull som laget skolegenser uten et eneste bibelvers. Det var galskap det. Vet du hva de hadde skrevet bak på skolegenseren sin? De hadde skrevet en setning etter Knut Pedersens undervisning. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Og så stod det enda en setning under. Han har gjort prikk, prikk, prikk. Det var det som satt igjen etter skoleåret. Han har gjort. Han har gjort. Han har gjort. Slik er min elskede. Slik er han. Slik er hans øyne. Slik er hans munn. Slik er hans midje. Slik er hans føtter. Og så maler hun et bilde av han. Og så er det noen som får trang til å få bli kjent med en slik mann. Tenk om det kunne få bli godt vitnesbyrd. Han. Og ikke meg og meg og vi og oss. Men han. Hans lepper, sier hun, drypper av myrra. Det sa vi noe om i går. Legedom. Hans lepper drypper av legedom. Ingen som taler som han. Ingen som er som han. Hans lepper drypper av legedom. Hvor godt det var for såret i mitt liv og sårene i mitt liv å få møte hans ord. Bare helt til slutt. Jeg bruker ofte litt historier igjen og igjen, ikke minst når jeg taler om Salomos høysang. Jeg skal avslutte meg. Det var en gang jeg var på et kurs sammen med en som, eller sammen med ganske mange, men der traff jeg igjen en som ikke hadde truffet på lang, lang tid. Sist jeg hadde møtt han, det var her i Oslo, da satt han på hybelen sin og var voldsomt bekymret for at han ikke skulle finne seg noe ektefelle, at han ikke skulle bli gift. Og så møter jeg han mange år etterpå, og så har han truffet sin elskede, og så er han nygift. Og så kommer han, og så hilser vi, og det første han gjør er at han tar opp pengeboka si, og så tar han fram et bilde, og så løfter han det fram, og så sier han, Jan Tore, her er jo. Og så begynner han å si noe om sin kone, sin elskede. Og det var flott, det var utrolig fint. Det som er så forunderlig, det er at når man er på kurs og sånn, så snakker man litt i en pause med en, og i en annen pause med neste mann. Og jeg sto der og så denne kameraten som gikk rundt hele helga. Han sto der i møte med masse mennesker. Hver eneste pause så hadde han pengeboka der og bildet der. Og jeg hørte ikke hva han sa, jeg sto på avstand. Men jeg visste hva han sa. Slik er min elskede. Det er grunntonen i Salomos høysang. Når hun fører ordet, slik er han. Jeg kan ikke slippe han før jeg får ført han til min mors hus. Det skal vi si litt om i morgen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det står om Jesus at han en gang satte seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem, «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Om du vil følge Jesus og være en kristen, tenker du gjennom hva dette vil innebære for holdningene dine? Ikke være den første, men den siste. Tjener, ikke sjef og herre. Er du innstilt på først og fremst å være en hjelpetil person? Å være en tjener eller slave etter Bibelens ideal, det er så selvutslettende og ikke egoistisk at vi som lever i dag knapt vet hva det er. Hva gjør tjenere og slaver? De adlyder sine herrer. De venter på andre mennesker. De tar seg av andre menneskers behov. De gjør tjeneste for dem som mangler noe. De gir mat til de sultne, kler de nakne, helbreder de syke. De bruker sitt liv i tjeneste for andre, for livet vårt er ikke gitt for at vi skal samle på det, men bruke det på Gud og vår neste. Du kan ikke skille Gud og andre mennesker fra hverandre, for Jesus sa, «Det dere gjør mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» En slave er ikke opptatt av å gjøre det behagelig, trygt eller koselig for seg selv, men å sørge for at andre har det bra. De er slett ikke dørmatter, enda mindre diktatorer. De vet hvem de er og hvem de tilhører, og de er fornøyd med det. Et gammelt ord sier, «Jeg er bare en, men jeg er en. Jeg kan ikke gjøre alt, men jeg kan gjøre noe. Det jeg kan gjøre, bør jeg gjøre. Og det jeg bør gjøre, vil jeg gjøre ved Guds hjelp.» Noen sier, «Jeg vil ikke være med i den gruppen hvis jeg ikke blir formann for den.» Tror du at den som sikter

slik at den ene tjener den andre. Ikke noe lem utfører sin tjeneste ved hjelp av seg selv. Øynene kunne ikke se om de ikke ble slått opp. Magen kunne ikke fordøye noe om ikke munnen skaffet den mat. Foten kunne ikke gå, og så videre. Hvert lem tjener det andre, og nettopp det som verdsettes aller minst, er mest nødvendig. Slik er det.

Har du lekt den leken som kalles «Kongen befaler»? Når lederen sier at vi skal gjøre noe, og ikke sier «Kongen befaler», så skal vi ikke la oss lure, men bare være passive. Sier han «Kongen befaler», ja, så skal vi gjøre det han sier, ikke nødvendigvis det han gjør. Ved hjelp av den leken lærte vi som barn å lytte godt og skjelne mellom ekte og uekte budskap. Det er en god øvelse for livet, for Jesus advarte om at i den siste tiden skal mange falske profeter stå fram, og de skal villede mange, sa han. Slike forførere taler ut fra sin egen autoritet, ikke med ord fra vår store konge Jesus. Da gjelder det å gjøre som Jesus sa, la dem fare, når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Jesus advarte oss ikke imot alle ledere. Gud bruker stadig ledere som står i hans råd, som er troverdige og hengitte. De fortjener vår respekt, og vi skal oppmuntre dem og takke Gud for dem. Men når vi vet om åndelig blindhet, når vet vi om det har inntrådt? Hvilke symptomer skal vi se etter når sterke, naturlige ledere begynner å lede oss feil vei? En veileder jeg selv leser mye av har pekt på 6 farer som vi ikke må overse. Den første er herskesyke. Når noen tar fra deg friheten din, når de ikke har en tjenerholdning, men drives av stolthet og maktlyst, så må du være våken. Vær mistenksomme overfor slike som skråsikkert har alle svarene. Den andre faren er trangen til å utestenge eller avvise. Når noen gir uttrykk for at vi alene har rett, og de presser deg til å bryte med familie og venner, er det fare for at du blir fanget inn av sekteriske holdninger. Den tredje faren er grådighet. Ledere som blir forpreget av pengelyst er i faresonen. Hvis beløp havner i lederens lomme, og ingen får blande seg opp i hva som foregår, bør du se et rødt lys. Den fjerde faren er hor. Skal en leder ha troverdighet som et Guds vitne, må han leve et rent liv i forhold til det 6. bud. Noen avviser Bibelens rettledning. Et hellig liv er ikke noe valgfritt for en kristen leder. En femte fare er manglende ansvarlighet. Ledere som nekter å avlegge regnskap, være åpne og leve i lyset i forhold til Gud og andre ledere, er ikke verdige til å bli etterfulgt. Alle ledere trenger veiledning og av og til direkte konfrontasjon. En sjette fare er bortforklaringer. Når feilgrep blir tåkelagt ved at den gjør seg til et offer, når overtredelser bare blir glattet over, når Bibelens sannhet blir vridd, slik at den skal passe med en syndig livsstil, når gråsonehandlinger blir hvitvasket, ja, da bør du slutte å høre på. La dem fare, sa Jesus. Følg Jesus. Legg merke til hva din sanne konge befaler, og følg dem som trofast og i lyset følger ham.

Jeg blir alltid grepet når noen sier noe vakkert om Gud og Jesus. Men storheten ved guddommen kan i første omgang gjemme seg bak det motsatte. Når vi kastes inn i forhold vi ikke liker, kan Kristus være der likevel og gi oss noe overraskende og ufattelig. En venn av meg som heter Egil Seglem Eide skrev i en bok om vår himmelske far. Han gjør oss fredløse for å gi oss sin fred, en ildfast fred som tåler alle menneskelivets branner. Han tar gleden fra oss for å vise oss Kristus som vår glede, en glede som holder i de hardeste påkjenningene. Han tar den følbare nåden fra oss for at vi desto mer skal bygge på Guds overraskende nåde i Kristus. Herren sier gjennom profeten Jeremia: «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.»

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En god bestefar var opptatt av å føre en barneflokk inn i kulturarven. Barna satt i helspenn da han fortalte eventyret om de tre bukkene Bruse, som om trollet under broa som sa «Nå kommer jeg og tar deg». De små bukkene viste til en større som kom etter dem, og da fikk de gå. Til slutt seiret den store bukken Bruse over det fæle trollet. Da bestefar litt senere ville fortelle

ganske kjapt. Men da hendte noe storartet. En liten gutt på 4,5 år viste at han kjente bibelhistorien. Han reiste seg på stolen og sa, «Det er helt feil!» Jesus sa, «I dag vil jeg besøke deg i huset ditt. Har jeg tatt en pengeseddel fra noen, skal han få 4 tilbake.» Ja, det var jo helt riktig. Og historien er ganske treffsikker. For noen har fått det inntrykket at Jesus er som et troll. Han er kommet bare for å ødelegge livet og ta fra folk gleden. «Nå kommer jeg og tar deg!» Nei, tvert imot. Han er venn med alle. Han vil være sammen med, til og med dem som har saker og ting på samvittigheten og har snytt folk for penger. Han vil besøke deg der du bor. Han vil lede deg inn på et nytt spor for livet ditt. Bibelen sier, «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Jo mer bortkommen du er og føler deg, dess mer er du elsket av Jesus.

En turist kikket seg rundt I en fremmed by. Han ble fascinert av en skjønn bygning med et storslått tårn på toppen. Da han studerte detaljene på huset med en kikkert, fikk han øye på noe merkelig omtrent 2/3 opp fra gaten. Det var en steinfigur av en liten sau, ja et lam, på en liten hylle på veggen. Turisten spurte en som bodde der og syntes å ha god greie på ting, hvorfor det var satt opp en slik ministatue av et lam på bygningen. Han ble fortalt følgende historie. Da de holdt på å bygge, mistet en av murene balansen akkurat der, og så falt han ned på gaten nedenfor. Ble han drept? Spurte turisten. Nei, det var et mirakel. Da kameratene hans kom ned, ventet de å finne en mann knust mot steindekket. Han var skjelvende og oppskrapt, men hadde ikke brukket noen ting. For akkurat da mannen falt, ble flere lam drevet av sted på vei til slakteren. Da mureren raste ned, landet han på ryggen til et av disse lammene. Lammet ble drept, mens det myknet mannens fall og berget livet hans. Dette gjorde et så sterkt inntrykk på bygningsarbeideren at han fikk laget et lam av stein og plassert det som et varig minne om dette lammets død. Han ville at verken han selv eller andre skulle glemme hvordan lammet hadde gitt livet for at han skulle overleve. Kjære venn, jeg håper at du aldri i evighet vil glemme hvordan Guds dyrebare lam Jesus Kristus ga sitt liv for deg. I Bibelens siste bok står det fortalt om en stor flokk av mennesker, så stor at ingen kan telle den. De kommer fra hele verden, og de roper med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet.»

Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd å arbeide hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har, som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten. Landstad nummer 186, vers 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal siste time nå lese den 45. salme i sammen. Den salme som handler om en konge og hans brud. Og vi leste slik som det står til sangmesteren etter Liljer av Koras barn. En læresalme, en sang om kjærlighet. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier min sang om en konge. Mine tunge en hurtigskrivers griffel. Du den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde utgitt på dine lepper. Derfor har Gud velsignet deg for evig. Spenn sverde om livet, du mektige, med din høyhet og din herlighet. Dra seierrik fram i din herlighet, for sannhets skyld og for rettferdig mildhet. Din høyre hånd skal lære deg fryktinngytende storverk. Dine piler skarpe. Folkene faller under deg. De trenger inn i hjertet på kongens fiender. Din trone Gud står fast for evig og alltid. Rettvishets kongestav ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Av myrra og aloe og kassia dufter hele din kledning. Fra elfenbens slott fryder deg strengespill. Kongedøtre blant dine utvalgte. Dronningen står ved din høyre hånd i gull fra Ofir. Hør, datter, gi akt og vend ditt øre til. Glem ditt folk og din fars hus, og la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. For han din herre, og du skal falle ned for ham. Og Tyrus datter søker din gunst med gaver, de rike blant folket. Overmåte herlig kongedatteren der inne. Hennes kledning gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Jomfruer, hennes venninner, følger henne. De føres fram for deg. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I dine fedres sted skal dine sønner tre inn. Du skal sette dem til fyrster på hele jorden. Jeg vil minne om ditt navn blant alle slekter. Derfor skal folkene prise deg evig og alltid. Min sang om en konge. Slik synger Koras barn det. Min sang om en konge. Og så skildres altså forholdet mellom en konge og hans brud i denne salme 45. Hebreerbrevet kapittel 1 åpner på en spesiell måte våre øyne for at denne kongen, det ingen hvem som helst. Det møter du for så vidt også i teksten i salme 45, gjennom det som sies til denne kongen. Men vi skal ta med oss Hebreerbrevet kapittel 1, der hvor salme 45 trekkes fram. Og så står det sånn i vers 8. Det jo et kapittel som handler om Jesu storhet. Så står det sånn, men om sønnen, altså med stor S, altså om Jesus, Guds sønn. Men om sønnen, sier han, din trone Gud står i all evighet, og rettferdsstav ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet urett, derfor Gud har din Gud salvet deg med gledens olje framfor dine medbrødre. Om sønnen sies det, eller om sønnen blir det sagt. Og så møter vi noen ord som er hentet rett ifra salme 45. Og det understreker for oss at den konge som vi møter i salme 45, det Jesus selv. Og så møter du en salme som handler om forholdet mellom kong Jesus og hans brud. Og Jesu brud, lærer menigheten oss, det den kristne forsamling. Det menigheten. Det Jesu brud. Åpenbaringsboka i slutten der, så tales det om et bryllup. Lammets bryllup, altså Jesu bryllup, der brud og brudgom møtes og skal være sammen for all tid. Salme 45 den teksten kanskje i Bibelen som i form og innhold ligger nærmest en lita bok som heter Salomos høysang. Det en bok som skildrer forholdet mellom en konge og hans brud. Historisk sett så det beretninger om kong Salomo og Sulamitt, hans brud. Men dypest sett så det en bok gjennom 8 små kapittel som handler om forholdet mellom Jesus som brudgom og den kristne menighet, den troende forsamling, du som en kristen som Jesu brud. Og var det ikke noe av det vi sang i sangen her? Var ikke det som ble sungen, og han min brudgom, og jeg hans brud? Jeg forteller ofte om denne gamle dama i Frelsesarmeen som stod på gata og sang med en rusten stemme og en gitar som ikke var helt stemt, kanskje. Og så står hun og synger akkurat denne sangen. Og så kommer det en litt sånn fin forretningsmann forbi i dress og slips, og så hører han hva hun synger, og så kaster han et litt sånn foraktelig blikk på, og så klarer han ikke dy seg, men så sier han det i foraktig moto når han går forbi. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Ei som står og synger om den aller største, om kongenes konge, og så synger hun om at hun hans brud. Det var da litt av en brud han hadde funnet seg. Det var ikke så mye å synes denne mann. Og så stopper hun i sangen, og så ser hun på han, og så sier hun det. Ja, sier hun, men det var han som valgte. Det var han som valgte. Det var han som valgte deg. Det var han som kalte på deg. Det var han som festet sitt øye på deg. Og så ville han ha deg. Ikke bare som en perifer gjest i lammets bryllup, men han ville eie deg og ha deg der som si brud. Bare helt kort, kong Salomo, som står som et bilde på Jesus i Salomos høysang. Han bærer et navn som betyr fred. Fred eller fredshel betydningen av Salomos sitt navn. Vet du hva Sulamitt sitt navn betyr? Bruden i Salomos høysang. Denne enkle, fattige jenta fra landsbygda. Denne jenta som var så, hva skal jeg si da, ikke hadde blått blod i årene, ikke kom hun fra en rik og mektig familie, men det var en enkel, fattig landsens jente som Salomo valgte til si brud. Og så kunne andre sikkert stå og riste på hodet, hva i all verden skulle han med ho? Kunne han ikke funnet seg noe bedre? Men det var Salomo som valgte. Det var Jesus som valgte. Vet du hva Sulamitt betyr? For bare navnet som bruden bærer i Salomos høysang, og som vi også møter her i Salme 45, altså bruden som skildres, navnet sier noe viktig om hva det egentlig vil si å være en kristen. Hva betyr navnet Sulamitt? Sulamitt betyr den som blir gitt fred. Den som blir gitt. Den som får. Altså den som blir gitt noe. Det betyr ikke den som bidrar med så masse, den som så viktig og betydningsfull og så videre. Men navnet Sulamitt betyr den som blir gitt. Og det det handler om å være en kristen. Det å komme i et sånt forhold i møte med Gud, at jeg får lov å ta imot. Bruden skildres med tomme hender som rekkes imot han. Den som blir gitt. Og så møter du brudgommen sånn, den konge som du synger sånn om her i salme 45. Det er en Gud som kommer, ikke for å kreve, ikke for å holde regnskap og se hvor godt det gikk med deg i uka som gikk, men det er en som kommer for å gi. Jesus kommer alltid for å gi. Og han gir og gir og gir og gir. Og så er det ei som bare gjennom navnet hun bærer sier noe om hva det egentlig er å være Jesu brud. Det er ikke den som fikk det til og den som lyktes, men det er den som blir gitt. Tenk det at også i dag så lever han, og så er han midt imellom oss, der hvor to og tre samles i hans navn. Han sa det i sitt løfte at på hvert sted der hvor han lot sitt navn minnes, der ville han komme oss i møte, og så ville han velsigne oss, og så ville han gi. Og så gir han. Og sånn har du lært din Gud å kjenne. Du har bedt til han kanskje dag etter dag gjennom mange år. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og så har han fylt ditt hus med det som godt er, og så har du fått så mange ting. Men det var ikke nok for Gud å fylle ditt hus med mat og med klær og med gode relasjoner og familie. Med helse og lykke, sånn sett. Det var for lite for Gud. Han ville gi deg noe mer. Sulamitt, det betyr det den som blir. Ikke den som ble, men den som blir. Altså akkurat nå, i nåtid, den som blir gitt. Hva for noe? Fred, står det. Den som blir gitt fred. Den som får fred. Det er så mange som tenker at veien til fred med Gud, den går gjennom det som jeg skal gjøre og være. Bibelen bare gjennom et enkelt navn på bruden sier noe om at veien til fred med Gud, den går gjennom å få ta imot det som Gud vil gi. Kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med Jesus, så skal du lese om kongen i Salomos høysang. Vil du bli kjent med deg selv, så skal du lese om bruden i Salomos høysang. Hvis du vil bli opptatt av hva Gud som konge og brudgom tenker og synes om deg, hva som bor i hans hjerte i møte med deg, da skal du bruke tid i denne lille boka. Og så møter du en salme som ligner sånn på Salomos høysang. Og det er den siste salmen vi skal inn i denne uka. Der sier hodet sånn, bruden, eller koras barn, hun sier at min sang er om en konge. Det er han jeg vil synge om. Det er han sangen min handler om. Det er han som lever i hjertet mitt, i sinnet mitt. Det er han jeg vil synge om. Og så skal du høre det uttrykket som hun bruker. Det er litt sånn merkelig kanskje. Det er et uttrykk som ikke vi bruker i vårt språk, i hvert fall ikke her nord. Men hun sier det at min tunge, hun sier, ja nå er jeg i feil bok her, skal vi se. Salme 45. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Så det er bare, hva det heter det? Det bare stiger opp. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Jeg sier, min sang er om en konge. Og så brukes det uttrykket, min tunge er en hurtigskrivers griffel. Det er et merkelig uttrykk. Hva står det i andre oversettelser? Står det det samme som en hurtigskrivers griffel, ja? Altså en hurtigskriver, det er jo en som skriver hurtig. Og jeg kjenner ikke griffen så voldsomt hva som lå i det historisk sett, men jeg tenker ofte på gamle skrivemaskiner når jeg møter akkurat det uttrykket der. For de hadde sånne bokstavgrifler, ikke sant? Når du trykker på en bokstav, på en tast, altså på en tastatur, ikke sant? Du måtte trykke den langt ned, så løftet det seg en griffel. Og så kom det til et punkt når tasten kom langt nok ned, så slo griffelen ned med all kraft. Og så etterlot han et merke eller en bokstav på papiret. Hvis du går på et politikontor i Bolivia, Sør-Amerika, så møter du i all hovedsak ikke mennesker som sitter bak flotte datamaskiner, men du møter litt sånne politimenn godt opp i årene, som etter hvert har trekt inn fra gata, blir sittende på kontor. Og så har de en blokk med papir, og så har de en gammel skrivemaskin. Og så skal du skrive. Hvis du skal melde tyveri eller et eller annet sånt, så kan du bli sittende på timevis. Fordi at politimenn, de sitter, og så leter de liksom til de finner, og så trykker de ned. Og så løftes bokstavgrifen opp, og så slår han i arket, og så går det timer på et lensmannskontor. Men har du sett en som virkelig kan skrive på de gamle maskinene? Har du sett det noen gang? Før datamaskinen kom, noen som virkelig kunne det, altså griffen, han slo bare sånn ned i papiret, hele veien. Og så er det et sånt bilde, Koras barn, når de bruker, som de bruker da når de sier noe om sin sang om sin konge. Min sang er om en konge. Min tunge er som en hurtig skrivers griffel. Da var det ikke vanskelig å finne ord. Da måtte du ikke inn og forberede deg i mange, mange timer før du skulle komme ut og kunne si noe om hvem kongen var. Hvis du spør meg hvordan er hun Kirsti, altså kona mi, hvordan er hun? Ja, da var det ikke så vanskelig å skulle si deg noe om det. Jo, hun er sånn og sånn. Og hvorfor var ikke det vanskelig? Jo, for hun lever jeg med. Hun bor jeg sammen med. Hun har et samfunn med hver eneste dag. Ja, utenom når man er på reise da, men hun bor man med. Jeg har ofte undret meg når det blir gitt anledning eller stilt et spørsmål. Kunne ikke du si noe om Jesus? Så blir det så stilt. Og så blir det så lite som blir sagt. Og så blir det kanskje så vanskelig, hva i all verden skal jeg si om han? Og så kan man kjenne det i sitt eget liv. Jo lenger på avstand man kommer, jo vanskeligere blir det å si noe om han. Det var det ikke for Koras barn. Min sang er om en konge. Mitt hjerte strømmer over av livlig tale. Min tunge, altså munnen min, er som en hurtig skrivers griffel. Og så synges det, og så vitnes det om han. Det møter du gjennom hele Salomos høysang, og det møter du her i salme 45. Og det er det første som hun sier, eller altså bruden sier, som salmisten eller Koras barn da sier, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Du er den fagreste av alle. Du er den beste av alle. Du er den skjønneste av alle. Du er den fineste av alle. Det sier hun. Det er ingen som han. Det finnes ingen som han. Jesus hadde ikke et ytre utseende som vakte noe voldsom begeistring sånn sett. Det var ikke noe helt særeget ved hans skikkelse som gjorde at folk snudde seg på et vis og sa «Wow, det var en flott mann». Hva sier Jesaja, hva sier profeten til oss om akkurat det? Bli med inn i kapittel 53. Kapittel 53, så står det sånn. I siste del av det andre verset, der tales om Messias, altså om Jesus. Han hadde ingen skikkelse og herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i han, står det. Og så tales det videre om en forakta mann. En mann som blir forakta, som blir støtt bort. Han hadde ikke noe utseende, så vi kunne ha vår lyst i han. Men likevel så møter vi en salmisten sine ord her. Og du møter det igjen og igjen. Det er ikke bare rundt om i bygdene her i Norge, men du kan reise til Afrika, du kan reise inn i den dype jungelen i Sør-Amerika, opp i fjellene. Du kan reise i verdens kroker, og du vil møte noen mennesker som er så inderlig glad i sin konge. Det er ingen som han. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Jeg vil heller ha Jesus enn alt på jord som verden kan by meg i dag. Da har de fått møtt han på en sånn måte at han er blitt umistelig for deres sjel. Den sanger som uttrykker det i denne enkle setninga, nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Om den så skulle ta alt ifra oss, så får det så være, bare jeg kunne få sitte igjen med Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Det er ingen som du. Bruden i Salomos høysang, hun møter spørsmålet full av forakt. Når de står der, hun er på leiting etter sin elskede. Hun må bare møte han. Hun må få være i samfunn med han. Hun har kommet på avstand, og så må hun treffe han igjen. Og så er hun på leiting uten å finne. Og så rister de på hodet og ler av henne, og så sier de, hva vil din elskede framfor alle andre elskede? Hva er det vel som gjør din elskede så spesiell i forhold til alle de andre? Og så skal du bruke tid i avsnittet der hvordan hun svarer. Og så begynner hun å si noe om han. Min elskede er utmerket framfor 10 000. Min elskede er rød og hvit. Og så begynner hun å skildre han. Hans hode er, hans lepper er, hans munn er, hans hender er, hans midje er, og så videre, og så videre. Slik er min elskede. Det er Jerusalems døtre, slik er min elskede. Alt ved han er livlighet. Altså alt ved han, det drar på mitt hjerte. Hva er det som gjør Jesus så annerledes for deg enn alle de andre? Hva som gjør han så umistelig? Det er noe stort på vitnemøtene, og man kan få begynne å dele det med hverandre. Man kan få si noe om hvordan han er. Her så løftes det fram én ting. Og de sier sånn, du er den fagreste av alle menneskenes barn. Og så står det, nåde er utgitt på dine lepper. Nåde er utgitt på dine lepper. Husker du når Jesus vandret rundt i Galilea? Det ble snakket om han. Ryktet spredde seg. Folk var forundret. De så på hverandre, de var dypt forundret. De sa det at aldri har noe menneske talt som denne mann. De undret seg over alle de nådens ord som gikk ut ifra hans munn. Tenk det, det undret de seg over. Det manglet ikke ord i Israel. Det manglet ikke Guds ord i Israel heller. De kom sammen hver bidige uke for å høre og lese. Det manglet heller ikke på harde ord i Israel. Det manglet ikke på dømmende ord i Israel. Det manglet ikke på de stygge blikkene i Israel i møte med den som det hadde gått galt for. Det manglet ikke på ordene og blikkene som var fylt og osa av forakt for den det hadde gått galt for. Det manglet ikke på noe sånt. Det var masse ord i Israel. Og så kommer Jesus. Og så åpner han sin munn. Og så står de på et vis og ser på hverandre og knapt kan tro det som de hører. Og så ble det sagt om han, aldri har noe menneske talt som denne mannen. Den var full av undring over alle de nådens ord som gikk ut av hans munn. Har du eksempel på noen sånne nådens ord, som på et vis renner i tanken, akkurat der du sitter nå? Jeg kunne nevnt masse. Jeg har bare lyst til å nevne ett. Dine synder er deg forlatt. Det forkynte Jesus inn i livet til de han møtte. dine synder deg forlatt. Nåde utgitt på dine lepper, står det. Og bruden i Salomos høysang, hun sier det sånn, når hun taler om hans lepper, altså når fokus rettes på hans munn, altså på hans ord, det som går ut ifra hans munn, så sier hun det at hans lepper drypper av flytende myrra. Sånn merkelig uttrykk, ikke sant? Det er en sånn setning som ikke sier oss så veldig mye. Fordi at vi er så ukjent med en del av disse begrepene, men det sier bruden når hun sier noe om hans lepper. De drypper av flytende myrra. Det går noe ut derifra. Vet du hva myrraen var for noe? Ja, myrraen, det var jo et gummiharpik som ble utvunnet av et tre som var selve myrraen i navnet sitt, men myrraen hadde tre bruk. De ble brukt som tilsetting på mat, altså som smakstilsetting. De ble brukt i skjønnhetspleie. Men allermest så var myrraen kjent som et legemiddel. Det var legedom i myrraen. Myrraen var det som ble lagt på det åpne, sviende såret for å dempe smerten. Myrraen var en salve som ble brukt for at såret skulle gro. Myrra, det var et legemiddel. Det var kjent som et legemiddel. Og så sier bruden om det i Salomos høysang, hans lepper drypper av flytende myrra. Har du lagt merke til at det står om Gud? Tar ikke veldig feil, så er det her i salmene. Det vitnesbyrdet, han helbreder dem med sitt ord, står det. Han bruker ordet sitt til å helbrede. Når Gud vil lege sår i ditt liv og i mitt liv, når Gud vil legge noe i våre liv som har makt til å få det til å gro, da åpner han sin munn, og så vil han tale inn i livene våre. Da vil han hviske navnet sitt inn i hjertet ditt. Det er det første omtrent hun sier bruden i møte med sin konge i høysangen. Ditt navn er en utgitt salve. Navnet Jesus. Det er en utgitt salve. Det er ikke som en utgitt salve. Det er ikke sånn at Jesus har med seg en slags salve, en slags legemiddel, og så skal han legge det og gjøre dere på et vis i møte med våre dype sår. Men selve navnet hans er salven. Han er salven. Og så var det så om å gjøre for Gud at du med all din smerte, med all din sorg, med alle dine dype sår, kunne få møte ord ifra Jesus. Du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Hans lepper drypper av flytende myrra. Ikke inntørka og stivna, men noe frisk, noe vidunderlig. Husker du når vi leste i Salme 45 hva hun sa videre? Husker du det? Når hun snakker noe om møtet sitt med brudgommen, hvordan han er. Hele din kledning lukter seg, eller dufter, som det står i min oversettelse. Altså, det lukter noe når jeg møter han, sier hun. Da dufter det. Hva det dufter? Hva det lukter? Gledens olje. Ja, vers 9. Myrra, og så møter du kassia og aloe. Jeg skal ikke si så mye om det. Men det lukter myrra av han. Det lukter legedom av han. Det lukter godhet av han. Jeg tenker om det kunne lukte sånn av våre liv. Det lukter vel ofte likegyldighet og mangel på forståelse og mangel på omsorg ifra våre liv. Men i møte med han så lukter det så godt. Det lukter myrra, sier hun. Vel, tida går, vi må videre. Nå har jeg lyst til å lese på nytt, og det et ord inn til deg som sitter her nå. Høre datter, vers 11, gi akt og vend ditt øre til. Nå må du høre. Nå må du høre. Gi akt og vend ditt øre til. Altså, så du glem ditt folk og din fars hus. Og det betyr ikke at nå skal du bare... Ja, nå skal du glemme det fjerde budet. Nå skal du ikke bry deg om å høre din far og din mor. Nå skal du bare reise langt av gårde og gi blaffen i de. Det er ikke det det handler om. Langt, langt ifra. Men akkurat nå så skal du glemme alt det daglige. Alt det som tanken fylles av til daglig. Alt det som gjør deg så opptatt og alle de ting du skal gjøre. Nå skal du glemme din fars hus og ditt folk. Og så skal du høre hva som står. Glem, gi akt og vend ditt øre til, glem ditt folk og din fars hus, og la kongen, altså Jesus, ha sin lyst i din skjønnhet. For han er din herre, og du skal falle ned for han. Han er din herre. Når jeg gikk på ungdomsskolen og var med på leire og sånt, så var det en sang som ofte ble sunget, og det var en sang som begynte sånn. Han er Herre, Jesus er Herre. Allmektig konge eller fader og Gud. Og så står det i et av versene der, bøy deg ned. Bøy deg stille ned ved hans kors. Og så står det videre, hør hans røst. Og så er det noe av dette vi leser. Når Koras barn ikke blir ferdig med å synge om han, når de opplever at hjertet strømmer over av livlig tal, og at munnen er som en hurtig skriver skriffel, de må få si noe om han. Og så har de lyst til å si noe til deg. Nå skal du glemme alt det andre, og så skal du falle ned for han. Og så skal du la kongen ha sin lyst i din skjønnhet. Ja, det er et vers på et vis som vi knapt makter å forstå. Det står noe om at Jesus, han vil ha sin lyst, sin glede i din skjønnhet. Ja, men jeg er ikke sånn. Jeg er så skitten. Jeg er så veik. Jeg er så arm. Ja, det tenker vi. Og det sier bruden om seg selv også i høysangen. Jeg er sort, sier hun. Hun legger ikke skjul på, du er ikke bare skitten eller litt sånn flekket, men jeg er sort, gjennom sort altså. Men så sier hun, men jeg er yndig. Hun som begynner med denne bønna i høysangen, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Altså, hva er det slags bønn? Hva er kysse for noe? Kysse er det stille og sterke språket som taler om at man er elsket av den som man blir kysset av. Kysset taler om kjærlighet. Og så er det noe av den lengselen hun bærer med seg. Kunne han bare, ville han bare kysse meg med kyss av sin munn. Og så kunne jeg bare få visshet om at han var glad i meg. At han elsket meg. Har du behov for en sånn visshet? Trenger du en sånn visshet i livet ditt? Eller er ditt situasjon den at du bestandig er overbevist om at du elsker Gud, at du er frelst? Eller trenger du en visshet om at Jesus, slik som du er akkurat nå, virkelig er glad i deg? Og så møter du det utover hvordan han begynner å kysse sin brud. Altså det går noe ut ifra hans munn, ord etter ord, som når inn i hennes hjerte. Og så stiger hun frem. Og så er hun ikke i tvil lenger. Og så gjør de ordene noe med hennes hjerte. Det setter i brann, og så bærer det visshet inn i livet. Og så stiger hun frem, og så sier hun, min elskere er min, og jeg er hans. Og så gjentar hun det senere, min elskere er min, og jeg er hans. Salige visshet, Jesus er min. Og så kommer det sterkeste uttrykk i det neste siste kapittelet i Salomos høysang. Og til meg står hans hus, står det i min bibel. Altså står hans begjær. hun som føler seg så sort, er så sort. Vet du hva som blir sagt til hun? Høysangen 4, vers 7. Det er han som sier det. Og det er dypest sett Jesu ord inn i livet til deg som hører han til. Han sier, alt er vakkert ved deg, min kjæreste. Min kjæreste, sier han. Altså, vi har mange som er kjær for oss, men min kjæreste, det er den som er aller mest kjær for oss. Jeg har mange jeg er glad i, men jeg har bare ei om hvem jeg kan si at hun er min kjæreste. Det er kona mi. Det ordet bruker han når han snakker til deg. Min kjæreste. Alt ved deg er vakkert. Alt ved deg er vakkert. Det finnes ikke noe lyte på deg, noe feil på deg. Jo, det gjør det, sier vi. Jo, det er det sannelig fullt av. Mine misgjerninger, de er flere enn hodehårene, eller hårene på hodet vårt, som vi leste den andre salmen. Jeg er full av feil. Det finnes ikke feil på deg, sier han. Og så må han ta bruden med opp på de høyeste topper, slik så at hun kan få lov å se litt hvordan det ses der oven ifra. Alt er vakkert ved deg. Og så gleder han seg. Han som hadde funnet lammet og tatt det på skuldrene og bært det hjem, kom han full av akk og klage hjem. Nei, han ba inn venner og naboer for at de kunne glede seg sammen med han. Å, hvor glad han var. Hvor glad han var. Alt er vakkert på deg, sier han. Nei, sier du. Jo, sier Guds ånd. Nei, sier vi. Jo, sier han. Nei, det er ikke sant, sier jeg. Jo, det er sant, sier Guds ord. Og så skal ikke jeg tro mitt svikefulle hjerte, men jeg skal få lov å tro og takke i møte med en konge som også kan bruke sånne ord om meg. Og leser vi litt inn i sammenhengen og sånn videre, så ser vi at det er kledninger som hun er kledd i, som gjør hun så uendelig vakker for han. Var ikke vi innom den bønna tidligere denne timen, bre teppet ditt over meg. Han har et sånt teppe, en sånn kledning, som kalles for bryllupsdrakt, eller som kalles for frelsens drakt, eller som kalles for rettferdighetens kappe, som han ville bre over deg og dekke all din synd og urenhet og skam. Og så ser han deg, kledd i Jesu rettferdighet, og så sier han, alt er vakkert ved deg. Og så kan jeg være uenig. Men jeg har tenkt mange ganger hvor godt at det er sånn at det ikke er motsatt. At det er som synes at jeg er så fantastisk fin. Mens Jesus bare ser synd og urenhet i meg. Da får jeg heller leve med at det er utsikter ifra min boplass. Det er mitt svikefulle, bedrageriske hjerte. Som har så lite trang til Gud og Guds ord. Hvis han kan si at han ser meg kledd i Jesus. Vakker og skjønn, ren og rettferdig, himmelen verdig. Så det er Guds nåde som gjorde meg fri. Så det er Guds nåde som styrker i strid. Så det er Guds nåde for alle som en. Han ser meg i Jesus. Han ser meg i Jesus, ja, evig i Jesus, rettferdig og ren. Og nå må vi snart avslutte her, men han sier det. La kongen ha sin lyst i din skjønnhet, for han er din herre, og du skal falle ned for han. Og så er det vi to alene. Og så er det du og han alene. Og så vil han viske det inn i hjertet ditt, hvor uendelig høyt elsket du er. Og hvor avgjort saken er. Alt er ordnet, prisen er betalt, synda er sona, alt er nytt. Og så vil han viske det inn. Og så vil han føre deg, bære deg til himmelen. Vi skal stoppe bare med det siste uttrykket her. Vers 16, de ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. I en del kulturer så er det sånn at giftermålet, når man er gift, da leder brudgommen sin brud inn i sitt hus, inn i sitt kammer. De ledes fram med fryd og jubel. De går inn i kongens slott. Det skildres noen som er på vei. Inn i kongens kammer. Inn i det aller innerste. Og det står nok om hvordan de går. Full av fryd. Full av glede. Full av jubel. Jeg skal innom det siste verset i Salomos høysang som vi skal ha fram i denne timen. Nå har det vært mye inne i høysangen, men det ligger så nært salme 45 og Salomos høysang. Jeg må inn i det tredje kapitlet. Så står det sånn i vers 11, det siste verset i kapittel 3, høysangen 3:11. Gå ut, dere Sions døtre, og se på kong Salomo. Med den krone hans mor har kronet ham med på hans bryllupsdag, på hans hjertegledesdag. Vi tas med rett inn i bryllupsdagen. I lammets bryllup. Og så står det gå ut, og så må dere se. Og så står det ikke her, se på bruden hvor glad hun er. Men det står, se på brudgommen. Se på han. Se på han Salomo. Se på han. Og så kalles bryllupsdagen med et fantastisk uttrykk her. Det kalles hans hjertegledesdag. Det er hans hjertegledesdag. Se på den kong Salomo med den krone hans mor har kronet han med på hans bryllupsdag. På hans hjertegledesdag. Vi tenker ofte på vår glede. Og tenk på et vis. Tenk deg hva som skjer i ditt indre, om du skulle få oppleve at Jesus sa til deg på den ytterste dag. Kom inn og arv det rike som er beredt for dere, eller for deg. Tenk for en glede. Tenk å få stige inn i den verden der hvor alt er godt. Ingen sorg, ingen tår, ingen synd, ingen sykdom. Ingen følelse av ensomhet og fortvilelse. Ingen skuffelse over seg selv eller andre. Tenk for deg glede å få stige inn i Guds himmel. Men har du lagt merke til hvordan Jesus taler om himmelen? Gjennom disse lignelsene i Matteus 25, om talentene. Den ene han kalles fram, han hadde fått så og så mange talenter, så hadde det blitt så og så mye mer. Og så blir det sagt til han, du gode og tro tjener. Gå inn til, så står det, gå inn til din Herres glede. Det står ikke bare gå inn til gleden og festen, men det står gå inn til din Herres glede. Og så kommer neste mann fram, og så blir det sagt også det til han, som hadde fått litt mindre og tjent litt mindre, men det blir sagt du god og tro tjener. Gå inn til din Herres glede. Gå se på han Salomo, sies det i høysangen. Se hvor glad han er. Se han på hans hjertes gledesdag. Og så er det det største. Jesus som offrer så mye for å få deg. Som har kjempet og våket over deg dag etter dag. Som har tilgitt og reist deg opp igjen på nytt og på nytt. Som har rådet og rådet inn i livet ditt. Ofte opplevd bare det at du lukket øret ditt til. Som har søkt anledning på nytt etter og på nytt å få være alene med deg. Og så har du vært så opptatt med så mange andre ting. Men allikevel, han har jobbet, han har strevet, han har kjempet. Han har gjort alt for å kunne bevare. Og så makta han å bevare en skare som var så stor at ingen kunne telle den. Av alle folkeslag og tunge mål. Tenk så glad han er. Tenk så glad han er. Himmelen, det er Jesu glede. Og himmelen, målet, bryllupet, det er også noe fantastisk for den kristne menighet. Den blir ledet fram med fryd og glede. Nå skal vi bare lese noen få bibelvers helt til slutt, og så avslutter vi uka med det. Salme 87, vers 7. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Kapittel 30 og vers, kapittel 36 og vers 9. De blir rikelig mettet av det gode i ditt hus, og av dine gleders strøm gir du dem å drikke. Kapittel 34, vers 6, fortsatt salmene. De så opp til han, altså til kongen, og strålte av glede. Deres ansikt rødma aldri av skam. Og så leser vi det siste verset i salme 30. Salme 30, vers 12. Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede. For at min ære skal lovsynge deg og ikke tie, Herre min Gud, jeg vil gi deg takk for evig. Du har vendt min klage

cambiato mi lamento en baile, me senniste toda l'allegria. Du vendte min klage til dans, og du kledde meg i bare glede. Og så får de lov å se opp til han i sin fattigdom, i sin nød, i sitt liv der de tråkkes på av så mange, der de foraktes. Og så får de se opp til sin konge, og så kan du se ansikt som stråler. Inderlig takknemlig. Og så synger de av hjertens lyst, og så synger de om en konge. Og så synger de om den kongen vi møter i Salme 45. Og så skal du få bruke tid med han, og oppleve at livet det fylles også med sang og takknemlighet. Ikke over hvordan de ytre omstendighetene blir, men over at han er sånn som han er. Da stopper vi med det.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Bibelen er full av interessante og meningsfylte detaljer. Da Jesus skulle feire det siste måltidet sammen med disiplene sine, viste han at han

hadde alt under kontroll. Bare noen timer fram I tid skulle han tas til fange, bli dømt til døden og henrettet på korset. Men han sa likevel, «Jeg har gledet meg til å spise påskelammet sammen med dere.» Legg merke til noen detaljer. Han sendte av gårde Peter og Johannes for å finne et sted å være og et måltid som var klart. De to disiplene hadde ikke peiling på hva de skulle gjøre, men Jesus sa, «Se, når dere kommer inn I byen, skal dere møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn.» Dette lyder jo litt forvirrende. Alle I byen skulle feire påske den kvelden. Det måtte da være mange menn som bar vannkrukker. Men nei, de to disiplene visste nok at det var kvinner som vanligvis bar vannkrukker. Det var helt uvanlig å se en mann bære en krukke med vann, så det ville bli lett å få øye på ham. Ikke bare det, Jesus visste når den mannen ville dukke opp, og at Peter og Johannes ville få øye på ham I rette øyeblikk. For Guds sønn ingen detalj for liten. Han visste at det ville finnes et ledig lokale, en klargjort servering og en mann villig til å åpne dørene for dem. Derfor ingen detalj for liten når Jesus koordinerer alle detaljene I ditt liv. Han har kjærlig omtanke for deg. Ikke overse detaljene I det du møter. Ikke se med forakt på de menneskene han setter deg I kontakt med. Her kan være anledninger der Gud vil vise deg sin omsorg. De kan vise veien til en velsignelse Herren har forberedt for deg. Så kan Gud på samme måte, ved sin ledelse, gi deg anledninger til å vise Kristi kjærlighet, ved din holdning, din ydmykhet og din vennlighet I ord og gjerninger. Jesus vet om detaljene I livet ditt. Han vil la alt virke sammen slik at resultatet til slutt blir det aller beste. Jesus fortjener vår takk og ære.

En original sa det slik. Ofte blir vi betatt av at gresset grønnere på den andre siden. Men du kan vedde på at hvis gresset grønnere, så skyldes det en masse arbeid med vanning. Mange bruker mye tid på dagdrømme. Tenk om jeg hadde den bilen, den leiligheten, den båten, den kjæresten, den ferieturen, og så videre. Men omkostningene kan bli større enn du hadde ventet. Av apostelen Paulus i Bibelen kan vi lære å være tilfreds. Han satt i fengsel, men hadde innviet seg selv til å sette Kristus først. Da kunne han finne glede i alle slags forhold. Han sa, «Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterkere.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget varde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 5. juli. Null posisjon. Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på. Han som hadde ansvar trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som skulle markere at alt var i orden. Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i nullposisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang. Det var ingen dramatisk hending, men min venn, plattformsjefen, så et oppbyggelig poeng i det som hendte. Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i nullposisjon. Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet, «Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem.» Salme 107, 19.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder og bare én verden. Men fordi jeg har bare én gud og to verdener, så gjør det lille leketøyet ikke noe inntrykk på meg.» Den holdningen som rabbi Schneerson viste, kaller jeg tapperhet. Og det er en verdi vi ikke må miste, for det er en gammel, klassisk verdi. I oldtiden innebar tapperhet mandighet, mot, energi, at den står fram med kraft, at den er djerv, kjekk og uforferdet. Den tapre viser mer enn mot. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer av mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill: uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han: «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier: «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa: respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her, blant enkle og teologisk ulærte fiskere, søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelistene har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaret sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjon for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jordens skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker, skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i øra og hjerta. Jesus, han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmennesket Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening –

0: Vi jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss med våre hverdagsproblemer. Jesus er rik nok for alle som kaller på han.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
0: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5, er at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig er en person som er villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det er tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ, og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter er villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Er så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv? Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket og kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket og kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det er som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. «Fordi du sier det, vil jeg gjøre det.» Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det er om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det er klart, Peter. Ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så faller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter er villig til å forlate alt for å følge han. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket og vite at han eller hun ikke er sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det at Jesus ikke må gå fra han, for som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhet han. Vi erfarer sannheten i salmen, «Du som freden meg forkynner, du en frelser, og jeg en synder. Du med amen, og jeg med bønn. Du med nåden, og jeg med skammen.» Vi er så ulike, Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. «Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn.» Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Pur spohtin dan programmi, peivallas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastelle iskuud fattai bidra. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kuekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eeralle jorgalan, ja norga bibbalservi jorgaluusas, millä adjuvun olkus, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære å forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har, som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at den gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle all og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, det samme gir han sin venn mens han sover. Det er som om han vil si, «Det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten.» Landsta nummer 186, vers 2.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. juli. Andaktsordet er hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 9, og lyder slik: Dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rosenius sier: Her sies det uttrykkelig at du blir frelst gjennom dette ene. Dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner Jesus, at han er Herren og reist opp fra de døde. Så nær og konkret er frelsen gitt oss i troens ord. Og fatter du bare dette i ditt hjerte, så har du en levende tro på Jesus, og du kjenner ham, både som Herren, han som kom fra himmelen, men også som din fullkomne frelser, oppreist fra de døde. Så skal du bli frelst. Men la oss legge godt merke til, før apostelen skriver denne betydningsfulle trøsten, så skal du bli frelst, så gir han oss her først et avgjørende kjennetegn på den ekte troen, men også noe som oftest vil være en helt nødvendig del av livet i denne troen. Og kjennetegnet på den frelsende troen er at du gjennom den er blitt en Jesu venn, en som av et oppriktig hjerte bekjenner ham og er opptatt med å utbre Jesu rike. Men bekjennelsen blir også en helt nødvendig del av livet i denne troen. For den levende troen vil alltid føde en indre lyst og trang i hjertet til å tale om Jesus, han som nå er blitt din skatt, og en kjærlig nidkjærhet for å opphøye ham og for at sjeler skal bli frelst. Vi forstår straks at med bekjennelsen menes her dette frie, levende vitnesbyrdet om hjertets tro. Ikke noe som gjerne bare kan være munnens kalde bekjennelse, noe som bare henger igjen fra noe vi lærte i barneårene, eller som vi har med oss fra kirke eller bedehus, en bekjennelse som også alle vantro sjeler er i stand til å bære fram. For først av alt vet vi godt at Skriften alltid mener det alvorlig, det den taler. Vi vet at når Skriften taler om en frelsende tro eller bekjennelse, så menes det alltid den levende troen og den sanne bekjennelsen. For munnen taler det som hjertet er fullt av. Dessuten har apostelen her uttrykkelig føyd til disse ordene: og tror i ditt hjerte. Hold klar for deg at det er en slik bekjennelse det tales om her, at du tror i ditt hjerte og derfor taler, som også David sier: Jeg tror, derfor taler jeg. Og hva bekjenner så den troende sjelen om Jesus? At han er Herren, sier apostelen. Dette er det første vi må tro og bekjenne, nemlig at den så dypt foraktede, torturerte og drepte Jesus er himmelens og jordens Herre, er den som Gud har bestemt til å være dommer over levende og døde. Ja, bare i dette, at Jesus er Herren, ligger alt det som vi tror og bekjenner om hans person og hans vesen, og som vi uten den hellige ånd ikke ville ha noen levende tro og bekjennelse om. Apostelen sier: «Ingen kan kalle Jesus for Herre uten i den hellige ånd.» Det er en slik bekjennelse, skapt av den hellige ånd i vår sjel, apostelen taler om her. For gjennom det ånden forviste oss, kan vi alt her i livet av hjertet tro det alle tunger en gang skal bekjenne, at Kristus Jesus er Herren, til Gud Faders ære. Men levende troen virker enda en viktig bekjennelse om Herren, og det er at Gud har oppreist ham fra de døde. Denne korte bekjennelsen om Kristi oppstandelse inneholder alt den troende sjelen behøver til sin visshet og frelse. For hva er det apostelen sier her, at en frelst sjel tror og bekjenner? Jo, at Jesus er Herren, og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og dette inneholder da alt den frelsende troen omfatter. Dette er da i sak det samme som ellers ofte heter kort å tro på Jesus. Den som har sønn, som eter hans kjød og drikker hans blod. Og det er jo denne troen på Kristus hele skriften vitner om, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik blir du frelst. Men tenk likevel dypere på hva som ligger i dette ordet frelst. Så skal du bli frelst. Kan jeg bli frelst, evig frelst og salig i Guds himmel? Kan jeg vite noe som helst sikkert om dette? Det er slike spørsmål som burde gjøre denne teksten særdeles viktig for oss. Her taler apostelen som om det er aldeles sikkert og bestemt hvem som skal bli frelst, og slik er det også. Apostelen sier helt avgjort at hvis du er en av disse som har en hjertets tro som drives til å bekjenne din frelser, så er det helt sikkert at da skal du bli frelst. Nå er det bare noen år eller dager i denne jammerdalen, så er du innenfor i Guds evige fred. Ja, så uendelig stort er dette, og kan ikke gjentas for ofte, at alt Guds ord taler avgjort og klart om, at så sant du lever i denne tro på Jesus til din siste stund, og denne din tro gir drivkraft og lyst til også å bekjenne ham, så er du en av dem som en gang skal stå på hans høyre side, og bli innbudt til å gå inn til det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det trykk apostelen her legger i ordet «du», «du», «din munn», «ditt hjerte». Dermed lar han hver enkelt leser gå til sitt eget hjerte med dette spørsmålet: «Er dette min kristendom? Er det denne bekjennelsen som omtales her som jeg har i min munn? Bruker jeg å tale om Kristus? Er det mitt hjertes tro som driver meg da?» Vi har akkurat så stor frelsesvisshet som det er virkelighet og sant for oss, at vi i hjertet tror på Jesus, og med vår munn bekjenner ham.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Så ønsker vi dere en riktig god søndag videre. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det altså Johannes evangelium, kapittel 8, hvor vi først nå skal lese de 11 første vers. Og om jeg kommer litt lengre i dag, det vet jeg faktisk ikke nå. Det er ikke sikkert at jeg skal lese mer heller. Vi har jo den regel, det har vi hatt fra første møte av, at vi skulle være ferdige med møtet klokken 9:30. Og den regel skal vi ikke vike fra. Det har hendt et par ganger, tror jeg, at vi har overskredet den. Men vi skal helst ikke hende det. Da leser vi altså Johannes evangeliets 8. kapittel i Jesu navn. Men Jesus dro til Oljeberget, og tidlig neste morgen kom han atter til tempelet, og alt folket kom til ham, og han satte seg og lærte dem. Da kom de skriftlærde fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og stilte henne frem for ham og sa til ham: Mester, denne kvinne er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes. Hva sier nå du? Men Jesus bukket seg ned og skrev med sin finger på jorden. Og da de fortsatte å spørre, reiste han seg opp og sa: Den iblant eder som er uten synd, han kastet den første sten. Han bukket seg alltid ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de ut, en efter en, de eldste først. Og Jesus ble alene med kvinnen som stod der. Da reiste han seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Var det ingen som fordømte deg? Nei, kvinnen svarte. Nei, herre, ingen. Jesus sa til henne: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mere. Jeg har jo hoppet over noe der. Jeg leste henne at dette spørsmålet stilte de for å friste ham, for å få klagemål imot ham. Leste jeg det?
2: Nei.
1: Kom plutselig på at jeg hoppet det stå over i farten. Dessverre. Men det står det altså, at da de skriftlærde fariseerne spurte om dette, så var det for å stille ham på prøve, altså, for å få et klagemål imot ham. Jesus gikk til Oljeberget, står det. Det var efter den langvarige diskusjonen han hadde, som vi leser om i kapittel 7, og som vi har talt om her. Det var diskusjonen som Jesus hadde i tempelet der, i forbindelse med at han kom der og, midt på høytiden og forkynte løsalshøytiden. Og vi hører til slutt da i det kapittel hvordan det høye råd diskuterer, og hvordan Nikodemus på en stillferdig måte prøver å ta Jesus i forsvar ved å si at vår lov dømmer da vel ingen uten at de først har hørt hva han har gjort. Og det likte ikke det høye råd, forstår jeg. Er du også fra Galilea? Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea. Imens dro altså Jesus da vekk fra tempelet og til Oljeberget. Da gikk han altså over Kedronsbekken og på den andre siden skråningen og på fjellet der. Oljeberget ikke så høyt. Det vel omtrent som Ekeberg, kan du tenke meg. Der hadde Jesus sin bønneplass. Det var skog der. Det var ingen bebyggelse der. Og det var lett å finne et sted hvor han var alene og uforstyrret. Og det hendte jo at Jesus var der hele natten igjennom i bønn. Jesus måtte ofte være utendørs når han skulle be. Det var han nok vant til. Han sier at menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Han eide ingenting, Jesus. Men han fant sin plass. Og det er underlig å tenke på at det er han som har skapt alt. Det står det i Johannes evangeliet. Alt er blitt til ved ham. Og da han kom, så var det han som har skapt alt som kom. Han kom til sitt eget. Og han kom til sine egne. Og hans egne tok ikke imot ham. Og han var i verden. Og verden er blitt til ved ham, står det. Verden kjente ham ikke. Det var ikke liksom noen plass for Jesus noe sted. Men i skapeverket som han selv har skapt, her er det plass. Og der fant han sitt bønnested. Jeg synes det sier så meget om Jesus det også. Hvordan han, Guds egen sønn, er i bønn. Jesus ba meget, og Jesus talte også meget om bønn. Og noe av det kommer vi tilbake til i Jesu avskjedstaler i kapittel 14-16. Det skal vi ikke si noe mer om nå. Men det er tydelig at han har tilbrakt tiden der i bønn, og så tidlig om morgenen kom han tilbake til tempelet igjen. Og han er ikke før kommet, før alt folket strømmer til. De kom til ham, står det da. Og det var tydelig hvorfor de kom. De hadde hørt ham tale, og de hadde hørt hans innbydelse. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Og den som tror på meg, hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Det hadde Jesus sagt dagen før, og det var nok mange som hadde hørt det ordet, og det virket på dem. Og de kommer til Jesus, ikke minst kanskje på grunn av den innbydelsen. Så satte Jesus seg, som skikk og bruk var, når man skulle tale. Og vi vet av vers 20 lenger nede her, at det var like ved tempelkisten han satt. Og av andre ord, vi har om Jesus, skjønner vi at han vel hadde en fast plass der i tempelet, ved den tempelkisten. Der i tempelets forgård kunne jo alle ferdes. Hvem som helst, også hedninger, kunne få lov å komme der. Så begynner Jesus å tale til folk igjen og undervise. Og fra vers 12 hører vi jo en del om hva han sier. Det skal vi ikke si mer om nå. Men der kommer et intermezzo, som altså ordet nå taler om. At mens Jesus holder på å tale, kommer de skriftlærde, som hadde meget stor autoritet i Israel, og som var meget kyndige i det gamle testamentet, og ganske spesielt i Moseloven. Jeg har nevnt det før, at for å bli disippel, altså bli elev i en skole som utdannet skriftlærde, måtte man kunne det gamle testamentet uten at for i det hele tatt å bli opptatt. Og når det var forutsetningen, så kan dere tenke dere med hvilken omhu og nidkjærhet de gransket skriftene. Og det var ikke mange detaljer som unnslapp deres oppmerksomhet. Og de hadde derfor stor autoritet i folket. Og de skriftlærde var altså da fariseernes lærere. De var også Israels jurister for øvrig. For det var identisk med å være jurist og være lovkyndig i Guds ord. De hadde også rett, autorisert rett til å uttale seg om lovspørsmål. Det var ikke noe de snek seg til, men etter Guds lov og etter de bestemmelser som gjaldt i Israel, så var de autoriteter på det vi ikke ville kalle det juridiske området, og kunne uttale seg om rett og urett, og hva som burde skje med denne og hin som forsyndet seg. De har altså grepet en kvinne, som de sier til Jesus, på fersk gjerning, i ekteskapsbrudd, og de kommer da med henne, mens Jesus sitter der og taler. Og det var jo med vilje, folket skulle jo se dette og høre dette. Det var hensikten. Og de stiller henne frem for Jesus, og så forteller de har grepet henne på fersk gjerning. Hennes skyld, den kan ikke betviles. Hun har gjort det som de sier at hun har gjort. Og så sier de også at i loven har Moses foreskrevet at slike kvinner skal stenes. Og saken er jo ikke til å ta feil av. Det som skulle skje med denne kvinnen etter den rettergang Moseloven foreskriver, det er at hun skal stenes, hun skal visselig dødes, som det også heter i Moseloven. Så spør de, ikke fordi de er i tvil om noen ting, de visste jo så godt dette her, men de spør om grunnen er den som jeg dessverre, jeg vil ikke hoppet over da jeg leste, men det var jo ikke gjort med hensikt. De stilte spørsmålet for å friste ham, for at de kunne få klagemål imot ham. De visste jo hvordan Jesus tok imot tollere og syndere, hvordan Jesus tok imot dem og gikk inn i deres hus og satt til bords med dem. De kunne jo ikke begripe. Og de hadde jo hørt at Jesus har sagt, de friske trenger ikke til lege, men de som har det vondt. Og jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Og da tenkte de, nå skal han få lov å prøve seg. Og nå skal vi se hvordan det går. For dette her, det kan han ikke komme utenom. Her er det syndfall som Moseloven uttaler seg om, og som Moselov feller dommen over. Vil Jesus gå imot den? Det var saken grei. For gikk noen imot loven, da kunne de dømme han til døden på stedet. Jesus sier ikke noe til å begynne med. Han bukker seg ned og skriver på jorden. Hvorfor han gjør det vet jeg ikke sikkert, og hva han skrev, det vet jeg absolutt ikke. Det er noen som kan fortelle det, hva Jesus skrev der, hvor de nå har det fra, vet ikke jeg. Og jeg har ikke noen tro på det, når noen gir seg ut for å fortelle hva det var han skrev. Men jeg tror helst at Jesus ville at det skulle gå en tid før han svarte. Både de som stilte spørsmålet, og folket som var vidne der, de skulle ha litt tid til å tenke. Jesus visste nok hva han ville svare. Han trengte ikke noen tenkepause selv av den grunn. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at en pause var ganske god nå og nyttig. Og at Jesus derfor bukker seg ned og skriver på jorden. Vi har hørt om vise menn som har gjort det når de har sittet og tenkt seg om. De vet det da å spørre. Og da de gjorde det, altså ved det å spørre, så retter Jesus seg opp. Og så sier han, han går alldeles ikke imot loven på noen punkt. Den iblant dere som er uten synd, han kaster den første stenen. Det er ikke hvem som helst som er skikket til å sette Moselovens dødsdom i verk. Det kan ikke noen menneske gjøre sånn uten videre. Og det er ikke et menneske heller som i virkeligheten har rett til å felle dommen over et annet menneskes synd. All vår fordømmelse av andres synd er en fordømmelse av oss selv. Det står i Romerbrevets andre kapittel det. Derfor, hvem er du menneske som dømmer? For det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv, for du gjør det samme, du som dog dømmer. Men vi vet at Guds dom som sannhet byr er over dem som gjør slikt. Men mener du det, du menneske, som dømmer dem som gjør slikt og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Gud som har gitt oss loven og som forkynner dommen, han utsetter jo selv den dommen over menneskene. Og det står også om det her i Romerbrevets andre kapittel. Vet du ikke, eller forakter du, står det, Guds godhets- og tålmods- og langmodsrikdom, og vet ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Gud har utsatt med dommen for at mennesker skal få anledning til å omvende seg og bli frelst. Nå ville disse fariseerne og de skriftlærde, ikke minst de siste, eksekvere dommen på stående fot. Ikke henne som har syndet noen tenkepause eller noen anledning. Det stod at hun skulle stenes, og dermed basta. Det var deg som følte rett. Så sier Jesus noe som viser de hadde ikke rett til å felle dommen. Den av dere som er uten synd. Og hvem er det? Ja, det var Jesus det. Ingen andre. Da de hørte det, så gikk de ut. Stilen i Johannes evangeliet, den er storslagen. Da de hørte det, gikk de ut. En efter en. De eldste først. Jesus blir alene med kvinnen. Og da hun sto der, efter at alle var gått, så reiser Jesus opp igjen og sier, hvor er de? Hvor er de? Var det ingen som fordømte deg? Nei, sa han, ingen. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort. Synd ikke mer. Jeg er sikker på at det gjorde ikke heller den kvinnen etter at Jesus hadde sagt det. Dette sier oss meget om Jesus. Jesus visste noe med seg selv som ingen andre tenkte på av de tilstedeværende. Jeg er ansvarlig for det som denne kvinnen har gjort. Jeg er kommet for å bære alle menneskers synd. Og Jesus hadde, da han ble døpt i elven Jordan, hadde bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd. Og han var blitt det Guds lam som bærer verdens synd for å ta den bort. Men han kunne ikke stille den fra seg hos dess. Han bar den på sitt legeme og på treet. Jesus er selv syndfri, Og det står jo klart mange steds at han visste ikke av synd. For eksempel i 2. Korinterne 5:21. Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss. Han ble tilregnet det som vi har gjort, det som vi er, det som vi har fortjent, det som vi må bære ansvaret for. Det har Jesus tatt på seg for at vi skal være fri. Og det visste Jesus. Og han visste at dette skulle han sone for. For at lovens dom over synden skulle eksekveres helt og fullt på hans person da han døde på korset. Han måtte bære dommen over menneskers synder. Jesus visste det med seg selv. Han dømte derfor ingen. Og dette skulle si oss litt også, at vi har ikke rett til vi å uttale dom over andre menneskers synd på den måten der. Oftest blir det gjort av kristne mennesker også. Ja, de er syndere. Og de er slik, og de er slik. Men la oss tenke oss om. Om vi kanskje ikke har gjort oss direkte skyldige i denne synd det er tale om her. Skjønt, hvem vet? Hvem vet det? Så all synd, det er like med synd. Hva har vi gjort for noe? Hvordan ser vårt liv ut i Guds lys? Hva er det samvittigheten anklager og dømmer oss for når vi ser tilbake på vårt liv? Hvordan har vi sviktet? Hvordan har vi gjort urett? Har vi jo så full av dømmesyke og egenrettferdighet og holdmot, urenhet? Vi kan snakke om egoismen da. Det finnes da ikke noe godt i oss noe sted. Vi holder ikke mål noe sted for Guds dom, vi mennesker. Og hvilken rett har vi mennesker til å felle dom over andre mennesker på grunn av deres synd? Jeg sier ikke det at en kristen ikke kan komme i den stilling at han må uttale seg negativt. Jeg vet for eksempel en lege som oppdager at mennesker er i livsfare på grunn av det og det. Han må si fra om det for å redde menneskeliv, ikke sant? Vi må si fra til mennesker at de må omvende seg til Gud for å bli frelst. Vi må si fra om at Jesus er en frelser for syndere, og at alle mennesker har bruk for ham, og trenger å omvende seg til ham. Det må vi si fra om. Og vi er nødt til å si fra til mennesker at det går ille hvis et menneske ikke omvender seg til Jesus. Men det sier vi da ikke fordi vi skal være med og eksekvere noe dom over andres synd, eller fordi vi har noen rett til å hevde oss på andre menneskers bekostning. Det har vi ikke, og det har vi ikke noen trang til. Jeg har ikke noen trang til å felle dom over andre menneskers synd. Men jeg har stor trang til å fortelle andre mennesker at jeg er blitt frelst alldeles uforskyldt på grunn av Guds egen sønn som har gått inn og tatt mitt ansvar og fullbyrdet det for Gud. At den dom som jeg har pådratt meg, den er tatt bort i Jesu blod, i Jesus sonoffer. Og at Bibelen sier det er dekning for mine synder. Og det er det ordet sona også betyr. Det er dekning. Det står i Romerne 3. Alle har syndet og fattes. Hysterunta, jeg brukte gresk der. De fattes Guds nåde. Dette hystereo på gresk, det betyr det samme som vi sier når et menneske er kommet i manko. Når en kasserer for eksempel mangler det som han skal ha i kassen etter regnskapet. Og du vet, det er en stygg ting det, å komme i manko. Vi mangler det som vi skulle ha overfor Gud i mennesket. Og det er vi alle sammen. Det er ikke noen forskjell der. Om jeg har prestert mange lovgjerninger i mitt liv, og har levd et liv som ser pent og rettskaffende ut i menneskers øyne, så mangler jeg alt for å tekkes Gud. Jeg tekkes ikke Gud med lovgjerninger. Jeg tekkes ikke Gud heller med åpenbare lovbrudd. Vi er i manko, og mangler det vi skulle hatt. Der er dekning i Jesu blod. Der er vår redning. Der er vår frelse. Når vi skal tale til mennesker om det som er urett i deres liv, ut fra dette at vi er trangt til det skal bli frelst, så virker det heller ikke slik som vi setter oss på den høye hest for å si at du har syndet. Det er ikke det vi skal si. Nei, kjære deg, vi har stelt oss ille, både du og jeg. Vi har stelt oss så vi fortjener døden. Det er ikke noe mer å si om det. Men jeg har funnet en frelse. Den ville jeg så gjerne du skulle få. Den samme frelse. Og jeg ville så gjerne at du skulle vende om til Jesus. Og det er salig å komme til Jesus. Ikke det at du kommer til å føle deg så salig. Du kommer til å føle deg fullstendig fortapt til å begynne med. Om ikke akkurat i starten, så kommer det i hvert fall ikke så langt av gårde før du vil kjenne deg fullstendig håpløs når du har med Jesus å gjøre. For da ser du hva du ikke har sett før. Når den hellige ånd med sitt lys trenger inn i hjertet, da ser vi hva vi ikke før har forstått. Det er som når vårsolen skinner gjennom vinduet, du ser støv i luften. Det er bare solen som kan avsløre det. Det er bare Guds ånd som kan avsløre våre synder. Og det gjør han. Så langt som det er nødvendig da. Vi er nok meget, meget verre enn vi aner. Men når vi får se det, så er det en eneste grunn. Fordi vi har en frelser som ikke vil at vi skal gå fortapt. Vi har en frelser som ikke vil fordømme oss, og som sier også til oss: heller ikke jeg fordømmer deg. Jeg er kommet for å ta den dommen. Den dommen som fordømmer deg, den har jeg tatt den. Du er fri, du, hvis du bare kommer til meg. Og du som er kommet til Jesus, som du er, du er fri. Du er fri dommen og straffen. Et velsignet budskap å gå ut med. Og det er en stor opplevelse hver gang jeg opplever at mennesker får fred med Gud og blir frelst, fordi det går opp for dem at det de er skyldige for Gud, det er det dekning for. Det er Jesu blod. Så er vi fri i Jesus Kristus. Vi kan synge med brorsan: å, jeg er en synder stor. Det er all min navn ære. Bedre kan det ikke være når jeg hører lovens ord. Men for du er Jesus blevet, altså fordi du er blitt Jesus, fordi du er blitt frelseren, og min jammer på deg tok, derfor står mitt navn innskrevet deilig nå i livets bok. Og vi kan vitne: jeg skal opp i dommen stå, inn med fryd i himlen trede. Og Jesus sier: jeg skal oppreise deg på den ytterste dag. Det stod det flere ganger, som vi så i Johannes evangeliet 6. kapittel. Med dette sinn kan vi nok få hjelpe andre mennesker ut av deres dårlige samvittighet og syndebyrder som de går og drar på. For når Jesus er kommet, så er det ikke meningen at mennesker skal gå og dra på sin syndebyrde. Meningen er at de skal bli fri den, og det blir det ved Golgata kors. Ved å se på Jesus, og ved å høre at det er Gud selv som sier, jeg har gjort deg fri. Jeg har gjort deg fri. Da Guds sønn døde på korset på syndere, da gjorde jeg deg fri. Derfor var det Jesus sa til denne kvinnen, jeg fordømer deg ikke. Og han tillot ikke at de andre gjorde det heller. Vi vet jo ikke mer om denne kvinnen enn det som står her. Men det er liksom det ligger i min underbevissthet at hun ble nok frelst, denne kvinnen. Hun var nok ikke ferdig med Jesus etter den dagen. Jeg er sikker på hun ikke var. Så har vi et mektig vitnesbyrd om Jesus, om vi kan si det sånn, i praksis, i anskuelsesundervisning. Og så forstår vi enda bedre dette, at han sier, jeg har ikke behag i offer, men i barmhjertighet. Og lær hva det vil si, sier han til fariseerne. Jeg har ikke behag i offer, men i barmhjertighet, i at synder blir frelst. Og derfor er det han er kommet. Og dette er det som gjør at han tar imot synder i dag. For det står fast urokkelig. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og vi har sett det i Johannes evangeliets 6. kapittel og i det 7. kapittel, at det å gjøre Guds vilje er et av det samme som å tro på Jesus og ta imot det budskap som Jesus forkynner om seg selv og sin gjerning. Så får vi lov å gå inn i det nye året med dette budskapet, både for oss selv og for andre. Og så er det dette budskapet som gjør at vi sender misjonærer ut. Det er dette som trengs. Men det står for meg at det har aldri vært mer nødvendig å forkynne dette i vårt eget land enn det er i dag. Jeg ble vemodig stemt da jeg fikk høre opplest avisreferater og overskrifter etter Geilo-møtet, hvor alt sammen syntes å dreie seg om det man kaller sosial etikk. Nå skal man gå inn for alle slags oppgaver i samfunnet. Og nå måtte kirken kjenne sitt ansvar både her og der, og de kristne organisasjoner også. Da måtte jeg tenke på det. Da svikter vi vårt kall. Her vrimler det av mennesker som ikke er frelst. Mennesker som ikke ser Jesus, og ikke forstår dette budskapet. Det vrimler av dem i våre organisasjoner, våre kristne organisasjoner. Og dette at nå har vi forkynt evangeliet som meget, sier de, det er ikke sant. Jeg hører med egen forkynnelse, men det er lenge mellom hver gang jeg hører evangeliet. Mitt hjerte fryder seg hver gang jeg hører det. Dere skjønner hva jeg mener. Det blir nok ofte henvist til Jesus og sagt at Jesus er død for oss. Men det er ikke å forkynne evangeliet bare å si det, og henvise det. Paulus taler om å male Kristus korsfestet for øynene på oss. Altså, vi skal se det. Vi skal forstå dette her. Vi er fri. Jesus er vår første kjærlighet. Det er han av alle kristnes første kjærlighet. La ikke noen ting bli viktigere for oss enn Jesus. For da forlater vi vår første kjærlighet. Tenk på menighetsforstanden i Efesus som jeg sagt til. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod og at du ikke kan tåle de onde. Du har du vet hvem det er som sier de falske apostler. Du jeg husker ikke ut i det, du vet og du, at de ikke er det. Og du har tålmod, står det igjen. Det står egentlig der. Du har tålmod ved å bære meget for mitt navns skyld. Det er meningen der. Det står også det. Har tålmod og har meget å bære for mitt navns skyld. Og du har ikke blitt trett. Det er ikke småtteri. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Det var en rik virksomhet. Det var bare gode ting i den virksomheten. Og likevel er det galt alt sammen. Gud godkjenner ikke de gjerningene. For han sier, kom derfor i hu hvorfra du er falt, står det ordet. Det står ikke hva du er falt ifra. Og enda mindre står det hva du er falt ned fra. Men det står, kom derfor i hu hvorfra du er falt. Og det går først og fremst på en person det. Altså fra hvem du er falt. Du har forlatt din første kjærlighet. Du har ikke mistet den. Du har forlatt den. Det er Jesus det. Men Kristus første kjærlighet. Kom derfor i hu. Gå fra du er falt. Og omvend deg. Og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, kom jeg over deg og vil flytte ditt lysestake fra dens sted. Når jeg hører noen de store vekkelsene i Afrika og Madagaskar, mange andre steder, og hører og ser hva som skjer der i de vekkelsene, og jeg hører om det som skjer her i landet, vi har jo noe vi kaller vekkelse, og det er nok en del mennesker som blir frelst også i dem, det er ikke det. Men de holder ikke mål med de vekkelsene vi hører om på misjonsmarken. Så frykter jeg at Gud holder på å flytte lysestaken fra oss. En ting er sikkert, vi trenger å vende om til Jesus. Og vi trenger å gjøre de første gjerninger. De som springer ut av et takknemlig hjerte. Et hjerte som priser Jesus. For jeg er frelst av uforskyldt. Av hans nåde. Jeg er fri dommen og straffen. Og mitt hjerte jubler. Jeg har fått dekning. Jeg har fått Jesu Kristi rettferdighet for Gud. Og jeg står ren og rettferdig og hellig for Guds åsyn, fordi Jesus døde for meg og ga seg selv for meg. Vet du, det blir en annen klang i budskapet da. Med et annet sinn i våre gjerninger. Dette må forkynnes igjen. Og dette ber jeg Herren om. Han oppreiser slike forkynnere. Og det vil jeg gjerne be dere være med og be om. Så vil vi takke deg, Jesus, fordi du er synderes frelser. Du er vår frelser. Du er vår redning i enhver henseende. At den som kommer til deg har alle ting, Herre. Evig liv. Fullkommen rettferdighet for Gud. Barnekår. Og løfte om at på dommens dag skal du oppreise oss. Jeg ber deg, Jesus, la dette budskap komme til å lyde igjen. Lyde igjen, så det gir igjen lyd i vårt land og i vårt folk. Jeg ber om det i ditt eget navn. Så takker vi deg også for dette møtet. Amen.

I en serie på 5 programmer gjennomgår jeg kort hele 1. Tessalonikerbrev. Vi er kommet til kapitel 2, som jeg har gitt en overskrift, Liv I omsorg. I dette kapitlet ser vi like inn I apostelen Paulus' hyrdehjerte. Han viser hva han tenker og hva han føler. Du har også fått et hyrdekall. En hyrde eller gjeter bærer ansvar for en annen. Har du noen som lagt på din omsorg? Du et forbilde og forhåpentligvis en hjelper for barn, barnebarn, slektninger eller mennesker som du I nærheten av. La oss da speile oss I Paulus' hyrdehjerte. Men før vi går inn på det, vil jeg peke på en konkret bakgrunn for første delen av dette kapitlet. Da Paulus besøkte Tessalonika, fikk han sterke anklager mot seg. Ja, det ble så tøft at Paulus og de andre ble overtalt til å forlate byen. De dro av sted midt på natten uten et skikkelig farvel. Dermed fikk motstanderne vann på mølla og sa, «Paulus har ikke virkelig omsorg for dere. Han stakk av da det ble som tøffest. Han hadde hatt falske motiver for sin opptreden. Besøket hans I Tessalonika hadde vært forgjeves.» På den bakgrunnen svarer Paulus I vers 1. Dere vet jo selv, brødre, om den inngangen vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Nei, sier han altså, det var ikke mislykket eller uten frukt, til tross for en vanskelig forhistorie. Vers 2. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet I Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet I vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. 5 ganger I løpet av de 10 versene her I begynnelsen av kapittel 2 sier han «som dere vet» eller «dere vitner». 2 ganger sier han «Gud vitne». Paulus hadde altså opptrådt offentlig, han levde et gjennomsiktig liv. Det gir en oppfordring til oss også. Elsk oppriktighet, hat hykleri. Lev slik at du ikke har noe å skjule eller skamme deg for. Paulus utvikler nå 4 forskjellige roller han har hatt, og vi skal speile oss I dem. Vers 3. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik, men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Et viktig stikkord her betrodd. Det bruker vi gjerne om en forvalter, en økonom eller en disponent. Paulus var betrodd evangeliet, som den kostbare skatten det Derfor var han ikke preget av villfarelse, det vil si falsk lære, heller ikke av urene motiver, og han kom ikke med svik, det vil si at han ikke benytter seg av falske metoder for å manipulere folk til tro, eller bedra tilhørende til å vende om. Gud prøver våre hjerter, sier Paulus. Forkynnelsen skal prøves på ordet, motivene skal prøves I ettertanke og selvransakelse, metodene kan du selv og gode medarbeidere vurdere. Alt må tåle lyset. Det mange slags predikanter I dag også. Ikke alle våger å utlevere seg til etterprøving, slik Paulus gjør. Altså, første rollen Paulus sier han har, å være en forvalter som har fått seg betrodd noe verdifullt. Hva med oss? Forvalter vi vel alt det gode vi betrodd? Den andre rollen Paulus sier han har, å være mor. Overraskende nok. Vers 5-8. Vi kom ikke den gangen til dere med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, hverken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære.
Han begynner med å nevne noe negativt, smiger. Han var ikke opptatt av å bli smigret og dyrket. Det var langt fra ham å late som om han ville tjene, mens han i virkeligheten bare ville bli tjent og dyrket. Han var ingen hykler som bare tørstet etter skryt, heller ikke ville han skryte av en formell autoritet som apostel. Det er lett å braute seg fram ut fra en posisjon eller stilling. Som en stor kontrast til dette kommer det: vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. En mor kommer ned på barnets nivå, bruker barnets språk, leker barnets leker. Tenk at den maskuline Paulus kunne bruke et så feminint bilde som dette. Har vi fått noe av mors sinnelag i en god omsorgstjeneste for andre? Den tredje rollen Paulus sier han har, er å være far. Vi leser fra vers 9. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Han begynner igjen med noe negativt. Vi ville ikke være en byrde for noen av dere. Dere skulle ikke få ekstra trøbbel på grunn av oss. Paulus forkynte om dagen og jobbet praktisk om kvelden. Han var som en god far, med sitt eksempel og med sin veiledning. En god far stikker ikke av fra barneoppdragelsen og barneomsorgen. Paulus var et eksempel.

Rollen Paulus ser seg i er rollen som forkynner, fra vers 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk høre det ordet som vi forkynte, tok dere imot det. Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av judeerne, de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot, for de hindrer oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. På slutten av dette avsnittet bruker han sterke ord mot jødene, eller judeerne, som det nå er oversatt i norsk bibel. Her er stort temperament i disse ordene, og vi må begynne å lure, trer Paulus her frem som en antisemitt eller en rasistisk jødehater? Nei, bakgrunnen for ordene er hvordan de kristne opplevde forfølgelse fra judeernes side, i første omgang i Jerusalem, og senere rundt om i Romerriket. Vi må ikke forstå det som antisemittisme, og det må ikke føre til jødehat. Paulus selv var en patriotisk jøde. I hele tre kapitler, Romerne 9-11, viser han en inderlig kjærlighet til sitt eget folk, og han vil dele med dem det beste, nemlig evangeliet om Jesus Kristus. Hovedsaken i dette avsnittet er at Paulus vil oppvurdere bibelordet og forkynnelsen. Han er selv glad for å ha hatt en forkynnertjeneste for de troende i Tessalonika. Skriftens ord er ikke menneskeord, og dere så det nettopp slik. Skriftens ord er Guds ord. Paulus innviet seg til å være en tjener for dette skapende, virksomme ordet. Dette ordet hadde ført tessalonikerne til tro, og nå skulle det gi dem mer og mer av en bærekraftig tro, midt i trengsler og motgang. Paulus uttalte i en forsvarstale for landshøvdingen Felix, i en innholdsmettet erklæring kom da, om synet sitt på skriften. Men det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som er skrevet i loven og i profetene. Altså, la dem gjerne si at jeg har startet en sekt, sier Paulus. Jeg vil likevel tjene våre fedres Gud, altså den Gud som har åpenbart seg i Det gamle testamentet. Hvordan tjener jeg ham? Ved å tro alt det som er skrevet i loven og profetene. Troen på Guds ord fører meg til tjeneste for ordet. Tjenesten for ordet består i å tro på Guds ord, slik at andre blir overbevist om at det Bibelen sier er mer enn menneskeord. Legg nå merke til de fire bildene Paulus har brukt om tjenesten sin. En tjeneste vi kan etterfølge ham i. Gjennom de fire bildene viser han sin kjærlighet til de troende, enkeltvis og til forsamlingene som helhet. Paulus er en forvalter og en forkynner. Det vil si at han kjenner en forpliktelse i forhold til ordet. Han vil lese det, lære av det, studere det, legge det ut, anvende det på livet og overbevise mennesker om hvor godt det er å adlyde det. Paulus ser seg som en mor og far. Det viser at han kjenner seg forpliktet på Guds folk. Han vil tjene menigheten eller forsamlingen med alt han er og har. Denne dobbelte lojaliteten og kjærligheten har vi mye å lære av. Forvalteren og forkynneren er opptatt av saklighet og innhold, lære og sannhet. Mor og far har sin styrke i å vise kjærlighet og tålmodighet. Vi trenger en balanse her. Sannheten er hard og kald hvis den ikke mykes opp av kjærlighet. Kjærligheten er for myk hvis den ikke herdes av sannheten. Den hellige ånd hjelper oss til balanse i dette,
for ånden er

sannhetens ånd, og åndens første frukt er kjærlighet. Da runder vi av der og sier noe om slutten av kapittel 2 og hele kapittel 3 neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Og for djup i Herrens nåde. Paulus, han sier det i undring, og for dyp, sier han, av rikdom og kunnskap og visdom hos Gud. Så kan man ofte kjenne på det at man har fått sett så grunt og så lite inn i det. Men allikevel så er det fantastisk å få oppleve det, at det man får se, og de dråpene man får møte av det utømmelige hav, det er det som kan gi hjertet glede og ro. Og nå skal vi få være sammen en time til om Salomos høysang. Jeg tror det har kommet en liten feil inn i oversikten, men vi skal lese de 9 siste versene i kapittel 2, nå i fortsettelsen. Før vi gjør det, så skal vi fortsette å be. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om at du må dra våre hjerter til ditt ord. Vi ber om at du må bøye våre stolte sinn, slik at vi kan si det til oss selv og erkjenne det i vårt eget liv. At det ord som du taler, det er bestandig sant. Hellig Ånd, vi tror at du også har makt i dag til å finne veien inn i det aller dypeste av vår samvittighet. Vi tror at du har ord som du kan legge inn i våre hjerter på en slik måte at det kan begynne å gro og spire. At det kan bli jubel og sang i vår vingård i møte med vissheten om at du ønsker å ha oss tett til deg. Velsign ordet for oss. Amen. Jeg skal lese fra Høysangen 2. Det er bruden som tar til ordet i vers 9, eller som fortsetter å tale i vers 9, og så sier hun det slik: «Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg: Stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. For se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og turteluens røst har latt seg høre i vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste, du min fagre, så kom da. Mine due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst er blid, og din skikkelse er fager. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Min elskede er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, venn om min elskede, lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Jeg synes nok det kan være vanskelig på et vis på få timer å få stanse og ta fram alt det man ønsker å bruke tid på. Det blir det ikke anledning til. Og så får jeg heller be om unnskyldning hvis det blir veldig mye og tettpakka, men det vil jeg bare si at jeg har ikke som noe mål å ønske om at du skal huske så forferdelig mye ifra disse timene. Du skal liksom kunne så mye når du er ferdig med disse timene. Men jeg har ei inderlig bønn til Gud om at disse timene kunne få gi deg lyst til å åpne din Bibel og bruke tid imellom disse kapitlene i ei bok som sjelden og kanskje aldri leses i mange sitt liv. Det må aldri bli slik når vi kommer sammen om Guds ord, at liksom vi kan lukke boka, og så er vi ferdig, og så kan vi leve videre. Men vi må be Gud om å få leve med en åpen Bibel i våre liv. Og jeg sier det alltid i møte med elevene på Fjellheim, at en sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok er dårskap, men en sånn bok, det kan forandre livet, og det kan binde deg fast til Jesus. Nå skal du bare legge merke til det som brudgommen sier mot slutten av kapittel 2. I vers 14 så står det slik: La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. Det sier han. La meg få se deg, la meg få høre deg. Og i det siste kapittelet, altså i det åttende kapittelet, så møter du litt av de samme ordene der brudgommen sier det som sine siste ord til bruden. Det er det siste brudgommen sier til bruden i kapittel 8 i Salomos høysang, vers 13. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. La meg få høre den. Du som prater med så mange, du som lar røsten din lyde i møte med så mange i løpet av dagene og ukene og månedene som går. Nå må du høre hva han sier. Han vil høre din røst. Du må snakke med han. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst. Venner hører din røst. La meg høre den, sier han. Så godt å ha en Gud som vil samfunn med deg og meg. Som ikke ser det på som noe plage og bry, liksom, når du i din nød åpner din munn og kaller på hans navn. Det er ingenting han så gjerne vil som å få se deg og høre deg og fylle ditt fattige hjerte med det som er godt. Vi hopper tilbake til det åttende verset her i kapittel 2, der hun taler: Hør, der er min elskede. Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene. Og vi kjenner bibelvers som sier noe om hvor fagre er deres føtter som bringer godt budskap. Og det er et vers vi ofte tenker på og taler om når det tales om sendebudene, altså om forkynnere og misjonærer og evangelister og troende mennesker som går i sin hverdag og deler Guds ord. Men dypest sett så er det ingen som bringer oss så godt budskap som Jesus selv. Ingen som har så fagre føtter som han. Han er ikke redd for å skitne de til. Han er ikke redd for å trå inn der ingen andre vil sette sin fot. Jesus, han er den som ville finne veien inn i ditt liv, også i kveld. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Det sier bruden. Altså, hun løfter fram noen små ord som drar tanken vår rett inn i et mørk fengsel. Bak vår vegg, gløtte inn gjennom gitteret, kikke inn gjennom gluggen. Det som hun ser han, der han står og ser rett inn i hennes fangenskap. Vet du hva Bibelen har lært meg? Et liv borte ifra Jesus, uansett hvordan det måtte fortone seg, et liv borte ifra Jesus, Det er et liv i fangenskap. Han skriver deg sangen, du som bryter lenker, løser trellers bånd, du som frihet skjenker ved din hellige ånd. Og så skriver han i det siste verset, husker du hvordan han skriver det? Til det mørke fengsel, aldri mer jeg går. Og da taler han ikke om en tid der han tilbrakte innenfor fysiske murer på denne jord, men da taler han om sitt liv før han fikk ta imot Herren, som et liv i et mørkt fengsel. Det går også an å leve sitt liv i en kristen forsamling. I det samme fengsel og i det samme fangenskap. Vi skal ta og lese noen bibelvers. Galaterbrevet kapittel 3. Og vers 23. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. I varetekt under loven, i fangenskap under loven, der hele Guds livet dreies om hva jeg skal, og hva jeg må, og hva jeg bør. Og så forvandles hele livet til trelldom og slit, med en dømt samvittighet om at det ble aldri bra nok. Vi åpner vår Bibel i Jesaja kapittel 42, vers 22. Der taler profeten inn i folket, som for så vidt levde i frihet ytre sett. Men så står det allikevel i vers 22, Jesaja 42, men det er et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og gjemt i fengsler. De ble røvet, og ingen reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa, gi tilbake. Vi blar oss fram til Jesaja 49, og vi leser vers 9, som sier litt om Messias som skal komme, og hvorfor han skal komme. Jeg bare leser fra vers 9, og si til de fangne, gå ut. Og til dem som er i mørket, kom fram. Han skulle komme for å sette fanger i frihet. Og så kan du åpne din Bibel i Det nye testamentet, og så kan du lese om Jesu livshistorie. Og du ser ikke en Jesus som beveger seg inn først og fremst i alle de fysiske fangehull i Israel. Som liksom går inn fra fengsel til fengsel og åpner ei dør og sier det, stig ut. Men det er et mye, mye dypere fangenskap Jesus kom for å sette mennesket fri fra. Han ville kjøpe oss fri ifra lovens forbannelse. Han ville kjøpe deg fri ifra en vandring der alt beror på deg og ditt bidrag. Og så leste vi her, og si til de fangne, gå ut, til dem som er i mørket, kom fram. Hører du brudens vitnesbyrd om hva som skjer når brudgommen, når kongen kommer nær i hennes liv? Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. Og så står det på nytt i vers 13, stå opp og kom, min kjæreste. Det står enda lenger ned, du min fagre, så kom da. Vet du, det er nåde fra Gud at han roper kom i møte med deg og meg. Vi mennesker, vi opplever å bli såret, bli sviktet, bli bedratt, bli tråkket på. Og så reagerer vi som regel alltid på en slik måte at det er mennesker vi knapt vil se ansiktet på. Om vi ikke sier det som vi tenker i vårt hjerte, så ligger det allikevel der. Kom deg av gårde. Det ingen som har blitt så tråkket på som Jesus. Det du som har tråkket på han. Det du som har såret han. Det du som har plaget han. Når han ser tilbake i ditt liv og i mitt liv, og på en måte skal tale om hva vi har vært i møte med han, så bruker han ordet, du har bare plaget meg med dine synder, og trettet meg med dine misgjerninger. Allikevel så roper han, kom. Han snur seg ikke bort og springer og beveger seg ifra deg med hodet bøyd og hjertet knust. Men han sier, kom. Han sier, kom til deg som bare har plaget han. Og det gjør han fordi at han har valgt deg ut til å være si brud. Han angrer ikke på sitt kall og sine nådegaver, står det. Jesus elsker deg. Om du ikke husker mer fra disse timene i kveld, så skal du i hvert fall ta med deg den setningen, uansett hvem du måtte være når du går ut. Jesus elsker deg. Jesus er glad i deg. Det er ikke sikkert du elsker han, men han elsker deg. Og så sier han, stå opp, min kjæreste. Du, min vakre, og kom ut. Og så tales det om en ny tid. Det var det vi slutta forrige time med, ikke sant? Noe som skulle vokse opp i stedet for torna. Noe som skulle komme i stedet for forbannelse, fordømmelse, krav og bud. Og så er det det han taler om når han sier, se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte, blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og så videre. Kom, sier han. Og så møter du ei som er treg til å komme. Han må i hvert fall si det på nytt og på nytt og på nytt i møte med henne. Kom da, sier han. På spansk så står det ven. Det ordet for kom. Og jeg har møtt mange familier ute i Bolivia som har kommet ut uten å kunne omtrent en eneste setning med spansk. Men en setning har de fått med seg, og det er uttrykket ven a mi, eller kom til meg. Hvorfor har de lært seg det? For de kommer ut for å adoptere. Og så var det de ønsket på et vis når de fikk stige inn, kanskje på et offentlig kontor, eller kanskje inn i et barnehjem, der dømmes nye barn bodde. Så ville de så gjerne rekke ut hendene og smile alt det de makta til barnet, og så si, ben a mi, kom til meg. Vet du hva? Det er ikke en eneste familie som får stige inn på et slikt barnehjem og si ben ami, sånn uten videre. Først er det lange møter på dommerens kontor. Først er det myndighetspersoner og all slags advokater og dommere som samles. Og så er saken oppe til behandling. Og så tas papirene fram og ser om alt virkelig er i orden. Og så sjekkes det at prisen virkelig er betalt. Og bare da, så gir dommeren sitt stempel i papiret som familien kan ta med seg, og så kan de etter hvert få bevege seg i møte med barnet, og så rekke ut sine hender og si, ben ami. Husker du hva vi leste i forrige time, når det igjen skulle løftes banner på fjellene? For jeg vil, sier Gud, ennå en gang rekke ut min hånd for å vinne tilbake mitt folk. Kom, sier han. Kom, sier han til deg. Du, hvor heldig vi er at det er en Gud som sier kom til oss i dag? Hvordan skulle ellers fore med livet vårt? Skal du legge merke til et kjent vers i Jesaja 43, rekkefølgen i det? Der står det, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Og nå når du sitter og hører innbydelsen ifra Herrens munn, ifra brudgommens munn, så skal du vite at det ligger noe bak den innbydelsen. Det er en sak som er ordnet. Det er gjeld som er betalt. Alle papirer er revidert, og det er sett sitt stempel på ifra Gud selv, i det at han reiser Jesus opp ifra de døde, som et vitnesbyrd til en hel verden, om at det er nok det som Jesus gjorde. Jeg har gjenløst deg, sier han. Jeg har løst deg ut. Og så har jeg kalt deg ved navn. Du er min. Galaterbrevet 4 sier at han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. På spansk så står det han adopterte oss fri fra lovens forbannelse. Og jeg har vært inne igjennom 4 adopsjoner i mitt eget liv. Og jeg aner litt grann om hva det bærer med seg. Jeg har 4 barn som er blitt født i en helt annen sammenheng, under et helt annet lovverk. Og så er de dratt ut av en sammenheng, og så har de blitt med inn i vår familie, i vårt land, og så er de blitt norsk, alle sammen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hvorfor tror du at de har blitt norsk? For de har lært seg å tenke som en nordmann, oppføre seg som en nordmann, se ut som en nordmann, langt ifra. De er norsk bare fordi at vi har betalt en pris og skrevet under på noen papirer om at vi tar ansvaret for alt det som måtte skje i deres liv, helt til de selv blir 18 år. Og at vi på et vis åpner alt det vi har, slik at de blir arvinger og får eie det som vi eier. Det er en Gud som har tatt ansvar for deg. Skriv det på min regning, har han sagt. Jeg skal betale det. Ikke bare til du er 18 år, men hver eneste dag som du måtte leve i denne verden, så er det en Gud som har adoptert deg, står det på spansk. Fri ifra lovens forbannelse, bort ifra krav, og så inn i nåden. Dere er ikke lenger under loven, sier Paulus, men under nåden. Og så taler han om livet i syndsforlatelsens rike, der alt er sona, tilgitt, glemt. I livet i rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud. Og så taler han om et sted der det ikke er noe lov. Der er det heller ikke noe lovbrudd, sier han. Jeg har en gutt på 8 år som heter Daniel. Han har så vidt begynt å sjekke litt og bli kjent med internett. Og tenkte jeg at Daniel på et vis fikk en veldig interesse for å se hva er det egentlig å være norsk. Og så liksom går han opp og inn i en søkemotor, og så liksom skriver han inn noen ord, og så bobler det opp et vell av informasjon om hvordan en nordmann er. Tenkte jeg at Daniel, han tar utskrift av alt det her. Han leser om at en nordmann gjennomsnittlig er så høy, har gjerne lyst hår, har blå eller grønne øyne, blondt hår, lys hud, er slik og slik og slik og slik. Tenk deg at guttungen min tar utskrift av det her, og så tar han med seg hele bunken inn på badet, og så stiller han seg framfor speilet, og så begynner han å analysere, slik er nordmann. Og så ser han i speilet, sånn er jeg. En liten tass, brun i huden, kolsvart hår, svarte øyne. Han kunne tenke som så aldri i verden at jeg er en nordmann. Han Daniel er norsk. Han er like norsk som jeg. Og så kan du sitte i ditt liv, og så kan du lese litt i Bibelen, og på et vis samle ut litt informasjon om hvordan en kristen skulle være, hvordan en kristen burde leve. Så kan du liksom ta alt det her med deg, og så kan du ta dette med deg og stille deg framfor speilet. Og så kan du begynne å analysere, og så kan du liksom spørre deg selv, ligner det? Ligner du? Vet du, det finnes en forkynnelse som hele tida vil lede deg inn i akkurat det. At øynene skulle festes på hva en kristen skulle være å gjøre. Og så skal ha deg til å sammenligne og få bildet liksom til å matche og passe. Det er farlig tale å lytte til. For da skjer det to ting. Enten så blir du forferdelig mismodig. Enten så går du og gråter over deg selv dag etter dag, fordi at det blir aldri slik som det burde være. Og slik blir det hvis Jesus får være nær deg i livet ditt. Da blir du ikke bare skitten, da blir du sort, som vi leste om i går. Men ellers så skjer det andre, at du på et vis begynner å holde lyset litt på avstand. For at du liksom skal få bevare et bilde av deg selv som relativt bra. Og så begynner du å bli sykelig opptatt av å sammenligne deg selv med de andre. Og så begynner du kanskje å finne mot og trøst når du ser på de andre. Og så begynner du liksom å ta alt det her til deg, det begynner jo å ligne noe. Og så begynner du liksom å bygge hus og et liv sammen med Gud på det grunnlaget. Og om Herren kunne få vekke deg opp og rive det fra deg og vise deg at det er ingenting verdt. Du kan gå fortapt uansett hvor gode meninger du måtte ha. Du kan gå fortapt uansett hvordan alt måtte være på plass i ditt liv. Uansett hvor mye du kan. Det er én grunn til at jeg er en kristen. Jesus betalte prisen. Han kjøpte meg med sitt blod til seg selv for at jeg skal få leve og tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Det er den eneste grunnen til at jeg er en kristen. Det er den eneste grunnen til at jeg er en kristen. Men jeg tror han, når han sier det, jeg har gjenløst deg. Kalt deg ved navn. Du er min. Det hender det kommer adoptivforeldre inn på et barnehjem. Der det kanskje bor 50, 60, 70, 80 unger. Der det kanskje jobber en eller to, fordi at det ikke er midler til å sette flere sammen med barna. Der barn kan sitte forlatt hele livet sitt omtrent. Tisse våt i senga fra morgen til kveld, fordi at det var ikke tid til å skifte på alle ungene. Og så kommer det inn en familie. Og de kommer ikke inn sånn helt uten videre. De har drømt om det i mange år. De har kanskje malt et rom hjemme. De har snekret senga eller kjøpt senga, fått senga på plass. De har redd opp, de har kjøpt inn leker, de har forberedt et liv. Klærne er klar hjemme og venter på barnet. Og så reiser de ut, og så har de en drøm om å få ta barnet med seg inn i en bedre verden. Og så kommer de etter å ha fått dommerens stempel i sine papirer, og så blir de vist hvor barnet er, og så sier de, «Ben ami», altså «kom til meg», eller «kom til oss». Enkelte kommer. Andre, de snur seg i senga, og begynner å tviholde i sengegaffelen. Ikke tale om at de blir med. Det eneste de kjenner, det er livet på innsida av barnehjemmet. Det eneste de har, det er liksom livet der, som kan fortone seg på en slik måte at vi nordmenn ville si at det var ikke noe liv. Men allikevel, i møte med kallet, så snur de seg bort, og så tviholder de på det som de er, det som de har. Og om du kunne få trodde at den som steg inn bare ville dem vel. om du kunne få tro det, at Jesus bare vil deg vel når han stiger inn i ditt liv og sier kom. Kom, bli med ut i friheten. Det er et sted som gjort i stand, som han ville ta deg inn i, der det ingenting som kan fordømme din sjel. Kom, sier han. Nå skal vi hoppe til vers 15, som var sett opp som overskrift for timen. Der sier bruden det slik, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Og så sa jeg i går at vi skulle ta med oss det sjette verset i kapittel 1. Vi touchet ikke det i går, men der står det, min mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene, min egen vingård har jeg ikke voktet. Så opptatt av alle de andre sine vingårder, at hun hadde glemt sin egen vingård. Hadde styrt og stelt og passet på slik at det skulle blomstre og spire og gro i alle de andres vingårder. Men så vitner hun om at hennes egen vingård ikke er vokta. Og så møter du litt av hennes smerte når hun sier det i vers 15. Det er noe som ødelegger vingårdene. Og så er hun redd for sin vingård. Hun sier det at våre vingårder står jo i blomst. Altså det spirer, det gror, det lever der inne. Men så vet hun dypt i sitt hjerte at det er noe som er i ferd med å ødelegge vingårdene. Nå er det ofte slik i møte med oss og Guds ord, at vi er veldig opptatt av hva de andre mener. Og så spør vi, hva mener nå du om det? Hva mener nå du om det? Hva tror nå du om det? Og det kan være nyttig å få lov å dele tanker om det som står skrevet. Men vi må aldri bli så opptatt av det de andre mener, at vi slår oss til ro med det. Vi kan spørre hverandre, hva tror nå du disse vingårdene egentlig betyr? Hva tenker du at disse vingårdene er et bilde på? Hva tror du at vingården på et vis symboliserer? Det som er viktig, det er å spørre Gud og hans ord. Hva mener du, Gud? Hva sier du, Gud? Og vi skal ikke så lett springe bort ifra profetens sterke oppfordring til oss. I alle livets situasjoner, som han sier det i Jesaja 8:20, til ordet og til vitnesbyrdet. Dit skal du springe. Der skal du lete. Der skal du granske. Til ordet og til vitnesbyrdet. Og så har jeg bare lyst til å si det. Guds ord forteller oss hva vingårdene er for noe. Det er ikke om å gjøre og spørre hverandre. Det som er viktig å få tak i, hva sier Guds ord. Og la oss gjøre det. Jesaja kapittel 5. Vi skal ta og lese ifra begynnelsen der.

Jesaja kapittel 5, der er det skrevet slik: «Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård.» Min venn, altså det er Herren selv, min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakthorn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Og så skal vi hoppe litt, og så skal vi lese i vers 7, Jesaja 5, 7. «For Herren herskarenes Guds vingård er Israels hus.» For Herren herskarenes Guds vingård er Israels hus. Altså, vingården er hans folk. Og vi kan gjerne konkretisere det enda mer og si det at vingården, som vi leser om i Salomos høysang, det taler om hjertet, det innerste i oss. En som var så heldig å eie en vingård, rent historisk sett, han var i hvert fall ikke så dum at det var akkurat det samme hvordan det gikk med hans vingård. Var det noe han var opptatt av å ta vare på og vokte, så var det vingården. Vingården hadde en umåtelig verdi, betydde enormt mye. Og var det noe han visste, så var det at jeg trenger å vokte min vingård. Det er så mye som vil ødelegge, rive ned, legge det i grus, alt som der er planta og sett. Hva er det Gud sier i ordspråkene 4:23? «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut derifra.» Vi er opptatt av å ta vare på ting. Vi har aldri før i vår historie bygd så store garasjer som vi gjør i dag. Vi har aldri hatt sånn behov for å ha boder og oppbevaringsrom i våre hus. Og vi bygger og bygger ut og opplever omtrent bestandig, er det noe som mangler i våres heim eller hus, så er det mer oppbevaringsplass. Og hvor vi tar vare på ting. Jeg husker jeg bodde i Tromsø et år og liksom satt og så rett over veien liksom til naboen, som bestandig satte bilene sin utenfor garasjen. Jeg kunne ikke fatte det at han gadd liksom å sitte og stå og mokke snø og skrape liksom dag etter dag, når han hadde den fantastiske dobbeltgarasjen. Helt jeg skjønte det den våredag når han var ute og åpna døra og tilfeldigvis satt inn og så det, og det liksom rausa ut ifra taket og ned. Det var smekkfullt. Du, hvor mye du tar vare på, du også. Tar du vare på hjertet ditt? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Vet du, jeg er overbevist om det, at sannheten er den, at vi tar mye bedre vare på kattungene og hundevalpene våre enn vi tar på hjertet vårt. Vi tar mye bedre vare på potteplantene vi har enn vi tar vare på våre eget hjerte. Når du reiser på ferie og skal være borte i 3 uker, ikke tal om at ikke du også er innom hos en nabo og spør om han ikke kan være så snill og vanne dine planter. Du vet at jeg trenger mat. Du vet at kattungen må ha mat hver eneste dag. Du er ute og lufter hund kanskje kveld etter kveld. Men hjertet ditt, kjære venn, hva får hjertet ditt? Du er ikke så dum at du tror at hjertet ditt ikke trenger mat. At sjela ditt trenger næring. Det er bare det kunstige som ikke trenger mat. Det er bare det som er dødt som ikke trenger mat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, sier Guds ord. Fordi at det fører deg inn i evigheten. Det er derfra livet går ut. Nå skal vi bruke siste tida, så skal vi si litt om akkurat det. 5. Mosebok, kapittel 19.
unnskyld, 5. Mosebok kapittel 22. Der står det i vers 9. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Jeg skal ikke lese mer. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Du skal ikke så to slags sæd inn i ditt hjerte. Bibelen er klinkende klar. Gud lar seg ikke spotte, står det. Det et menneske sår, det skal det også høste. Og Bibelen sier det stille og sterkt, den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Den som sår i sin ånd, skal høste evig liv av ånden. Vi vet det. Det som du sår, det kommer du også til å høste. Mange av dere som har sådd potet noen gang, kan ikke rekke opp hånda, dere som har vært med og sådd potet, det er en del av dere. Var det sånn når liksom høsten kom, og dere bega dere ut i åken liksom, og begynte med grava liksom, og liksom skulle åpne opp jorda? At du så det som ligger i jorda, og så får du sjokk og hopp i vei for at det ligger en potet der. Nei, selvfølgelig blir du ikke overrasket over det. Du hadde jo sådd potet. Selvfølgelig så får du høste potet. Det er ikke sånn at noen sår potet, og så går de ut, og så får de omtrent sjokk når de åpner jorda, for at det ikke er gullerøtter eller blomkål som ligger der. Livet lærer oss jo det, at du høster som du sår. Hva sår du inn i ditt hjerte? Jeg har lyst til å si det. Hvis du sitter dag etter dag framfor blader eller bak en datamaskin og er inne på pornografiske sider, livet ditt er bundet opp i møte med all verdens slags skitten pornografi, da må du ikke bli overrasket når du opplever det at alt som tanken dreies og samles om, det er sex og nakenhet. Du sår som du høster. Hvis du dag etter dag sitter og fyller deg og leser bilannonser og hytteannonser og husannonser og nye bad og nye moter og alt mulig slags nytt som kommer, hvis det er det du putter inn i ditt hjerte dag etter dag, da må du ikke hoppe i sjokk om du opplever at havesyka råder og har tak i ditt liv. At hjertet ditt aldri blir tilfreds med det som du har. Du sår som du høster. Hvis du sitter og fyller deg med sladder og løgn, og spekulasjoner og alt dette som liksom springer rundt om som rykter i bygdene, så må du ikke bli overrasket når du finner et hjerte som er fullt av mistro og misunnelse og en tunge som har lyst til å snakke nedsettende om de neste. Gud lar seg ikke spotte. Det er et menneskesår, skal det også høste. Du som sår i ditt kjød, altså du som mater dine egne lyster, enten det har med seksualitet, eller det å ha og eie, eller hva det enn måtte være, men du som gir din gamle natur mat dag etter dag, du skal også høste som du sår. Nå er jeg på tur til Sør-Amerika, reiser på mandagen, og en uke etterpå så får vi ut 41 bibelskolestudenter fra Tromsø.
Jeg synes det er underlig mange ganger. Jeg må smile litt for meg selv ofte når man tar de med kanskje inn på noen av de flotteste og beste restaurantene som finnes. Man vil ofte gjøre det liksom i begynnelsen, liksom mens magen er litt sånn svak og alt det her. Og der har de pynta og dekka på, der har de vaska bestikk og glass som de bare makta å gjøre det. Og så fyller sporene av norsk ungdom. Og det første de gjør, det er liksom å greve djupt i lomma eller i veska si, og så drar de opp slike kan man heite, sånne her antibakk og alkoholservietter og all slags kremer og greier. Og så begynner de å tørke av gafler og skjeier og kniver, og til og med glasset holder de opp, og de ser ikke en flekk, men allikevel så må det liksom rundt noen runder med disse serviettene. Og jeg tenker, hjelpe meg, det er jo rent. De har jo vaska. Og så slår det meg. Så redd er norsk ungdom for ukjente bakterier som vil inn i kroppen og gjør at du får mageonde og kanskje diaré i en uke eller to. Du, hvor vi vet å vokte oss for det. Hvor redd vi er for det. Men når det er snakk om hva som vil inn i hjertet av alt mulig slags gift og søppel, så er det liksom som at det er åpent, og liksom armene rekkes ut, og så sier man liksom det uten kanskje å ville si det heller, men det er liksom, kom til meg. Ta plass, hva som helst. Og så er det noe som vil inn, og ikke bare ødelegge din opplevelse av fast og god mage i 14 dager, men som vil inn og ødelegge alt liv som Gud har plantet der. Er det det samme hva som kommer inn i hjertet ditt? I det gamle testamentet så leste du om en tjeneste du omtrent aldri hører om i dag. Det var en dørvaktstjeneste. Du leser om 176 menn, skift på 176 mann, som sto i døra inn til tempelet med sin eneste oppgave. Det var å hindre alt det urene i å komme inn. Så skriver Paulus til oss, vet dere ikke at dere er Guds tempel? Er det vakt ved de hjertets dør? Skal vi åpne klagesangen, kapittel 4? Klagesangen står mellom Jeremia og Esekiel. Skal lese i vers 12. Jordens konger og alle som bodde i verden. Hør, alle som bodde i verden, det var ikke bare en og annen, men alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter. Det var ingen som trodde det. At fienden og motstanderen skulle komme inn til oss. Men så står det i vers 12, i vers 13, men det skjedde likevel. Det skjedde likevel. Tenkte ikke kanskje på det i møte med all slags film og musikk, eller hva det enn måtte være. At liksom det skulle komme noen motstander og fiende inn i ditt hjerte gjennom alt det her. Men så er det mange som smertelig har måttet erfare det, at det skjedde likevel, selv om ikke jeg trodde det. Tenk dere. Når jeg var liten, så lærte vi å be ei bønn på sengekanten hjemme. Den lød sånn, sett vakt omkring mitt hjerte, og gjære om mitt sinn. Så meget ondt og urent vil snike seg der inne. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt.
Men det viktigaste jeg lærte som liten, det det som det andre verset sier. Og selv kan jeg ei verge meg mot det ondes makt. Min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Men du som selv har renhet, ja selv det renes rot, sett vakt omkring min tanke og fri fra fall min fot. Har du erfart hvor dårlig din vilje duger når det er snakk om å holde vakt ved ditt hjertes dør? Du skal ikke så to slags sæd i din vingård.

uendelige penger. Det var en sandhaug. Jeg drømte om ei grønn fotballslette på denne hytta. Det var en del kvadratmeter der. Å, hvor jeg drømte! Og hvor arbeid det var å så, liksom, å få tak i såkorn og så legge det i jorda. Og så var det liksom bare å vente på regnet og at det skulle gro. Og så mens man lå i hengekøya noen sene kvelder og overnatta på hytta, før vi hadde fått inngjerd og satt opp porten, så hørte man plutselig noen svære liksom grynt og lyder. Og så våkna man, og så la man merke til at det sto et par okser eller et par hester og spiste av disse gresstuene som begynte å vokse opp. Og du, hvor snar man var. Det var å komme seg opp og finne tak i kjeppen og jage dem av gårde så langt det var mulig. Ikke tale om at de skulle få ødelegge fotballbanen min. Det var ikke de som ødela den heller. Det var ikke de som hindra det å vokse heller. Det var de små jordrottene som liksom man aldri klarte helt å få taket på. Man kunne ligge der med en sånn dårlig følelse, en uro inni seg. Man visste der man lå at der i bakken nå så ligger rotten og gneg opp det som jeg har sådd. Det var bare én ting å gjøre. Det var å sitte der med rifla og ikke vise nåde i det hele tatt om du så ei lita rotte. Det er de små revene som ødelegger vingården. Vi har lett for oss da å tale om store synder og små synder. For Gud er alt stort, uendelig stort, uendelig skittent når det gjelder synd. Men vi tror liksom det er enkelte ting vi liksom kan holde kontroll på og styre og liksom slippe inn på så langt vi vil. Vi kan liksom begynne å skulle vende oss til å leve med en slags skit og sånn rundt oss. Hør hva hun sier. Det er de små revene som ødelegger vingården. For sannheten det er den at det er ingen av oss, uansett hvor mektig vi måtte være, som makter i møte med synda. Det er synda som kommer til å styre mennesket. Det er ikke mennesket som kan styre synda. Hun er redd for vingården sin. Hun er redd for hjertet sitt. Og så har hun gjort denne dype erfaring i sitt liv at hun makter ikke å få has på det. Er det noe som er i ferd med å ødelegge ditt hjerte, har du sett? Legge alt i ruiner som Gud har båret inn der. Jeg vet at han vil ha ditt hjerte. Han som Bibelen kaller for løgner, motstander, sjelefiende. Jeg vet ikke hva som er i ferd med å ødelegge ditt hjerte, men du vet hva det er. Du vet hva det er for noe. Og nå hadde jeg lyst til å be deg, nå må du legge merke til hva bruden gjør i sin nød. Hun går til brudgommen med det. Og så sier hun det at nå må du fange for oss de små revene. Revene som ødelegger vingårdene. For våre vingårder står jo i blomst. Hun går til Jesus med sin smerte. Hun går til Jesus med sin nød. Hun har sett at det er makt ikke å få tak på det. Det er makt ikke å få kontroll på det. Nå må du fange det. Nå må du ta det. Og om du kunne få gjøre det samme i dag. Du må ikke leve videre og gjemme det unna for Jesus, og slite og streve med det selv, og leve et liv i en kristen forsamling, og samtidig gå brennemerka i din egen samvittighet, og dømt fordi at du aldri får tak og has liksom på synda i livet ditt. Og si det til Jesus. Han kjenner deg så vel. Du må ikke bli en Judas Iskariot som levde sammen med Jesus dag etter dag.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du har antagelig ofte hørt avslutningen av salme 23, hvor David skrev: «Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.» Kanskje du har hatt vansker med å forstå dem, med å få dem til å gå opp, ordene «bare godhet og miskunn skal følge deg alle mine dager». På Bibelens tid hadde de ett ord som de brukte mye om Herrens miskunn, uttalt «chesed» på hebraisk. Vil du høre noen eksempler på hvordan Herren viste miskunn, chesed, så kan du tenke på ditt eget liv og innse at det er større dybde, bredde og høyde i ordet miskunn enn vi tror. Tenk på Josef, sønn av Jakob. Han ble dumpet i et fangehull på grunn av falske anklager. Han ble gitt miskunn, Guds trøst og barmhjertighet. Slik ble han befridd fra bitterhet, som så lett dukker opp når vi blir behandlet urettferdig. Senere ble han opphøyd til topps i Egypt. Tenk på Ruth. Hun sørget ufattelig mye da hun hadde mistet både ektemannen og to nygifte sønner. «Dette er bittert for meg, for Herrens hånd har rammet meg», sa hun. Men hun fikk miskunn. Situasjonen ble snudd, og Ruth ble stammor til David og fikk dermed en plass i Jesu slektstavle. Tenk på Mefiboset, som møtte alle følgene av et alvorlig handicap. Men David viste miskunn fordi Mefiboset var sønn av Jonathan. Derfor fikk han en plass ved kongens spisebord for resten av livet. Miskunn feide bort den selvmedlidenheten som lett følger en alvorlig begrensning i livet. Tenk på David. Når vi er i mørket under en svart sky av skyldfølelse etter et eller annet ulovlig vi har gjort, kan både salme 32 og 51 tale til oss om Davids takknemlighet for den miskunn han møtte. Ikke bare ble synden tilgitt, men skylden ble fjernet. Ingen urettferdighet er for ekstreme for miskunnheten. Ingen sorg for dyp. Ingen funksjonshemming for ødeleggende. Ingen smerte for uutholdelig. Ingen synd for skammelig. «Vår Gud er rik på miskunn», står det. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham, kan vi lese. Hans miskunn, slik den er åpen og tilgjengelig ved troen på Jesus Kristus, skal følge deg alle dine dager.

Bibelen omtaler en spesiell hage i Jerusalem. Den kalles Getsemane. Dit kom Jesus for å be like før han ble tatt til fange og dømt til døden. Kanskje han hadde brukt den som et bønnested flere ganger, men denne kvelden svettet han blod på grunn av stress, forteller Bibelen. Denne hagen finnes også i dag. Der står 8 gamle oliventrær. Ved å granske DNA-prøver har en funnet at alle de 8 trærne er i slekt med hverandre. De stammer alle fra et av trærne som var vitne til Jesu bønnekamp i Getsemane i det første århundret. Dette treet ble antagelig kuttet ned da tempelet ble ødelagt i år 70 etter Kristi fødsel. På en eller annen måte overlevde røttene, og i korstogstiden ble hagen rekonstruert ut fra disse restene av de opprinnelige trærne. Oliventrær kan bli blant de eldste i verden. Det eldste som er i live og bærer frukt i dag, er 3000 år gammelt og vokser på øya Kreta. Oliventrærne har vært et symbol både for jøder og kristne. Det er fast og hardt, det er motstandsdyktig både mot brann og storm, og det har hele tiden evnen til å fornye seg. Guds menighet er som et åkerland, som en hage, sier Bibelen. Kristus vil la sin menighet overleve til tross for at noen prøver å brenne den opp, bryte den ned eller jage den bort. Som kristen fellesskap ber Herren oss søke til kildene, leve i Guds solskinn og holde sammen. Gud vil ta seg av veksten, det kan ikke vi prestere. Gud kan skape blomster, frembringe frukt, la oss bli til ære for hans navn og til velsignelse for verden.

Makt giftig, sa Alexander Solzhenitsyn. Han hadde sittet i årevis i fangenskap i Sibir som straff for sine frimodige ytringer. Den giftige makten har vært kjent gjennom tusener av år, fortsatte han. Tenk om ingen kunne få tilegne seg makt over andre. For dem som har tro på en autoritet som er høyere enn dem selv, og som derfor er bevisste på sine egne begrensninger, er makten ikke nødvendigvis livsfarlig. Men for dem som ikke kjenner noen høyere myndighet å stå til ansvar for, er makten en dødelig gift. Og da finnes det ingen motgift, sa han. Ydmykheten innenfor Gud kan frelse oss fra maktmisbruk og overgrep mot mennesker. Bibelen sier at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier, og elske ham og tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel.

0: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.
1: Det finnes salmevers som på en både enkel og dyp måte sammenfatter hva kristendom egentlig handler om. En som heter Spiratus har sagt det på denne måten. Guds sønn er kommet til oss ned. Nå skal hans miskunn råde. Vårt eget verk gir ingen fred. Vi frelses av Guds nåde. På Jesus Kristus ser vår tro. Det gir vårt hjerte mot og ro, at han er vår forsoner. I julen hører vi at Guds sønn er kommet til oss ned. I påsken opplever vi at det gir vårt hjerte mot og ro, at han er vår forsoner. Nå skal hans miskunn, hans barmhjertighet råde, sier salmeverset. Profeten så hvilken gave Jesus Kristus er, mange hundre år før han kom. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herredømme er på hans skulder, og hans navn skal kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig.

Noen opptatt av å leve med balanse og likevekt i livet. Det kan handle om trening og hvile, arbeid og fritid, sunn mat og drikke. Apostelen Paulus fant sin egen form for balanse. Han kunne merke at kroppen ble eldre og svakere, men dette ble balansert av hans indre menneske, det som lever i Gud, at det ble fornyet og vokste. Han visste hva som ville overleve av de to, kroppen eller ånden. I en gammel sang blir denne realismen og balansen uttrykt slik: «Snart er vi hjemme og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Når kroppen faller, så får vi kronen, og all vår trengsel er for alltid endt. Derfor mister vi ikke motet, sier Bibelen. Selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på over.

Mange er opptatt av mobbing. Du kan oppleve deg dårlig behandlet på mange måter. Noen bruker spisse ord, andre viser tydelig at de vil unngå deg, de lar være å hilse på deg, de inviterer alle andre til sammenkomster, men ikke deg. Samme hva problemet er, du har det ikke godt. Hva gjør du med det? Ingenting, jeg bryr meg ikke om det, sier du til deg selv og andre. Men skal du være ærlig, så kjenner du det gjør vondt likevel. Og hva kan andre egentlig gjøre for å hjelpe? Tårene pipler fram når ingen andre ser det. Men du kan virkelig gjøre noe med det. Du kan ta det opp med Herren. Legge det fram for den far som du har i himmelen. Han som kunne skape hele universet bare med ett ord, har makt til å hjelpe deg. Han har skapt trekkfuglene som finner veien over kontinentene. Han har skapt fisker som ikke fryser i hjel under isen. Han har skapt det lille frøet som kan bli til et stort eiketre. Ikke bare har han makt og evne til å hjelpe deg, han har også vilje til å gjøre noe. Han har vist at han vil trå til for å berge deg ut av alt det som ondskapen har rotet til i denne verden. Vår far i himmelen har vist sin omsorgsfulle vilje da han sendte sin egen sønn inn i det menneskelige kaoset vi lever i. Jesus kom for å bære syndene våre, ta vår plass under loven og dø den døden vi fortjener. Etter at alt dette er fullført, sier han, «Kall på meg!» Han er selv blitt prøvd og fristet. Han har smakt på alt av ondskap her i verden. Han ble også mobbet. Derfor vet han hvordan han skal hjelpe. Kanskje du sier, «Jeg har gjort det du sier. Jeg har bedt til Gud, men jeg har problemer likevel.» Ja, det har du nok. Men jeg vil gjerne forsikre deg om at Gud vil skape forandring. Han kan forandre problemet. Han kan ta det bort. Han kan forandre dem som skaper vanskene, og han kan forandre deg slik at du kan leve med utfordringene. Han som har vist så stor kreativitet i skaperverket, vil vise kreativitet og finne på et eller annet, slik at det blir forandring til det gode. Stol på den gode far du har i himmelen. Ved Jesus Kristus har han vist at han har både kjærlighet og makt til å forandre deg og livet ditt til det bedre. Guds ord sier, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.»

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder og bare én verden. Men fordi jeg har bare én gud og to verdener, så gjør det lille leketøyet ikke noe inntrykk på meg.» Den holdningen som rabbi Schneerson viste, kaller jeg tapperhet. Og det er en verdi vi ikke må miste, for det er en gammel, klassisk verdi. I oldtiden innebar tapperhet mandighet, mot, energi, at den står fram med kraft, at den er djerv, kjekk og uforferdet. Den tapre viser mer enn mot. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer av mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill: uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han: «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier: «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa: respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Jesus har ikke for så veldig lenge siden blitt døpt av døperen Johannes. Etter noen dager hjemme i Kapernaum, hvor han har gjort mange syke og demonbesatte friske, går Jesus en dag ved stranda av Genesaretsjøen. Her, blant enkle og teologisk ulærte fiskere, søker han kandidater til den disippelskaren han tenker å bygge opp. Alle fire evangelistene har med litt ulike fortellinger om de første disiplene Jesus kaller til å følge seg. Peter, som skal bli hovedlederen for denne gruppa, møter Jesus mens Peter holder på med sitt daglige arbeid, nemlig å fiske. Det kan vi lese om i Lukas kapittel 5, vers 1-11. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham, altså Jesus, for å høre Guds ord. Og han sto ved Genesaret sjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskerne, de var gått ut av dem, og de holdt på å skylle garna. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garna til fangst.» Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garna ut.» De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garna holdt på å revne. De vinket da til lagsbrødrene i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom, og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, så falt han ned på sine knær for Jesus. «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker.» De rodde da båtene til lands, og de forlot alt og fulgte ham. Det første vi skal legge merke til er at folk stimler sammen om Jesus for å høre at han taler Guds ord. Interessant. Jesus klarer altså denne bragden at jo lengre han taler, jo flere folk kommer til. Dette må jo være drømmesituasjonen for de av oss som forkynner, som i stedet opplever at jo lengre vi taler, jo færre folk lytter. Slik som Lukas formulerer seg, virker det som om folka som oppsøker Jesus er genuint interesserte i å høre Guds ord. Jesus lærer om Guds rike, om hvordan tilhørerne kan bli en del av Guds folk, og hva slags lover som gjelder i hans rike. I tillegg får de oppleve den Guds kraft som bor i Jesus, i det han helbreder enkeltmennesker og utretter ulike typer undre. Folka kommer for å høre Guds ord, og de får dette utlagt av han som er Guds ord i egen person. Bibelen består ikke først og fremst av meninger og synspunkter på aktuelle etiske utfordringer eller et politisk program for å endre maktforholdene i samfunnet. Bibelen gir oss fortellinger om himmelen og jordens skaper, som kommer for å søke å frelse fortapte mennesker, skapninger på vei mot en evig fortapelse. Når Jesus taler Guds ord, og mennesker i tro tar imot, da flytter Guds ånd inn i et syndig hjerte, og nytt liv skapes. Et slikt under kan fortsatt skje når Bibelens ord og fortellinger finner veien inn i øra og hjerta. Jesus han samler mye folk. Han taler til den store folkemengden. Samtidig klarer han det viktige og vanskelige kunststykket å se den ene i mengden. Han ser Peter sin fiskebåt, samtidig som han ser enkeltmenneske Peter. Noen ganger kan en kristen kjenne på følelsen av at Gud knapt ser lille meg. Det er så mange andre som Gud trenger og vil hjelpe. Mine små problemer tør jeg ikke bry Gud med. Eller vi kan tvile på om Jesus bryr seg om vår lille bibelgruppe eller misjonsforening. Vi er jo så få igjen. Tanken kommer at Gud sikkert har nok å gjøre med de større menighetene som samler store folkemengder. Og heldigvis så klarer Jesus å være til stede og interessere seg både for de små grupperne og for de store menighetene. Han makter og ønsker også å bruke tid på den enkelte av oss med våre hverdagsproblemer. Jesus rik nok for alle som kaller på han.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Lukas kapittel 5 forteller om dagen da Jesus kaller Peter til å følge han. Noen dager tidligere hadde Jesus kalt Peter til å bli hans disippel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 1. Det som skjer i Lukas her i kapittel 5 at Jesus skal velge dem som han ønsker skal fungere som ledere, både for disiplene og for dem som senere kommer til å bli kristne. Jesus vil ha Peter til å være hovedleder. Derfor bruker Jesus denne fiskefangsten til å teste Peter, om det finnes gode lederegenskaper hos han. For det første sjekker Jesus om Peter virkelig en person som villig til å ta i et tak. Peter, kan du ro denne båten litt ut fra land? Jesus trenger ledere som det tak i, som kan få utrettet noe. Jesus ønsker ledere som ikke sitter og venter på at andre først skal ta initiativ, men som selv bretter opp ermene, tar årene fatt, som det heter, og får ting til å skje. Jesus tester om Peter har karaktertrekkene å ta initiativ og det å jobbe for fellesskapet. Peter tar Jesus på ordet, tar årene fatt og legger ut fra land med båten. For det andre så sjekker Jesus om Peter villig til å lære. Tømrersønnen Jesus kunne neppe mye om fisking, ganske sikkert mye mindre enn Peter. Så Peter villig og ydmyk nok til å lære av andre, til og med av en som i utgangspunktet kan mindre enn han selv. Jesus sjekker om Peter har det viktige karaktertrekket å kunne lytte til andres ideer. Og for det tredje så sjekker Jesus om Peter kan lyde hans ord, lystre hans ordre. Legg ut på dypet og kast garna til fangst. Både anbefalt, men også befalt han Peter å gjøre. En leder må ha det karaktertrekket å kunne lystre ordre fra en leder over seg. Simon svarte og sa til ham, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Det som om Peter svarer, «Fordi du sier det, så vil jeg gjøre det.» Ikke bare kristne ledere, men alle troende trenger denne innstillingen til Jesu ord, at Jesus vet best, og hans ord vil jeg lystre. Fordi du sier det, vil jeg gjøre det. Og det fjerde som Jesus vil sjekke, det om Peter har en ydmyk holdning. Men da Peter så den store fiskefangsten, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Klarer vi å være så store at vi ydmyker oss selv? Jesus søker karaktertrekket og kunne vise sårbarhet og ikke skjule sine svake sider. Det klart, Peter, ikke alltid, men i alle fall her. Synlig for alle så feller han ned på sine knær og innrømmer at Jesus kan mer om fiskefangst enn han selv. Til slutt så sjekker Jesus om Peter villig til å forlate alt for å følge han. Frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. De rodde da båtene til lands, og de forlot alt, og de fulgte han. En kristen leder trenger karaktertrekket å vite at han eller hun ikke sentrum i eget liv. En leder skal og må gå foran på mange måter. Samtidig må en leder gå bak og følge etter Jesus. En kristen leder kalles til å følge Jesus og lede andre mennesker dit han viser veien. Fortellingen om Peters første fiskefangst med Jesus, det blir avgjørende for Peters liv og selvbilde. Dette møtet med Jesus fører også til at Peter får et møte med seg selv. Han møter sin egen stolthet, og sin egen tilkortkommenhet. Ja, faktisk sin egen synd. For han sier, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» Peter innser at i møte med Jesus, den hellige Gud, han selv en synder. Og han ber Jesus om å gå bort fra han, nettopp fordi han innser at han og Jesus ikke passer sammen. Men det Peter egentlig ber om, det at Jesus ikke må gå fra han. For som en synder trenger han å leve med og få del i nåden og frelsen Jesus gir. Når vi sammenligner oss med Jesus, våre liv med hans liv, blir åpenbart forskjellene tydeligere enn likhet han. Vi erfarer sannheten i salmen. Du som freden meg forkynner, du en frelser og jeg en synder. Du med amen og jeg med bønn. Du med nåden og jeg med skammen. Vi så ulike Jesus og oss, Jesus og meg. Vi passer egentlig ikke sammen. Et syndig menneske og en hellig frelser. Finnes det håp for meg, for oss? I denne håpløse situasjonen så kommer evangeliet i siste setning av denne salmen jeg sitert. Og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede Guds sønn. Derfor kan vi takke Jesus at han tok vår synd for at vi i han kunne bli hellige. Slik sett så viser fortellingen om Peters fiskefangst i Lukas kapittel 5 oss den nåden den hellige Gud gir til syndige mennesker. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 5. juli. Andaktsordet hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 9, og lyder slik. Dersom du bekjenner med din munn at Jesus Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rosenius sier, her sies det uttrykkelig at du blir frelst gjennom dette ene, dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner Jesus, at han Herren og reist opp fra de døde. Så nær og konkret frelsen gitt oss i troens ord. Og fatter du bare dette i ditt hjerte, så har du en levende tro på Jesus, og du kjenner ham, både som Herren, han som kom fra himlen, men også som din fullkomne frelser, oppreist fra de døde. Så skal du bli frelst. Men la oss legge godt merke til, før apostelen skriver denne betydningsfulle trøsten, så skal du bli frelst, så gir han oss her først et avgjørende kjennetegn på den ekte troen, men også noe som oftest vil være en helt nødvendig del av livet i denne troen. Og kjennetegnet på den frelsende troen at du gjennom den blitt en Jesu venn, en som av et oppriktig hjerte bekjenner ham og opptatt med å utbre Jesu rike. Men bekjennelsen blir også en helt nødvendig del av livet i denne troen. For den levende troen vil alltid føde en indre lyst og trang i hjertet til å tale om Jesus, han som nå blitt din skatt, og en kjærlig nidkjærhet for å opphøye ham og for at sjeler skal bli frelst. Vi forstår straks at med bekjennelsen menes her dette frie, levende vitnesbyrd om hjertets tro. Ikke noe som gjerne bare kan være munnens kalde bekjennelse, noe som bare henger igjen fra noe vi lærte i barneårene, eller som vi har med oss fra kirke eller bedehus. En bekjennelse som også alle vantro sjeler er i stand til å bære fram. For først av alt vet vi godt at skriften alltid mener det alvorlig, det den taler. Vi vet at når skriften taler om en frelsende tro eller bekjennelse, så menes det alltid den levende troen og den sanne bekjennelsen. For munnen taler det som hjertet er fullt av. Dessuten har apostelen her uttrykkelig føyd til disse ordene: «Og tror i ditt hjerte». Hold klar for deg at det er en slik bekjennelse det tales om her, at du tror i ditt hjerte og derfor taler, som også David sier: «Jeg tror, derfor taler jeg». Og hva bekjennes av den troende sjelen om Jesus? At han er Herren, sier apostelen. Dette er det første vi må tro og bekjenne, nemlig at den så dypt foraktede, torturerte og drepte Jesus er himmelens og jordens Herre, er den som Gud har bestemt til å være dommer over levende og døde. Ja, bare i dette, at Jesus er Herren, ligger alt det som vi tror og bekjenner om hans person og hans vesen, og som vi uten den hellige ånd ikke ville ha noen levende tro og bekjennelse om. Apostelen sier: «Ingen kan kalle Jesus for Herre uten i den hellige ånd». Det er en slik bekjennelse, skapt av den hellige ånd i vår sjel, apostelen taler om her. For gjennom det ånden forviste oss, kan vi alt her i livet av hjertet tro det alle tunger en gang skal bekjenne, at Kristus Jesus er Herren, til Gud Faders ære. Men levende troen virker enda en viktig bekjennelse om Herren, og det er at Gud har oppreist ham fra de døde. Denne korte bekjennelsen om Kristi oppstandelse inneholder alt den troende sjelen behøver til sin visshet og frelse. For hva er det apostelen sier her, at en frelst sjel tror og bekjenner? Jo, at Jesus er Herren, og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og dette inneholder da alt den frelsende troen omfatter. Dette er da i sak det samme som ellers ofte heter kort å tro på Jesus. Den som har sønn, som eter hans kjød og drikker hans blod. Og det er jo denne troen på Kristus hele skriften vitner om, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik blir du frelst. Men tenk likevel dypere på hva som ligger i dette ordet frelst. Så skal du bli frelst. Kan jeg bli frelst, evig frelst og salig i Guds himmel? Kan jeg vite noe som helst sikkert om dette? Det er slike spørsmål som burde gjøre denne teksten særdeles viktig for oss. Her taler apostelen som om det er aldeles sikkert og bestemt hvem som skal bli frelst, og slik er det også. Apostelen sier helt avgjort at hvis du er en av disse som har en hjertets tro som drives til å bekjenne din frelser, så er det helt sikkert at da skal du bli frelst. Nå er det bare noen år eller dager i denne jammerdalen, så er du innenfor i Guds evige fred. Ja, så uendelig stort er dette, og kan ikke gjentas for ofte, at alt Guds ord taler avgjort og klart om, at så sant du lever i denne tro på Jesus til din siste stund, og denne din tro gir drivkraft og lyst til også å bekjenne ham, så er du en av dem som en gang skal stå på hans høyre side og bli innbudt til å gå inn til det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det trykk apostelen her legger i ordet du, du, din munn, ditt hjerte. Dermed lar han hver enkelt leser gå til sitt eget hjerte med dette spørsmålet. Er dette min kristendom? Er det denne bekjennelsen som omtales her som jeg har i min munn? Bruker jeg å tale om Kristus? Er det mitt hjertes tro som driver meg da? Vi har akkurat så stor frelsesvisshet som det er virkelighet og sant for oss, at vi i hjertet tror på Jesus og med vår munn bekjenner ham.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea med
1: emisjon. 5. juli. Null posisjon. Han satt i kontrollrommet i en stor borerigg på et oljefelt i Nordsjøen. Det kom en telefon fra dekket. De ba om at en sterk likestrømsmotor til en av kranene ble satt på. Han som hadde ansvar trykket inn en knapp og ventet på et grønt lys som skulle markere at alt var i orden. Men da han ikke fikk grønt lys, ringte han opp til dekket og ba dem sette anlegget i nullposisjon. Da ble det kontakt, og motoren kom i gang. Det var ingen dramatisk hending, men min venn, plattformsjefen, så et oppbyggelig poeng i det som hendte. Skal kontakten mellom oss og Gud opprettes, er det ofte nødvendig at han setter oss i nullposisjon. Det kommer frem i Salme 107 hvordan Gud måtte ydmyke folket og gjøre dem hjelpeløse. Fra nullposisjonen ble de åpne for kontakt. Det står skrevet, «Da ropte de til Herren i sin nød. Av deres trengsler frelste han dem.» Salme 107, 19.

Femte søndag etter trefoldighet. Så skjedde det at folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem, de holdt på å skylle garnene. Han gikk da ombord i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Og han satte seg og lærte folket fra båten. Da han sluttet å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Lukas 5, vers 1-4. Selv om vår Herre Kristus ikke er kommet til verden for å sørge for nok mat til oss, glemmer han heller ikke maten når en først søker etter Guds rike. Derfor tar han seg av disse fattige fiskerne i deres nød, de som hadde strevd og arbeidet hele natten uten å få noe. Siden de har lånt båten til ham, latt ham preke ferdig og selv hørt på ham, skaffer han dem en rik fiskefangst. Av det skulle de kunne lære og forstå at de i ham har en mester som sørger for dem og ikke vil la dem i stikken. Når de holder fast i hans ord og fortsetter å være hans disipler, hjelper han dem før de kommer fram med deres bekymringer og bønn. På denne måten vil han trøste sin kirke, skaren av de troende, med at han vil forsørge dem. Mens de er på jorden skal de finne både næring og et sted der de kan bli værende, selv om de skulle bli forfulgt overalt, og deres bopel og livsopphold skulle bli usikker. Med dette eksempelet vil han spesielt vise hvilke egenskaper de menneskene har som han vil hjelpe, og på hvilken måte han pleier å gi dem hjelp. Disse fiskerne har altså arbeidet hele natten. Likevel er deres strev til ingen nytte, og de kan ikke lenger håpe på menneskelig råd og hjelp. Det samme erfarer kristenheten daglig gjennom mange slags trengsler og elendighet. For disse trengslene kan ikke skje der det ikke er arbeid, strev og nød. Og hvis Kristus skal kunne hjelpe, må det komme så langt at en gir opp troen på menneskelig råd, trøst og evne. Da kommer han med sin hjelp, og viser seg som den som kan gi trøst, råd og redning overalt der dette mangler oss. I tillegg viser han at han ikke vil forby det arbeidet og de gjerningene som er befalt oss å gjøre. Ja, han befaler også selv sine disipler til å utøve sitt yrke når han sier, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Slik blir begge delene satt så fint ved siden av hverandre, og lærer oss at vårt arbeid og vår gjerning ikke utretter noe. For skulle deres arbeid ha hjulpet dem, skulle det også ha hjulpet dem hele natten før de, på Jesu befaling, fikk en så overmåte stor fangst i et eneste kast. Av dette skulle alle og enhver se at arbeid og strev aldri er nærere et menneske. Det er det Guds velsignelse og nåde som gjør. Den daglige erfaring viser fortsatt at mange gjør livet surt for seg med hardt arbeid. Likevel får de knapt nok tilstrekkelig til sitt daglige brød, og kommer seg aldri ut av gjeld og fattigdom. Andre derimot, som tar det med ro og ikke overanstrenger seg, får i overflod, slik det heter i Salme 127, vers 2, «Det samme gir han sin venn mens han sover.» Det er som om han vil si, «Det er til ingen nytte at dere dag og natt plager og engster dere med bekymringer for å skaffe til veie det som hører til i et hus. Det står uansett ikke i deres hånd. Det blir heller ingenting av dette dersom ikke Gud selv er husbond, og gir dere på en slik måte at det må sies at det er gitt over natten.» Landsdag nummer 186, vers 2.

En kvinne som heter Annie Johnson Flint skrev en gang om det å være et Guds barn. Gud har ikke lovt at himmelen alltid skal være blå, at veien gjennom livet alltid skal være omgitt av blomster. Gud har ikke lovt sol uten regn, glede uten sorg, fred uten smerte. Men Gud har lovt styrke for dagen, hvile fra arbeidet, lys på veien, nåde under prøvelser, hjelp fra det høye, usvikelig velvilje og kjærlighet som ikke dør. I Bibelen sier Herren gode ord til dem som stoler på ham når de møter vanskelige dager. Vær frimodige og sterke. Frykt ikke, og vær ikke redd for dem. For Herren din Gud går selv med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20 til 25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpne ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én jord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitatslutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde hatt likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får, eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, får vi høre at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarende får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5. Og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinnings skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus innlignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinnings skyld, som Peter sa. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre blitt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til Korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er ett og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en ødemark, hvor dere vil gå dere vil og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent, for den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

En mann som eide en dyrebutikk så at en mus falt ned I glassburet til en slange. Selv om slangen lå og sov på et dekke av høvelspon, visste nok musa at det ikke ville gå lang tid før den ble til kveldsmat. Eieren av butikken kunne nærmest se hvordan musa tenkte hardt på hvordan den kunne berge livet. Den prøvde å klatre opp langs glassveggen, men det gikk ikke. Den visste at den ikke kunne møte slangen ansikt til ansikt. Desperat prøvde den å begrave slangen I trespon. Treflisene fløy gjennom lufta. Mannen skjønte at musa levde på lånt tid, så han senket ned en trestokk I buret. Musa grep fatt I redningsplanken og ble satt fri. Tro om ikke dette et bilde på menneskenes skjebne. Vi som musa. På grunn av ondskapen og synden står vi ansikt I ansikt med døden og slangen, Satan. Vi kan filosofere omkring løsninger. Vi kan prøve å klatre vekk på egen hånd. Men samme hvor hardt vi prøver, finner vi ingen vei ut. Vi kan prøve å begrave problemet og synes at vi har lykkes godt med det. Men Gud vet bedre. Han vet at det kommer en dag da døden vil overmanne oss. Det bare et spørsmål om tid. Men I det Gud har sett vår hjelpeløshet, har han medynk med oss. Han rekker ned til oss et stykke tre, et kors, som kan løfte oss inn til frelsen I en trygg verden. På det trestykket jeg snakker om, korset, har Guds sønn dødd frivillig og sonet for alle våre synder. Han gjorde det ut fra sin store kjærlighet. På grunn av det vår gode Herre og Frelser Jesus har gjort, både synden, døden og djevelen nedkjempet. Det evige livet blir gitt til alle som tror på Frelseren Jesus Kristus. Verdt å gripe fatt I, ikke sant?

En ung mann hadde et fødselsmerke tvers over ansiktet. Det var mørkerødt og gikk som en stripe fra det ene øyelokket, tvers over leppen og munnen, helt ned til halsen og øverst på brystet. En nær venn spurte om hvordan han klarte å la være å føle seg brydd over et så synlig merke. Han svarte: «Far pleide å si, så tidlig jeg kunne huske, og videre i barndommen min: «Gutten min, det er en engel som har kysset deg, og han merket deg ut spesielt for meg. Du er helt spesiell, og overalt kan jeg finne deg mellom alle andre. Du er min.» Det gikk så langt, sa den unge, at jeg begynte å synes synd på mennesker som ikke hadde et slikt fødselsmerke i ansiktet. Bibelen sier: «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.»

Kjære Herre Gud og Fader, jeg takker deg i denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme, og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred, og i din skapnings store tempel. Jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mer, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atter minnet meg om alt dette og lukket opp din nådes fram for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legem og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herre Gud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herre Gud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen. Der hvor du har satt meg, la meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Denne andre
1: veien
0: fører til fortapelse. Mens Gud har en hemmelighet som han vil åpenbares, en smal vei, og som går
1: via Jesus,
0: Moseloven ble gitt på fjellet Sinai.
1: Moses som mellom mann,
0: og her i Matteus 7 taler
1: gudsendelsen,
0: og han begynner sammen. Han splitter ikke, han sprer ikke flokken, han begynner sammen. Han tar av det gamle
1: og
0: viser til det nye vannet. Han forkaster ikke det gamle, han
1: opphører
0: det ikke, men han oppfyller det,
1: som han sier.
0: Jesu bergprek, før han kommer til behandling av Moseloven, så starter han med å samle disiplene, og så sier han: salige er den fattige i ånd, for himmelriket
1: er deres.
0: Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
1: Amen.
0: Salige er de,
1: det sagt. Salige
0: er de som er på den smale vei,
1: den som fører til liv.
0: Himmelriket er deres. Så Jesus har allerede i innledningen av talen pekt

Når morgenen har gått, så bruker Jesus det som hendte til å undervise disiplene. Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye, sier han, å komme inn i Guds rike. Disiplene er som nevnt forferda, og de blir enda mer forferda av Jesu fortsettelse. Hvorfor blir de forferda? Vi vet at i den kulturen den gangen, så tenkte man i større grad enn nå at rikdom var et tegn på Guds velsignelse. Ja, jeg vet at noen kan tenke det også i dag, men den gang tenkte man det i større grad. Så er det forferdelse da å høre at hvis ikke de rike kunne bli frelst, hvem kan da bli frelst, spør disiplene. Så vet jo vi at Jesus stadig løfter fram de fattige som forbilde. Så vi har fått snudd om av Jesus den tenkningen og skjønner at det er ikke sånn at den rike har lettere for å bli frelst. Og så har vi hørt denne historien om hvor vanskelig det er for en rik å bli frelst. Og sånn har Jesus preget vår forståelse i 2000 år i større grad enn hans disipler var preget den gang. De ble forferdet. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. De forferdes. Et helt umulig bilde Jesus satte for dem. Og så skjønner jo vi det, i lys av evangeliet og 2000 års nådeforkynnelse, at det å komme til himmelen ved egen kraft, egen moral, budholdelse eller egen rikdom, det er fastslått en gang for alle som en umulighet. Kamelen er for stor, vet jo vi, og nåløyet er for lite. Den gangen ga det stor forferdelse å høre det her første gang. Hvem kan da bli frelst? Og vi har hørt nåden så ofte at vi ikke undrer oss sånn som dem. Hvis ikke den rike, hederlige mann som har holdt budene framfor av unge, og som det bare mangler én ting ved, ikke kan komme inn i Guds rike, ja, hvem kan klare det da? Og så peker Jesus på evangeliet. Han sier dem, han ser på dem og sier dem, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Et forvarsel for Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og vi har ofte gjort troen til en prestasjon. Og ikke Jesu prestasjon. Og kvilt i den. Det umulige gjort av Gud ved sønn Jesus Kristus. Så avhenger altså ikke våres frelse av våres egne prestasjoner, ikke heller av våres egne evne til å gi fra oss alt vi eier. Vi kan ikke på noen som helst måte prestere oss inn i himmelen. Frelsen og himmelriket er Guds gave. Men rikdom og andre ting kan skjule gaven for oss. Denne hendelsen viser det tydelig. Jesus har gjort en vei inn til far, inn i himmelriket, der det ikke var noen vei. Jesus gikk veien til korset for din og min skyld, overvant døden, betalte prisen vi aldri kunne betale, uansett hvor fattig eller rik vi ser på oss selv som. Rikdommen hans skal overskygge alt og være det ene nødvendige. Nåden, uforskyldt og ufortjent i Jesus. Dagens tekst er like vanskelig som evangelium. Den stritter imot i oss så gjerne.
Derfor er den også så nødvendig. Den er så nødvendig fordi vi ikke kan gjøre for å arve liv. Men vi har fått et gledens budskap å ta imot en gave fra Gud som gir oss evig liv. Den handler om hva Jesus har gjort og setter oss i denne ransakende stillingen hvor vi ser våre hjerter og kan spørre hva er det som holder tilbake? Hva er det jeg klamrer meg til som ikke er Jesus og han kors? Hva er det jeg stoler på? Hva er det jeg ser på som rikdom? Er det Jesus jeg stoler på, først og fremst? Eller er det noe annet? Jesus inviterer deg og meg til å legge våres liv i hans hender og følge han alene. Inviterer oss til å innse at vi ikke klarer å frelse oss selv, uansett hvor hederlig vi måtte leve. Vi trenger å springe til han og falle ned, og falle til ro og hvile. Og bli. Og bli. Og bli værende hos han. Han ser på oss med kjærlighet og gir oss utfordringer. Gir slipp på det som hindrer. Gir slipp på alt annet enn meg. Og følg meg. Herre Jesus, takk for din nåde, takk for dine utfordringer, og dine stengsler og hindringer og murer og rikdom og synd og alt som bygger seg opp, og skjerme mot evangeliet. Riv den ned du, og takk for ord til ransakelse, og hjelp oss å stadig se at du ser på oss med kjærlighet, sannheten tro i kjærlighet. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.
1: Bibelen bruker et bilde om de kristne. De vandrer i Herren. De har ikke bare tatt imot frelsen, men de har gjort ham til Herre og på vandring. Før vi går nærmere inn på hva det betyr ut fra Kolossebrevets andre kapittel, vil jeg fortelle noe jeg har lest. En kvinne i Vestafrika hadde blitt frelst og berget av Jesus, og så ba hun om å bli ledet til å tjene ham som sin nye Herre i livet. Hun var overveldet av takknemlighet for nåden, men hvordan kunne hun gjøre noe for Jesus? Hun var 70 år gammel og blind, hadde ikke noe skolegang, så hun trodde ikke hun kunne bidra med så mye. Men hun hadde fått en fransk bibel, og den tok hun med til misjonæren og spurte om han kunne streke under med rødt ordene i Johannes 3,16. Jo, det kunne han, og misjonæren ble nysgjerrig på hva hun nå hadde tenkt å gjøre. Kvinnen tok med seg Bibelen og satte seg utenfor gutteskolen hver ettermiddag. Da skoledagen var slutt, ropte hun på en gutt eller to og sa til dem, «Vær så snill og kom hit, gutter. Kan dere fransk?» Stolte og glade sa de at det kunne de. Da sa hun, «Kan dere lese for meg det som understreket med rødt i denne Bibelen?» Da de hadde gjort det, spurte hun, «Skjønner dere hva det betyr?» Da svarte de ofte, «Nei, det vet vi ikke». Og dermed begynte hun å fortelle dem om Jesus. Trofast lot hun nye gutter lese for seg. Resultatet var at 24 unge menn ble prester på grunn av tjenesten til denne blinde kvinnen. Lyset fra Kristus i henne skapte lys hos utallige unge. Og nå leser vi fra Kolossebrevets andre kapittel fra vers 6. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Her bruker Paulus flere bilder etter hverandre. Først snakker han om å ta imot en gave som virkelig forvandler mennesker. Deretter snakker han om å vandre i Herren Jesus. Da sammenlignes livet med en gåtur, en reise, der hver dag og hver uke er som en ny etappe. Og det gjør vi i tett kontakt med Jesus. Straks etter bruker han bildet av å være rotfestet. Noen planter, som løvetannen, har en kraftig rot godt festet i jorden. Jeg snakket en gang til unge om å være løvetannkristne med et sterkt rotsystem. Bildet slo ikke godt an blant hageelskere, men det illustrerer hva Paulus vil ha sagt, ha et godt rotsystem i forhold til Jesus. Et annet bilde her å være bygd på en solid grunnmur, at vi grunnfestet i troen. Det minner om Jesu lignelse om å bygge huset sitt på fjell, og ikke bare på sand. Da står en støtt når stormene i livet bryter på. Som Guds folk vi pilgrimer på vandring, planter i vekst og en bygning under konstruksjon. Og Paulus avslutter dette oppsummerende verset med at vi kan være rike på takk. Vi har stor grunn til å takke for en så stor nåde som det å være en kristen. Livet kan føre oss opp i mange forhold, men vi kan lære å være takknemlige. Vi kan velge å takke i alle forhold. Alt blir mye lettere da. Men med vers 8 vi over i et annet landskap. Nå handler det ikke om tro og følelser, tillit, glede og trygghet, men å skjerpe tanken og våkenheten. Det ingen motsetning her, for hva vi tenker vil bestemme hva vi tror. Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Bakgrunnen for disse ordene var at falsk lære holdt på å gripe om seg i menigheten. Det var bra at hedninger var blitt kristne, men noen av dem tok med seg hedensk filosofisk tankegods inn i forsamlingen. De hadde problemer med å legge bak seg vrangforestillinger. De var opptatt av åndsvesener i elementene, grunnkrefter som styrte verden. Nei, sier Paulus, pass på at dere ikke blir tatt til fange av hedensk visdom. Dere blir utsatt for åndelig lureri. Det var en del av barnelærdommen i verden å ta opp i seg menneskelige tradisjoner. Men de som bryter med evangeliet må dere ikke la dere fange av. For dere vandrer jo med Kristus, sammen med Kristus og etter Kristus. Og da trenger dere ikke noen åndelig kraft eller visdom ved siden av ham, sier apostelen. Begrunnelsen kommer fra vers 9. For i ham bor hele guddommens fylde legemlig. Og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for enhver makt og myndighet. Jesus har makten. Han er hodet i skaperverket. Alt stort ved Gud har tatt bolig i Jesus. Grunnkreftene i verden er ingenting i forhold. Kristus er alt dere trenger. Dere hører ham til nå. Ikke la dere styre av denne verdens barnelærdom. Dette må ikke sies på en måte så vi undervurderer ondskapen i den tiden vi lever i. Det finnes naturlige forklaringer på sykdom, barnemishandling, krig og grusomheter. Vi skal ikke som kristne argumentere mot slike forklaringer. Men vi vet at lidelsene i verden også har en åndelig dimensjon. Derfor ber vi for syke og alle som lider. Vi forstår ikke alt, men vi kan legge alt fram for ham, som når det kommer til stykket, er Herre overalt. Poenget er at kristne ikke skal føle seg bundet av all slags mirakelkurer som lover helse og framgang, men som bygger på religiøse ideer og menneskeskapt filosofi. Se på alt som selges av alternativ litteratur i en vanlig bokhandel. Det kryr av guruer som vil føre deg inn i avhengighet av noe annet enn Kristus. Ta vare på friheten i ham. Tro ikke at binding til menneskeskapte regler og forskrifter sikrer deg lykke og framgang. Overfor verdens sterke makter og alt som kan kaste tvil inn i bevisstheten vår, blir vi styrket av å tenke på alt som vi eier ved å tro på Kristus. Vers 11. I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Paulus nevner omskjærelsen, den jødiske skikken med å omskjære guttebarn på den åttende levedagen. For Kristus etterfølgerne er den erstattet av noe annet, dåpen. Omskjærelse ble bare foretatt på gutter. Dåpen fikk både menn og kvinner del i. Den symboliserer en begravelse av det gamle livet, der vi er underlagt loven, synden og døden, og en oppstandelse til et nytt liv sammen med den Kristus som nå lever i all evighet. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde er nå gjort tilgjengelig for alle som tror på Kristus. Apostelen utlegger dette slik i vers 13. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Da vi fikk tilgitt alle overtredelser og synder på grunn av Jesu forsoning på korset, så fikk vi altså et nytt liv. Vers 14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset. Det betyr at papiret som forteller om alle våre synder, det ødela han. Han fjernet det ved å nagle det til korset. Dette har du hørt, og jeg håper du har grepet det. Men Jesus seier har enda større følger, vers 15. Han avvepnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette betyr at alle slags bud og krav, og alle onde makter som står bak slike bud og binder oss, har mistet sine maktmidler, sine våpen. Det er som om Jesus gjør narr av dem ved å vise hvor ynkelige de er. Døden på et kors ble av verden sett på som et knusende nederlag. Paulus sier det er motsatt. Der viste Jesus seg som seierherre, for han overvant døden for oss alle. Så langt har apostelen vist til de læremessige sannhetene som gjør at vi ikke må la oss binde av menneskenes åndelige påfunn. Nå kommer følgende av dette fra vers 16 i Kolosserbrevet kapittel 2. La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo hele legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Vi trenger ikke de gamle lovene til å fortelle oss hvordan vi skal være til behag for Gud. Vi kan ha et fritt og godt liv ut fra takknemlighet og glede over å få lov til å tjene ham. Syndene er tilgitt, vi har et hjem i evigheten. Jeg har lest historien om en mann som bestemte seg for å leve et godt liv. Han satte alt inn på å få seg sunne vaner. Han leste alle bøker han kom over, som fortalte om hvordan man kan få et langt og produktivt liv. Han sa nei til røyk, alkohol og overspising. Han spiste frukt og grønnsaker og holdt seg unna alt som hadde kunstige konserveringsmidler i seg. Han trimmet hver dag og sov 8 timer hver natt. Han bodde på landet og unngikk å dra til byen med forurensning, kriminalitet og sykdommer. Han besøkte legen regelmessig og satset på å bli 100 år gammel. Han ble begravet på en onsdag, bare 53 år gammel. De som levde lenger enn ham var 18 legespesialister, 4 helseinstitusjoner, 6 gymsaler og tallrike butikker for helsekost og medisiner. Ja, tenk om veien til et godt liv var så lett. Vi kan følge alle reglene og likevel falle gjennom. Ingen har alle svarene. Men det er jo ikke noe nytt. Også på Paulus' tid var det noen som sa at gjør du visse ting, så kan du fortjene Guds velvilje og leve et godt liv. Paulus advarer mot trelldommen under hul visdom og bedragerisk filosofi, som har frikoblet seg fra Guds ledelse og velsignelse. Paulus fortsetter med stort engasjement fra vers 20. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse tingene er bestemt til å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom, med selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det er ingen ære verdt å tjene bare til å tilfredsstille kjødet. Nei, du er fri fra å underlegge deg menneskelige skikker som ikke er begrunnet i kristne bud og vanlig folkeskikk. Å plage seg selv er ikke verdt å rose. Her kommer en historie fortalt av Bill Bright om hvordan kjærligheten gjør slutt på bindingen til bud og regler. En kvinne hadde giftet seg med en mann som var noe av en tyrann. Hun klarte ikke å gjøre ham fornøyd, samme hvor mye hun prøvde. Han likte ikke måten hun stelte i huset. Han likte ikke måten hun vasket klær, enda mindre hvordan hun strøk klærne. Han likte ikke måten hun kledde seg på, heller ikke hvordan hun oppførte seg når hun var ute blant folk. Han kritiserte hele tiden. Tidlig i ekteskapet hadde han gitt henne en liste med 25 regler som hun skulle følge. Hun hatet den lista, og hun hatet ham. Du kan sikkert tenke deg hvor frustrerende det var stadig å måtte sjekke opp reglene for å se om hun behaget ham og holdt seg unna vanskeligheter. Likevel falt hun igjennom gang på gang, og hver gang fikk hun en overhøvling av ham. Han fikk henne til å føle seg elendig og uten verdi. Men så døde en dag den forferdelige mannen, og hun måtte innrømme at hun var bare glad. Snart etter ble hun forelsket i en vidunderlig, vennlig mann. De fikk dyp kjærlighet til hverandre, og hun brakk nesten ryggen på å gjøre alt det beste hun visste for ham. Hun visste ikke alt godt hun kunne gjøre, og serverte til og med frokost på sengen hver dag. En dag hun holdt på å gjøre rent, kom hun over den gamle listen, og følelsene av sinne og mindreverd veldet fram i henne. Men da plutselig begynte hun å le, for hun gjorde fremdeles det meste av dette for sin nye mann, men også mye mer. Nå gjorde hun disse tingene med stor glede, fordi hun elsket denne mannen, og han elsket henne. Hun var ikke under loven, men under nåden. Kjærligheten gjør all forskjellen i hvordan vi lever og gjør tjeneste. Dette prøver Paulus å skrive til kolosserne. Dere er fri fra loven nå. Dere er fri fra synderne, fri fra reglene. Nå kan dere, som Herrens elskede barn, leve til Guds ære.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 5. juli. Andaktsord er hentet fra Romerbrevets 10. kapittel, vers 9, og lyder slik: Dersom du bekjenner med din munn at Jesus er Herren, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. Rosenius sier: Her sies det uttrykkelig at du blir frelst gjennom dette ene, dersom du i ditt hjerte tror og med din munn bekjenner Jesus, at han er Herren og reist opp fra de døde. Så nær og konkret er frelsen gitt oss i troens ord. Og fatter du bare dette i ditt hjerte, så har du en levende tro på Jesus, og du kjenner ham, både som Herren, han som kom fra himmelen, men også som din fullkomne frelser, oppreist fra de døde. Så skal du bli frelst. Men la oss legge godt merke til, før apostelen skriver denne betydningsfulle trøsten, så skal du bli frelst, så gir han oss her først et avgjørende kjennetegn på den ekte troen, men også noe som oftest vil være en helt nødvendig del av livet i denne troen. Og kjennetegnet på den frelsende troen er at du gjennom den er blitt en Jesu venn, en som av et oppriktig hjerte bekjenner ham og er opptatt med å utbre Jesu rike. Men bekjennelsen blir også en helt nødvendig del av livet i denne troen. For den levende troen vil alltid føde en indre lyst og trang i hjertet til å tale om Jesus, han som nå er blitt din skatt, og en kjærlig nidkjærhet for å opphøye ham og for at sjeler skal bli frelst. Vi forstår straks at med bekjennelsen menes her dette frie, levende vitnesbyrd om hjertets tro. Ikke noe som gjerne bare kan være munnens kalde bekjennelse, noe som bare henger igjen fra noe vi lærte i barneårene, eller som vi har med oss fra kirke eller bedehus. En bekjennelse som også alle vantro sjeler er i stand til å bære fram. For først av alt vet vi godt at Skriften alltid mener det alvorlig, det den taler. Vi vet at når Skriften taler om en frelsende tro eller bekjennelse, så menes det alltid den levende troen og den sanne bekjennelsen. For munnen taler det som hjertet er fullt av. Dessuten har apostelen her uttrykkelig føyd til disse ordene: og tror i ditt hjerte. Hold klar for deg at det er en slik bekjennelse det tales om her, at du tror i ditt hjerte og derfor taler, som også David sier: Jeg tror, derfor taler jeg. Og hva bekjenner så den troende sjelen om Jesus? At han er Herren, sier apostelen. Dette er det første vi må tro og bekjenne, nemlig at den så dypt foraktede, torturerte og drepte Jesus er himmelens og jordens Herre, er den som Gud har bestemt til å være dommer over levende og døde. Ja, bare i dette, at Jesus er Herren, ligger alt det som vi tror og bekjenner om hans person og hans vesen, og som vi uten den hellige ånd ikke ville ha noen levende tro og bekjennelse om. Apostelen sier, «Ingen kan kalle Jesus for Herre uten i den hellige ånd.» Det er en slik bekjennelse, skapt av den hellige ånd i vår sjel, apostelen taler om her. For gjennom det ånden forviste oss, kan vi alt her i livet av hjertet tro det alle tunger en gang skal bekjenne, at Kristus Jesus er Herren, til Gud Faders ære. Men levende troen virker enda en viktig bekjennelse om Herren, og det er at Gud har oppreist ham fra de døde. Denne korte bekjennelsen om Kristi oppstandelse inneholder alt den troende sjelen behøver til sin visshet og frelse. For hva er det apostelen sier her, at en frelst sjel tror og bekjenner? Jo, at Jesus er Herren, og at Gud har oppreist ham fra de døde. Og dette inneholder da alt den frelsende troen omfatter. Dette er da i sak det samme som ellers ofte heter kort, å tro på Jesus. Den som har sønn, som eter hans kjød og drikker hans blod. Og det er jo denne troen på Kristus hele skriften vitner om, at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Slik blir du frelst. Men tenk likevel dypere på hva som ligger i dette ordet frelst. Så skal du bli frelst. Kan jeg bli frelst, evig frelst og salig i Guds himmel? Kan jeg vite noe som helst sikkert om dette? Det er slike spørsmål som burde gjøre denne teksten særdeles viktig for oss. Her taler apostelen som om det er aldeles sikkert og bestemt hvem som skal bli frelst, og slik er det også. Apostelen sier helt avgjort at hvis du er en av disse som har en hjertets tro som drives til å bekjenne din frelser, så er det helt sikkert at da skal du bli frelst. Nå er det bare noen år eller dager i denne jammerdalen, så er du innenfor i Guds evige fred. Ja, så uendelig stort er dette, og kan ikke gjentas for ofte, at alt Guds ord taler avgjort og klart om, at så sant du lever i denne tro på Jesus til din siste stund, og denne din tro gir drivkraft og lyst til også å bekjenne ham, så er du en av dem som en gang skal stå på hans høyre side, og bli innbudt til å gå inn til det rike som er gjort ferdig for oss fra verdens grunnvoll ble lagt. Legg merke til det trykk apostelen her legger i ordet «du», «du», «din munn», «ditt hjerte». Dermed lar han hver enkelt leser gå til sitt eget hjerte med dette spørsmålet. «Er dette min kristendom?» Er det denne bekjennelsen som omtales her som jeg har i min munn? Bruker jeg å tale om Kristus? Er det mitt hjertes tro som driver meg da? Vi har akkurat så stor frelsesvisshet som det er virkelighet og sant for oss, at vi i hjertet tror på Jesus, og med vår munn bekjenner ham.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En historie blir fortalt om rabbi Josef Schneerson, en leder i den hasidiske retningen blant jødene. Det hendte i den første tiden etter at kommunistene hadde overtatt i Russland. Rabbien tilbrakte mye av tiden i fengsel, for han var forfulgt på grunn av sin tro. En morgen i 1927, da han ba i en synagoge i Leningrad, stormet det hemmelige politiet inn og arresterte ham. De førte ham til en politistasjon og begynte å true ham for å få ham til å gi opp sine religiøse aktiviteter. Og han som ledet forhøret viftet med en pistol foran ansiktet til rabbien og sa: «Dette lille leketøyet har fått mang en mann til å komme på nye tanker.» Men rabbi Schneerson svarte: «Dette lille leketøyet kan bare skremme den slags menn som har mange guder og bare én verden. Men fordi jeg har bare én gud og to verdener, så gjør det lille leketøyet ikke noe inntrykk på meg.» Den holdningen som rabbi Schneerson viste, kaller jeg tapperhet. Og det er en verdi vi ikke må miste, for det er en gammel, klassisk verdi. I oldtiden innebar tapperhet mandighet, mot, energi, at den står fram med kraft, at den er djerv, kjekk og uforferdet. Den tapre viser mer enn mot. C.S. Lewis mener at tapperhet innebærer to typer av mot: å ha mot til å møte farene og til å holde ut under smerter. Tøffhet er kanskje det nærmeste ordet på moderne språk, sier Lewis. Du vil selvsagt legge merke til at du ikke kan praktisere noen av de andre dydene over lang tid uten å måtte ta denne med i spillet, skriver han. Og det sa også Winston Churchill: uten mot og tapperhet mister alle andre dyder sin betydning. En av kong Davids dyktigste hærførere het Joab. Da han skulle oppildne soldatene sine foran et slag, så sa han: «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.» Slik er en gudfryktig tapperhet. Ha mot til å møte farene, og hold ut gjennom smerter, så vil Gud gjøre det som er godt og rett i hans øyne. Men Piet Hein har rett når han sier: «Megen ros blir ødslet vekk på et tappert hjerte. Kunsten er at være kjekk når man ikke er det.» Ja, hvordan kan vi være kjekke når vi slett ikke er det? Jeg tror det ligger en nøkkel i det som rabbi Schneerson sa: respekt for Gud og et avslappet forhold til denne verden. Det egentlige liv er det evige liv. Den høyeste verdi er å følge Gud og tjene ham. Trengslene er kortvarige og lette i forhold til den store gleden som venter i en ny tilværelse. I en gammel notisbok fant jeg følgende visdom: selv om verden er full av lidelser, er den likevel oppfylt av det som overvinner dem. Møt din dag og ditt verk med lys tro og med glad alvor, og du får i belønning den gode gave som heter mot, tro og tapperhet. Derfor må du ikke miste motet overfor det som skremmer og smerter. Vær tapper. Gud har kontrollen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal forholdet være mellom en kristen leder og forsamlingen han leder? Det plass for personlige følelser I relasjonen mellom de troende, som enkeltkristne og som medlemmer av et fellesskap? Bibelen svarer et klart og tydelig ja. Vi gjennomgår 1. Tessalonikerbrev I 5 leksjoner. Brevet består av 5 kapitler. De 3 første inneholder først og fremst fortellende stoff. Apostlene skildrer en slags troshistorie om de kristne I Tessalonika, som på denne siden var nye på veien, om lag 50 år etter Kristi fødsel, om lag 20 år etter Kristi oppstandelse. De 2 siste kapitlene bringer avklaring I læremessige og sjelesørgeriske spørsmål. Vi skal nå se på trosfortellingen, og bakgrunnen finner vi I Apostelgjerningene 17. Paulus kom som misjonær til Tessalonika. Der hadde jødene en synagoge, forteller Lukas. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og 3 sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Jesus måtte lide og stå opp fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han Messias.» Noen av tilhørerne ble da overbevist, mens andre avviste med stort temperament. De fikk I stand et gateopprør. Stemningen ble så het at de anbefalte Paulus og Silas å forlate byen. Ja, de ble sendt av sted, skriver Lukas, og det skjedde om natten. De fikk ikke tatt ordentlig avsked med vennene. Hadde da Paulus forlatt dem og glemt dem? Nei, svarer Paulus. Og da vi tilbake til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, fra vers 17. «Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt.» Ut fra dette gir jeg en setning å notere seg som lærdom fra disse versene. Glem ikke dem som langt borte. Paulus følte ikke at han flyktet fra forsamlingen I Tessalonika. Han ble tatt fra dem, sier han. Han ble tvunget bort. Men om mennesker ute av syne, trenger de ikke være ute av sinn. Det et tegn på modne mennesker at de kan tenke på og være opptatt av personer og saker som fysisk langt borte fra oss. Om barn, sier vi, ut av syne, ut av sinn. Men Paulus sier at han hadde en sterk lengsel etter vennene som var ute av syne. I dag har vi mange muligheter til kontakt via telefon, post og mail, men det noe helt spesielt også I dag å møtes ansikt til ansikt. Da åpnes det for nærhet og innlevelse. Apostelen hadde en sterk lengsel og hastverk med å treffe de kristne vennene. Vers 18. «Derfor vil vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både 1 og 2 ganger, men Satan hindret oss.» Her står vi overfor noe merkelig. Paulus hadde en helt spesiell tjeneste. Han den som har skrevet flest bøker I det nye testamentet. Var det da Guds vilje at han skulle møte en stengt dør? Det mest gåtefulle det han skriver, «Men Satan hindret oss.» Tillater Gud at Satan hindrer en av sine viktigste tjenere? Ja, Jakob har I brevet sitt en lærdom til oss om dette. «Mine brødre», sier han, «akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet.» Paulus måtte altså som andre oppleve prøvelser og hindringer. I Guds skole skulle han lære tålmodighet. Derfor former jeg en ny lærdom fra avsnittet her. Vær ikke overrasket over trengsel og hindringer. Satan virksom I denne verden. Han har riktig nok ikke frie tøyler. Luther sier med et talende bilde at Satan Guds lenkehund. Djevelen en bjeffende og bitende hund, men han holdes i lenke. Han får gå så og så langt, men ikke lenger. Gud har kontrollen. Hold fast på den tanken, også når du opplever stengte dører. Gud vet å styre alt til det beste. Kanskje en seier skal vinnes gjennom et nederlag. Kanskje skal du lære mer tålmodighet. Vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd kalt, skrev Paulus som sin overbevisning. Paulus ikke her opptatt av Satans hindringer som et teoretisk eller teologisk spørsmål. Han viser bare med enestående varme ord at han opptatt av dem han skriver til. Om dem uttaler han, «For hvem vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere jo vår ære og vår glede.» Vers 19-20. Dette sterke ord, et uttrykk for en kjærlighet som sikkert var sjelden på den tiden, og som jeg tror enda mer kostbar i dag. Hvor mange det ikke som snakker negativt om sine kristne søsken? Har du vært borti holdninger som oser av negative tanker om originalene, om de gamle kvinnene, om de surrede mannfolka, de umodne unge, om de trangsynte, om de snevre, de gammeldagse og de bakstreverske? De representert i Guds menighet, liksom ellers i samfunnet, men har vi lov til å forakte dem? Dermed en tredje lærdom fra dagens bibeltekst. Øv deg i kjærlighet overfor alle dine kristne søsken. Bibelen vekker oss opp. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Forakter dere Guds menighet, spør Paulus i 1. Korinterbrev 11. Jo, det stemmer at Herren har mange originale og til dels ensporede barn. Du finner dem overalt i verden. Men Jesus sa, «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn.» Hvor motsatt det ikke når Paulus sier at de ufullkomne kristne i Thessalonika håpet hans, gleden i livet hans, ja faktisk en hedersbevisning. Olympiske leker hadde vært i gang mange hundre år før Paulus' tid. Premiene der var ikke gullmedaljer, men en krans av uspennende olivenblader på hodet. Premien var rett og slett æren. Og Paulus sier, «Dere troende søsken like verdifulle for meg som en olympisk heder.» Da Paulus ikke opptatt av sin egen ære, men av virkningen av ordet. Augustin sa, «Gud kroner ikke våre fortjenester, men sine gaver.» Etter disse hedrende ordene beskriver apostelen den lengselen han har. For ham var det nyttig å ha Timotheus med seg som assistent i Aten. Men denne velsignelsen sa han fra seg for å få knyttet båndene til de troende i Thessalonika enda sterkere. Og da kommer en ny tese fra det vi leser. Legg vekt på å oppsøke fellesskap med hverandre. Vi leser fra kapittel 3, vers 1. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timotheus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi satt til dette. Paulus var opptatt av at ikke noen i Thessalonika måtte begynne å vakle i disse trengslene. Når mennesker kommer i trengsel, når det blir tøft å stå for den kristne læren, det bare Guds ord som skaper kraft og bevisning i hjertet, som kan holde motet oppe. Dette ordet kunne både Paulus og Timotheus formidle. Men samholdet og det personlige nærværet understreket ordet på en kraftig måte. en bror og Guds tjener som Timotheus, har mange ganger betydd en helt nødvendig oppmuntring. Jeg merker meg at når Paulus skriver om disse trengslene, fører han til at dere vet jo selv at vi satt til dette. Det betyr at det en del av kallet som lagt på oss, villigheten til å lide for Kristi skyld, som vi kan oppsummere, vær forberedt på motstand. Jesus sa, den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel, Lukas 14. Dette ikke populær tale. Mange kristne livredde for å bli hengt ut som moralistiske eller gammeldagse. Jesus tålte forakten. Det hører med til disippellivet også i dag. Jeg husker misjonslederen Tormod Vågen sa en gang til oss som var unge da, det mi von at det framleis må koste. Lidelsen og motgangen kan komme til oss på mange plan. Den kan innebære å ha med vanskelige mennesker å gjøre, ja, at til og med kristne søsken skaper problemer for oss. Da blir det ekstra vrient. Da trenger vi å gå inn i en daglig øvelse i å vise kjærlighet til hverandre og til alle. Paulus skrev en gang om motgangen. Lider vi trengsel, tjener det til trøst og frelse for dere. Blir vi trøstet, tjener det også til trøst for dere. En trøst som viser sin kraft i utholdenhet under de samme lidelsene som også vi lider. Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, skal dere også ha del i trøsten. Tilbake i 1. Tessalonike 3 leser vi fra vers 4. For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Har du opplevd en uutholdelig lengsel? En lengsel som bare måtte få utløp? Her handler det ikke om en vennskapslengsel bare, men en indre nød. Satan blitt for sterk for dere? Har dere gitt etter for djevelen, verden og kjødet? Paulus fortsetter fra vers 6-7. Men nå Timotheus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede, og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel ved deres tro. Ordet kan trøste oss, men også gode nyheter om at brødre og søstre lever i troen og ikke fornekter korset. Siste hovedpoeng, stå fast i Herren. Paulus skriver at de gode nyhetene dere står fast i Herren. Hvordan viser det seg at dere står fast? Ved at dere viser tro og kjærlighet. Ja, også ved at dere tenker positivt om Paulus, som forvalter, mor, far og forkynner, som vi var inne på i kapittel 2. Vers 8 lyder slik, for nå lever vi om dere bare står fast i Herren. Det utrolig vakre ord. Paulus får sin livsglede og sin livskraft fra at troende søsken står fast i troen på Jesus. Hittil har Paulus snakket om de sterke bånd av glede mellom ham selv og de kristne i Tessalonika. Nå vender han seg til Gud, vers 9. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for Guds åsyn? Han føler han står i en stor takknemlighetsgjeld til Gud på grunn av de kristne i Tessalonika. Vers 10. Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro. Det noe som ennå mangler, står det. Hva betyr det? Det ikke sant som det står i sangen, det nok det som Jesus gjorde? Jo, men vi trenger, som Bibelen sier, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Satan hadde hindret Paulus å komme. Ikke engang apostelen klarte å bryte disse hindringene. Men legg merke til at han omtaler dem som en guddom, vers 11, må han selv, Gud og far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Når Herren selv tar problemene i sine hender, så må djevelen gi etter. Kapitlet avsluttes slik, vers 12-13, må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Alle sine hellige kan handle om englene, men det kan også være at de som tror og sovnet inn i døden blir med Jesus for å hente oss. Apostelen ender kapittel 3 med håpet, og så peker det med stikkordet hellighet fram mot rettledningene for livsførsel i kapittel 4 og 5.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal vi leve som kristne i hverdagen? Hva vil det si å vandre i Herrens spor? Her kommer det inn i bildet de formanende avsnittene i Bibelen. Et godt eksempel på et kapittel med praktiske oppmuntringer skal vi se på i dag, kapittel 4 i 1. Tessalonikerbrev. I de første kapitlene har apostelen brukt en mer fortellende stil. Nå kommer han til instrukser og veiledning for livet. Slik innleder han kapittel 4 i 1. Tessalonikerbrev. For øvrig, altså, brødre, ber og formaner vi dere i Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang i dette. Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus. Vi skal vandre til behag for Gud. Dere har hørt om dette før, sier apostelen, men dere kan gjøre framgang i dette. Paulus taler med myndighet fra Herren og spør, du er vel i vekst som kristen? At du nå har satt deg ned for å lese og lytte, viser at dette betyr noe for deg. Å være til behag for Gud er et grunnleggende prinsipp i kristen etikk. Det motsatte er å gjøre Den hellige ånd sorg. Er jeg blitt kjent med Faderen og Sønnen, blir det viktig for meg å glede dem. I stedet for å måle meg på hundrevis av konkrete bud og forbud, er jeg nå fri til å tenke, hva vil glede Herren? Hva har hyrderøsten sagt om den rette holdningen i denne situasjonen? Vi har fått veiledning i påbud fra Jesus, som er viktige, så vi ikke tror at alt vi finner på av fromme gjerninger behager Gud. I dette kapitlet er apostelen inne på fire områder av livet som har med både hverdagen og vekst i kristenlivet å gjøre. Vi skal oppdra oss selv i forhold til seksualitet og samliv, i kjærlighet til andre kristne, i et rett forhold til arbeidet, og for det fjerde i forhold til sorg. Vers 3. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre. For Herren er hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd i dere. Det er ikke merkelig at apostelen begynner med forholdet til kjønnslivet. Han skrev fra Korint til Tessalonika. Korint var berømt for sin umoral. Det var forferdelige forhold i den gresk-romerske verden. En mann kunne ha en ung frøken å prate med og forlyste seg med. Han kunne ha en slave som konkubine. Han kunne oppsøke gatepiker, og hadde i tillegg en kone som var husholderske og mor for hans ekte barn. Mot et slikt liv setter Paulus opp idealet om helliggjørelse. «Hold dere borte fra hor», sier han.

være, i forhold til en hedensk levemåte. Neste avsnitt handler om forholdet til mine kristne søsken. I denne relasjonen skal jeg vise Philadelphia, som betyr broderkjærlighet. Det sagt slik, men om broderkjærligheten det ikke nødvendig å skrive til dere. Dere jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Dere viser da også denne kjærligheten mot alle brødrene i hele Makedonia. Likevel formaner vi dere brødre til å bli enda mer rike i dette. Altså, dere flinke til å praktisere kjærlighet til kristne søsken, sier apostelen, men dere kan bli enda flinkere. I neste avsnitt viser Paulus at dette relevant på et annet livsområde, nemlig forholdet til arbeidet. Jeg viser ikke kjærlighet hvis jeg tar det lettvint med forpliktelser og arbeid. Det var noen troende i Thessalonika som ikke skikket seg vel og som drev dank. Kanskje de ventet på at Kristus snart skulle komme igjen, så dermed meldte de seg nesten ut av samfunnet. Derfor lyder det i brevet, «Sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor, og ikke trenge hjelp fra noen. Det betyr ha som ideal å leve i stillhet. Ha som ambisjon ikke å ha høye ambisjoner. Livets lykke ikke å bli æret og berømt. Ta vare på deres egne ting, det vil si det greit med privat eiendomsrett. Men ikke tenk egoistisk. Ikke sats på å leve slik at dere utnytter andre. For det tredje skal dere selv være i arbeid, gjerne praktisk og ulønnet. Grekerne foraktet kroppsarbeid, men Jesus var tømmermann, og Paulus sydde telt. Arbeid med hendene, sier Bibelen. Det som her sies må ikke leses som et angrep på trygdemottakere eller arbeidsløse, men vi oppfordres til å leve et jordnært og virksomt liv her i verden. Å ha et vanlig arbeid som en hellig tjeneste. Så langt har Paulus snakket om ekteskapet, kjærlighet til nesten og arbeidet. Alt dette hører skaperverket til. Det handler om forholdet til andre, at jeg på slike allmenne arenaer i livet kan leve utskilt fra det verslige og samtidig innviet til Gud. Perspektivet at jeg skal være i vekst, jeg skal bli mer og mer hellig og lik Kristus. Resten av kapittel 4 i 1. Thessalonikerbrev viet forholdet til sorg. Nesten alle har en eller annen sorg, enten det å miste arbeidet, at ekteskapet oppløses, eller at jeg mister noe verdifullt. Å miste en av sine kjære som å miste en del av seg selv. Problemet for en kristen blir å bringe troen og følelsene sammen. Tre spørsmål stilles av alle mennesker uansett livssyn. Hva skjer med dem som dør? Har de det godt? Skal vi møtes igjen? Bibelen åpner for alle den nye virkeligheten i Kristus, og da gis det sunne og trygge svar på spørsmålene. Vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Paulus ønsker ikke at de kristne skal være uvitende om kommende ting. Masse problemer i verden skyldes uvitenhet. Paulus forbyr oss ikke å sørge, men han sier at det helt unødvendig å sørge uten å ha håp. Hedenskapet på denne tiden var preget av håpløshet. Bildet av døden som en søvn gammelt, gjerne som et vakkert ord på noe forferdelig. Men i kristendommen får det ny betydning. Døden noe midlertidig. En søvn våkner vi opp av. Søvnen god, den føles kort, og den trygg. Derfor gravplasser sovesaler for de kristne, sa Martin Luther. Bibelen ellers lite opptatt av hvordan det å være død.
Den sier at døden er på.

kraften til livet med stor L. Vers 14 er et fantastisk ord. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Sammen med Jesus. Når vi blir spurt om en kristen som er død, om hvor han er nå, så kan vi enkelt svare sammen med Jesus. Paulus sa om dette, døden er en vinning, å være hos Kristus er så mye bedre. Så det kristne håpet er knyttet til Jesus. Han er kongen som kommer for å sette alle ting i stand. Når Kristus kommer, skal de kristne som er døde vekkes opp, og så skal vi møtes. Det smertefulle ved døden er adskillelsen. Da skal den store gjenforeningen skje. Gud sviktet ikke Kristus, men vakte ham opp. Gud skal heller ikke svikte barna sine, men vekke dem opp. Vers 15. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. Altså ingen skal ha noen fordel fremfor andre. Guds folk er ett, de står sammen og deler Kristi herlighet. Vers 16 og 17 i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 omtaler kort fire store begivenheter. Gjenkomsten, oppstandelsen, bortrykkelsen og foreningen. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Det blir en universell storhending når Herren kommer tilbake. Da skal alle de døde som har trodd på Jesus stå opp. Det er ikke mulig at de som er døde i Kristus noen gang blir skilt fra Kristus. Så skal de som er i live når Kristus kommer, rykkes opp. Det blir plutselig og sterkt. Skyen står som symbol på Guds nærvær. Så skal de troende være sammen for evig. Legg merke til uttrykkene «med ham», vers 14, «med dem», vers 17a, og «med Herren», vers 17b. Sett din lit til Jesus, så vil du finne glede og håp i ham. I den kortfattede omtalen av de siste ting kan vi bli fristet til unødvendige spekulasjoner. Legg merke til at det er mye som ikke står, og noe som er skrevet kan være billedlig ment. På den andre side må vi ikke blåse av det som er åpenbart i Bibelen og si at Paulus bare var barn av sin tid. Alt Guds ord er sant, men vi skal merke oss hensikten med det som står skrevet. Vi skal ikke få svar på all verdens interessante spørsmål, vi skal ha håp og trøst. Jeg stilte spørsmålene «Hva skjer med dem som dør?» Svaret er, den som lever med Jesus i dette livet vil være sammen med ham for bestandig. Har de det godt? Jeg spør med et motspørsmål. Finner vi noe eksempel på at mennesker som var hos Jesus og tok imot hans nåde, hadde det vondt? Skal vi møtes igjen? Ja, vi skal møtes sammen med ham. Trøst av hverandre med disse ordene, sier Paulus som en avslutning på dette kapittelet. Trøsten er ikke bygd på lettvinte paroler som «slapp av og ta det med ro», men trøsten ligger i disse ordene, sier Bibelen. Guds ord står fast, og vi kan være trygge hos Jesus.

0: Velkommen til I familien denne veka. Dette en programserie fra Norea Mediemisjon. Og i disse programmene så vil vi sette fokus på hvordan ulike generasjoner fungerer sammen. Hvilke utfordringer møter besteforeldre i forhold til barnebarn og egne barn? Er det en ressurs, eller er det med på å skape konflikter? Og familiestrukturen har endret seg mye senere år, og hva har dette gjort i forholdet mellom generasjonene?
1: Vi har med oss i studio også denne uka her Anne-Helene Våge, som diakon i Voie menighet i Kristiansand, og som daglig leder av selskapet Vågestykke, som jobber med kommunikasjon og samspill. Programledere Britt-Kari Urdal og Jostein Sett.
0: I de aller fleste kulturer så har storfamilien vært en søyle i samfunnet. Men i dag i vår del av verden så har vel det skjedd en oppstykking på denne fronten her stort sett. Og hva tenker du den største forskjellen på tidligere generasjons familiestruktur og dagens situasjon?
2: Den største forskjellen er kanskje at de bodde under samme tak omtrent og på et gårdstun. Men i dag, hvis man tenker på Kristiansand, så er det jo nesten det samme. Altså, familier bor veldig tett, og veldig mange flytter hjem og bor rundt sine besteforeldre eller sine foreldre. Sånn at det er ikke så oversiktlig for meg så mange flere, men ellers bor folk veldig tett. Jeg ser at vi som er innflyttere, vi ser veldig mange store familier som har hverandre. Ja.
1: Men er det sånn overalt, tror du, i Norge, eller kan det være litt regionale forskjeller?
2: Jeg tror jo, altså, det må nok være litt by og litt sånn muligheter for kultur og sosialt liv. Jeg tror det er verre kanskje i bygdene, men jeg tror i veldig mange byer og sånn, ja, så tror jeg folk blir. Jeg ser om jeg har noen venner oppe i Vinje. Og der kommer jo barna hjem og blir boende, og bygger hus og blir boende der, ja.
1: Er det positivt eller negativt dette med storfamilien sånn sett?
2: Jeg tror jo det er positivt med storfamilie. Jeg tror det er veldig trygt for barna å ha både tanter, onkler og besteforeldre ikke langt unna. Jeg selv vokste opp med det, og jeg hadde fantastiske tanter som jeg kunne regne med, og besteforeldre som jeg snakket om før i tidligere programmer, og så jeg tror det er veldig positivt. Men jeg tror at hver familie, nå har vi bodd borte fra familien mye, og vi har funnet andre, både besteforeldre i hermetegn, og masse venner der vi har vært. Og det er kanskje mye positivt med det også, å flytte bort fra storfamilien.
0: Kan det føre til at foreldrene er friere til å velge en livsform og oppdragelse for barna sine når ikke du har storfamilien rundt? At det er mer lettere å skape sin egen identitet som familie?
2: Ja, jeg er tilbøyelig til å tenke ja på det. Hvis det kommer jo an på hva slags familie du er i. Men det er jo en del sånn regler som ligger i lufta bare, som aldri er sagt, og som blir dyttet på nye kjernefamilier, som ikke sikkert alltid ligger sunt, og som en kan finne ut av på en annen måte når en bor for seg selv. Men altså, geografi er faktisk ikke alltid det avgjørende for om en er voksen og gjør egne valg. En kan ha sånne ryggmargs og trådløse nettverk som styrer en om en bor på den andre siden av jorda. Så hver familie må på en måte finne seg selv, uansett om en lever nær storfamilien eller om en lever som egen kjernefamilie et annet sted.
0: Jeg tenker jo litt på at hvis du har en storfamilie rundt deg, så er du oppbunden til å bruke tid på deg. Du skal ha juleselskap, og du skal følge de opp, du kan gå på besøk til de eldre kanskje. Og så er det kanskje litt mindre tid til andre som står rundt, som ikke har en familie selv, og som trenger en av dette inkludert. Kan det være våre nye landsmenn, folk ser alene. Kan en kjernefamilie som bor vekk fra storfamilien være en ressurs sånn?
2: Ja, jeg tror faktisk det. Hvis jeg skal tenke på egne erfaringer, så kan jeg ikke si at jeg har vært så forferdelig flink med innvandrere. Vi har ikke hatt veldig mange innvandrere og venner, men at vi har mer tid til disposisjon for å gjøre andre ting og være engasjert på andre felt, det helt klart. Jeg ser jo på innvandrere, altså folk som flytter til Kristiansand, for eksempel, de finner jo fortere venner blant de som ikke kristiansandere, enn de som som fra Kristiansand. Fordi at de har så travlt med barn og barnebarn, at de har ikke tid til å være sammen med venner. Nå vi privilegierte det råd, for vi hadde venner før vi kom til Kristiansand, så vi har mange Kristiansand-venner, så for å si det også da. Men jeg tror at du har mer tid til disposisjon når du ikke har kjernefamilien, din storfamilie rundt deg. Du har det, men så har du dårlig samvittigheten med det også da. At ikke du ser nok til dine gamle, og at ikke du er nok til stede for de. Ja, så den pakka har du jo med deg når du vekk.

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og gjest hos oss denne uka, det Anne-Helene Våge, og vi snakker om generasjoner og forskjell på generasjonene I og storfamilie, og, og vi skal dreie seg litt om dette med interessekonflikt mellom generasjonene. Tidligere så gikk kunnskapen I arv fra gamle til unge, men I vårt samfunn så det kanskje på mange måter litt motsatt. Ny teknologi det de unge som behersker, og, og så det de gamle som må lære, og som kanskje ofte føler seg forbipassert, og at de ikke har kanskje den kunnskapen som, som etterspørres, for eksempel, og, og barnebarna må faktisk lære de hvordan bruke data, og så videre. Hva tenker du at det gjør med forholdet mellom unge og eldre?
1: Jeg tror det kan bety noe veldig positivt egentlig, men det kommer litt an på hvor mye trygghet vi har i magen, vi som besteforeldre. Jeg husker jo veldig godt, når, og det var jo en trussel for meg det da, men den her lille toåringen vår, som satt med den lille pegefinneren sin og fant ut på iPhone, og fant ut akkurat hvor hun ville gå inn hen, og, og jeg selv strever jo meg av og til med en alminnelig mobiltelefon. Fantastisk! Men jeg tror det som ligger gjemt I det, det spørsmålet ditt jo at vi må vise interesse og våge å spørre på ting ikke vi kan og så la oss lære opp for altså livserfaringen og, og kunnskapen om livet og, og, og årene vi har levd det vil, vil aldri være ute på tato og, og, og det skal vi leve sammen med barnbarna våre og, og de vil uansett komme I en alder hvor de går forbi oss I konkret kunnskap. Jeg mener, jeg kan ikke samme kunnskapen som en femte klasse kan I geografi, for eksempel. De kan mye mer enn det, og det greit. Men da kan jeg vise interesse, jeg kan spørre og la meg belære, og, og, og, og så har vi en kontakt gjennom det. Og det kan man jo bruke deres kunnskap som ligger foran oss. Vi kan bruke som kontaktmiddel.
2: Har respekten for de eldre vært mindre I vårt samfunn, eller var den respekten som de hadde for besteforeldre før mer frykt eller respekt? Har du noen tanker om det?
1: Det jo mange som sier at respekt og frykt litt av det samme, ja. Men, men det synes jo ikke jeg da. Respekt for meg noe veldig positivt. Noen på en måte en likeverdighet og noen seg opp til, og som en gjerne vil lære om. Jeg hører jo begge deler fra gamle da om at, at det var en god respekt I forhold til de gamle, og at de kallet beundret de for det de hadde gjennomlevd I livet og stått rakrygget I og fått til, ikke minst, bygd opp fra null og, og, og hatt store barneflokker og fått livet til å gå rundt. Men samtidig så, så det kanskje vi får mulighet til en større nærhet kanskje, mellom, mellom generasjonene hvor vi får levd mer sammen og besteforeldregenerasjonen I dag jo veldig mange av oss jo yngre enn det som de var før og ikke så utslitt men samtidig så det noe med at sykdom og død og det å bli eldre kan fort bli litt sånn langt fra hverdagen til barn og ungdom. Men da tenker jeg at foreldregenerasjonen og mine besteforeldre må, må la de komme tett på det også. Men det klart hvis de opplever at foreldre orker seg litt over at vi blir gamle og syke og krever mye og det litt foreldregenerasjons og jobb og opparbeide et positivt forhold til, til alderdom og til det å bli syk og det å dø og jeg tror at vi skal ta med barna våre altså våre barn skal ta med seg sine barn som våre barnebarn I begravelse så tidlig de kan og, og, og snakke om døden og, og det å gå på gamle hjem og at det blir en naturlig del av livet men, men det klart at jeg kan ikke tenke meg å si at jeg, jo, jeg vil synes det helt ok å komme på gamle hjem. Jeg kan si det I dag, men det ikke sikkert jeg vil si det når jeg skal dit. Og da får jo mine barn en sjø med meg, og mine barnebarn en sjø med meg. Så det lett å si det her og si at jo, det skal bli positivt.
0: I mange kulturer og andre, og så tidligere I Norge, så var jo dette med gamle hjem, og for mange andre kulturer også rimelig ukjent. Mm. I Norge så er jo dette vanlig, men det også et slags tegn på en egoisme også, at vi mer individualister og ja, tar ikke av oss våre foreldre når de blir syke. De på institusjon, de på gamle hjem.
1: Mm. Jeg tror det både positivt og negativt med institutionaliseringer. Jeg tror ikke vi skal idealisere det som var, men jeg tror at vi fort kan få på en måte pakket vekk de eldre på institutioner som gjør at vi mister kontakten med den delen av livet. Men hvordan vi skal få det til etter at vi på en måte har ropt hurra for at det skal være to fulle jobber I alle heimer, og det skal være mange barn, og det skal være hytter, og det skal være hus, og det skal være biler, og vi har så mye vi skal ta vare på, at det kan gå utover den kvaliteten det å være noe for de gamle. Og jeg tror de gamle mister noe, men jeg tror faktisk at kjernefamilien mister noe helt vesentlig også. Jeg tror det ikke rett å si hverken ja eller nei på det spørsmålet, men at vi tenker gjennom, at hver familie tenker gjennom hvordan tar vi vare på de gamle? Hvordan viser vi de respekt helt til livets slutt? Og når jeg ser på en del familier som jeg kjenner, hvor de virkelig står på for at de gamle skal ha det bra, og for at de selv skal ha det bra, for vi får det jo bra hvis vi kjenner at vi gjør en innsats for våre gamle. Men jeg tror veldig mange I den yngre generasjonen også gjør det med glede. For de synes de har hatt så mye godt sammen med de gamle. Og at, som en sa til meg I går, jeg skal ikke ha takk for det jeg har gjort nå. For jeg har bare en masse lyst til å gjøre igjen. For vedkommende har vært så eller min mor og min far har vært så flotte med meg men det å ta med barn og se alderdommen og være nær alderdommen og det å være nær når døden kommer og det å være nær I en begravelse det å være nær samtalen om døden og om begravelse og hva som skjer jeg tror det kjempeviktig at vi tar det på alvor og at ikke det blir fravær av det
0: Men det et problem også at vi på en måte ikke har tid til hverandre I denne sammenhengen? Vi har det for travet,
1: rett og slett? Ja, jeg tror det en fare, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal finne ut av det, fordi at alt har på en måte, det liksom kvalitet, det at vi har 100% jobber begge to, og det jo det. Og før var det alt for mange kvinner som tok den biten der, ikke hadde jobb og hadde et meningsfullt liv, men ikke alle. Alle gjorde det fordi de måtte, og noen hadde det fordi de syntes det var flott. Så her også det jo hvem vi og hva som på en måte rammen som vi har. Men jeg tror jeg har lyst til å legge inn over både meg og andre at kanskje vi av og til prioriterer feil. Og at økonomi og karriere ofte kan gå foran det og ta vare på hverandre.

0: Du lytter til programmet I familien fra Norea Mediemisjon. Og denne veka her så har vi besøk av Anne Helene Våge. Og vi snakker litt om dette med storfamilie, generasjoner og utfordringer I forhold til, til sånne ting. Og dette med at vi har på mange måter nye familiestrukturer I samfunnet, har da noen samfunnsmessige konsekvenser? Og har da at ikke du har en storfamilie nødvendigvis som, som passer på en bestemor som følger med og kan det gjøre til at verdier og normer forandrer seg?
1: Ja, det tror jeg det kan være. Samtidig så har jeg jo den tilliten til kjernefamilien og de kvalitetene som hver ung familie også har. Og det nettverket de skaffer seg, at det også kan være med på å være det kalt kontrollapparat i hermetegn. Men det klart at besteforeldre som elsker ungene sine, barnebarna sine, og vil det beste og kan stå der og være sånne stabbesteiner på veien, hvis de faller bort, og kjernefamilien på en måte, eller storfamilien ikke der, så kan det virkelig bli negativt. Men jeg tror at det kan være negativt å ha den der også. og at det kan bli litt sånn hindring for å gjøre litt sånn fraspark og utvikle seg. Så her det ikke hverken ja eller nei, altså. Men det som vi jo har I dag jo det at det jo litt sånn mine barn og dine barn og noen får bonusbarn. Bonusbarn jo barn som kommer inn som du på en måte ikke sånn besteforeldre til I utgangspunktet. Sånn at nettverket til barna I dag har jo endret seg voldsomt. Veldig mange barn har jo dobbelt sett, og når det fungerer, så kan jo det bli en kjemperessurs det også, faktisk, som vi kanskje av og til, altså vi ønsker jo at kjernefamilien skal være ved, og det jeg jobber for. Men når først den må bryte opp, så kan barna få enda flere gode voksne forholde seg til. Og det tror jeg kjempeviktig å tenke på. Her det mange nye kanaler som og veier å gå på som gjør at den her kalde ivaretagelse av gode kvaliteter kan fortsette å være der.
2: Mm. Men hva tenker du den viktigste kanalen nettopp for å ta bære normer og verdier videre? Altså I mange kulturer og historier så jo nettopp de eldre som har formidlet verdiene, normene, historieformidling til de yngre. Hva tenker du om det I Norge I dag?
1: Mm. Jeg tror det kjempeviktig at vi på en måte tør å stå for noe. Den toleransen som vi har snakket om I årevis nå har nesten ført til at vi har mistet motet på å stå på våre norske gode kristne kvaliteter. Men det kan føre til, hvis vi blir mer og mer bevisst, jo at når vi får inn så mye nytt, så kan vi bli enda mer klar over hva vi har, og må på en måte bli tydeligere på hva vi har. Og det gjelder jo da både kjernefamilien og oss besteforeldre, at siden det så mye valg, og det så mye som kommer inn til oss I stua på TV, så må vi bli enda mer bevisste på hva vi ønsker å formidle. Nå jo en kirkedame, da holdt jeg på å si jeg jobber I kirka, mannen min jobber I kirka, og at jeg sier igjen til at foreldre og besteforeldre tør å la være å oppsøke det kristne fellesskap. For det ikke noe som så sterk signal til neste generasjon, hvor vi finner kraft, og hvor vi finner våre verdier og kvaliteter. Sånn men vi har jo en jobb å gjøre med menighetene våre, da, så de blir attraktive til å komme til, og at det blir et sted å virkelig få de her verdiene. Jeg tror ikke ting går så av seg selv som de gjorde før, men det som gikk av seg selv var ikke bare positivt, fordi at det var en del arv som vi måtte hive over bord. Jeg måtte hive en del over bord I min arv, både når det gjaldt at jeg for å måte å tro på og være på, så måtte jeg jo hive det over bord, men jeg glad for jeg hadde grunnlaget. Og så må jeg være åpne for at det finnes nye veier som allerede mine barn har vist meg og som fører frem til et godt liv, et godt kristent liv, engasjert liv. Så det gjelder på en måte å holde på noe sentralt, men samtidig være åpen for nye måter.
2: Ja. Men det fare for at vi undervurderer det, vi skal kalle det for den kristne storfamilien, altså dette med generasjonene I menigheten? Altså man gjerne segregerer seg fort kan være en tendens til undervurderer vi viktigheten av det, av det store fellesskap på tvers av generasjonene i menighetssammenheng.
1: Ja, det tror jeg viktig. Kontakten på tvers av generasjonene og at vi må være åpne at de unge har noe å lære av de eldre og at de eldre også har noe å lære av de unge. Og at ikke vi blir, som jeg sa til noen en dag, det er så fort å se at når det er noe for unge familier, så forsvinner de gamle ut. Og når det er noe for de gamle, så forsvinner de unge ut. Sånn at begge har en jobb å gjøre. Med på en måte tåler hverandres forskjeller, og forskjellig stil, og musikk, og alt sånt. Og det kan en overføre til andre felt. Og at vi heller kan undre sammen, i stedet for å komme alle svaret. Og igjen, det der med å snakke med, og ikke bare snakke til og om. Ja, jeg tror veldig på det. Og jeg har vel egentlig et positivt sånn ståsted i forhold til at nye ting behøver ikke være farlige. Men at vi kjenner i magen og på de kvaliteten vi har om det er noe der. Og så må vi våge å si nei takk når ikke det er noe der. Og så må vi våge å si ja takk når vi finner ut det er noe der. Og da tror jeg vi alle kan utvikle oss videre. Sønnen vår hadde besøkt et gammelt ektepar på 90 år, og han hadde besøkt dem for 2 år siden. Og så kom han hjem med store øyne og så sa, mamma, vet du, de husker hva de hadde snakket med meg sist gang, og de kunne spørre etter hvordan jeg hadde det med forskjellige ting, for de husker hva de hadde snakket med meg om. Så jeg sa, ja, sånn bestemor ønsker jeg å være, sånn. Gammel ønsker å være i nabolaget vårt for barn at jeg husker hva jeg snakket med de om siste gang og at jeg spør etter de mer enn at jeg er opptatt av bare å fortelle om mine bragder eventuelt og meg selv men at jeg kan være opptatt av de

0: Da vil vi gjerne si takk til deg, Anne-Helene Våge, som har vært med oss I disse programmene og delt tanker om viktige tema. Har du noen synspunkter eller kommentarer på det du har hørt, så send oss gjerne litt respons på en mail. Respons@norea.no adressen da. Eller du kan ta kontakt med oss via norea.no.
1: Du kan også besøke oss både på Facebook og på Twitter, der vi har våre egne sider. Og I dag så det Britt-Kari Urdal og Jostein Sett som har vært programleder, og vi takker for det. I familien produsert med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokalsamfunnet.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Tre spørsmål har menneskene alltid stilt innenfor døden når en av våre kjære gått bort. Hva skjer med dem som dør? Har de det godt? Skal vi møtes igjen? Slutten av kapittel 4 I 1. Tessalonikerbrev gir svar. De som I Kristus skal alltid være hos Kristus. Det så mye bedre, sier Paulus. Kristus skal en gang samle alle dem som hører ham til. Paulus som en god hyrde gir svar. Han vil ikke at vi skal være uvitende. Men I kapittel 5 går apostelen inn på en ny problemstilling, nemlig om Herrens dag. Hva vil skje ved tidenes ende? Blir det en regnskapsdag? Hvordan kan vi forberede oss? Vi leser fra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5, vers 1. Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. De kristne I Tessalonika hadde stilt spørsmål til Paulus, akkurat som disiplene hadde stilt spørsmål til Jesus. De ønsket å være forberedt når Kristus kom tilbake til jorden. Men Paulus svarer, «Dere vet at ingen kjenner tiden. Derfor kan heller ikke dere få vite om den.» Kristus kommer som en tyv om natten. Jesus brukte det samme bildet, ja, det også brukt I 1. Peters brev og I åpenbaringsboken. Tyver sender ikke postkort for å advare, de har som en viktig taktikk å komme uventet. Når folk tror de trygge og sikre, så kommer ødeleggelsen. Det andre bildet veier som kommer uventet på den som venter barn. Begge bildene vil si, Kristus kommer plutselig og uventet. Jesus ikke en tyv, og menigheten ikke en fødekvinne. Nei, det det plutselige som blir understreket. Svaret på spørsmålene om gjenkomsten ligger I å være alltid klar, vers 4-8. Men dere, brødre, ikke I mørke, så dagen skulle komme over dere som en tyv. Dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue. De som sover, sover jo om natten, og de som drikker seg drukne, drukne om natten. Men vi som hører dagen til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje, med håpet om frelse som hjelm. Herrens dag blir som en dommens dag for dem som ikke kjenner Herren. For Guds folk blir Herrens dag den dagen da vi vinner endelig frelse. Vi ikke tjent med å kjenne dagen og timen. Vi best tjent med å være våkne til enhver tid. Hva gjør at folk ikke forberedt? Tre grunner, svarer Paulus. Mørke, som representerer synd og ondskap. Søvn, som representerer åndelig sløvhet og åndelig død. Og rus, som står for en nedsatt sanseevne. Det spørsmål om jeg hører til den gamle tidsalderen, den tidsepoken der loven og mørkemaktene rår, eller om jeg fridd ut av mørkets rike. Der jeg blitt et lysets barn og dagens barn, slik at Jesus holder meg våken og edru ved sitt ord, ved fellesskapet med Guds folk. Den nye tidsalderen kom ved Jesus. Hans oppstandelse fra de døde betyr solnedgangen for den gamle tidsalderen. Hvilken tidsalder hører du til? Vær væpnet for en kristen kamp med tro, kjærlighet og håp. Kan vi da være trygge framfor Kristi gjenkomst? Svaret ja, vers 9-10. For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus, han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham. Grunnlaget for det kristne håp at Gud har utvalgt oss, og at Kristus død for oss. Begge disse tankene viser til noe Gud har gjort. Begge viser til noe utenfor oss. Gud har bestemt at han vil frelse sine barn fra sin egen vrede. Kristus døde for oss, på våre vegne, til gagn for oss. Han lever for at vi skal leve sammen med ham. Han døde din død for at du skal leve hans liv. Tidspunktet for når vi dør betyr en del for oss selv, og mye for våre nærmeste, men det irrelevant for Gud. Enten vi våker eller sover, altså enten vi levende eller døde, så skal vi leve sammen med ham. Bygg ikke på om du lykkes i å våke og leve i lys og være edru, eller ha på den åndelige rustningen. Bygg på Guds utvelgelse, Jesu frelsesverk for deg. Den Kristus som kommer, den samme som døde for dine synder, og som oppreist for at du skal være rettferdiggjort. I vers 11 skriver Paulus, «Forman derfor hverandre, og oppbygg hverandre innbyrdes, som dere også gjør.» Verden kan være tøff og uvennlig. Vi kan bli såret. Sorgen ofte smertefull. Vi kan bli redde når vi tenker på dommen og den siste tid. Slike sterke følelser kan rive oss i stykker. Da sies det så sterkt, trøst hverandre, oppbygg hverandre, innbyrdes. Det kristne fellesskapet blir en hjelp i sorgen og i fremtidsangsten. De gode ord, smil, en klem, et håndtrykk og lytte tålmodig og vise medfølelse og vennskap gir trøst. Men ikke minst det som understrekes i kapittel 4, vers 18, trøst hverandre med disse ordene. I siste delen av kapittelet handler det om forholdet til de kristne lederne, de kristnes innbyrdes forhold og råd for gudstjenester og møter. Først om forholdet til våre kristne ledere, vers 12. Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter dem som arbeider blant dere, de som deres forstandere i Herren, og formaner dere, og at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerningen de gjør. Hold fred med hverandre. Menigheten i Tessalonika hadde ansvarlige ledere. Gjennom historien har slike ledere hatt forskjellige titler, prester, biskoper, forstandere, eldste, formenn, diakoner, styremedlemmer. Det må være en balanse i dette. Av og til har en konsentrert oppmerksomheten mot ledere, prester og biskoper. Andre ganger har en bare samlet seg om brodersamfunnet. Men vi trenger begge deler. Rette kristne forkynner og ledere, som kalt av forsamlingen til slike funksjoner, de, for det første, arbeider hardt blant dere, sier Paulus. Det ikke snakk om bare en søndagshobby. Paulus bruker det greske ordet kopiao om å arbeide. De strever og svetter som den hardt arbeidende bonden. De skal studere, forberede taler, besøke syke og øve sjelesorg. Og for det andre, de deres forstandere i Herren. De står foran og over dere. Men Jesus gjorde klart at en leder en tjener. De første skal bli de siste. Og for det tredje, de formaner. De advarer mot det som ødelegger og viser rett vei. Her ikke snakk om titler og embeter, men om funksjoner. Vi må ikke forakte lederne. Ikke smiske med dem, men sette dem høyt og elske dem. Da kan vi få fred også i Guds forsamling. Så har Paulus et par vers om det kristne fellesskapet, vers 14-15. Vi formaner dere, brødre, irettesett dem som ikke skikker seg vel, Sett mot I de mismodige, bistå de svake, vær tålmodige mot alle. Se til at ikke noen gjengjelder ondt med ondt, men jag alltid etter å gjøre det gode mot hverandre og mot alle. Jeg tror de har rett som sier at de tre leddene I vers 14 sikter til de tre gruppene som omtalt I kapittel 4. I rette sett dem som ikke skikker seg vel, altså de som skjusker unna I forhold til det vanlige livet I samfunnet. Sett mot I de mismodige, de som lever I sorg eller tvil. Hjelp de svake, det vil si de som fristes til å bryte det sjette budet. Ordet som brukt I grunnteksten betyr å holde fast ved, klynge dere til, legge armen rundt. Og så vær tålmodige mot alle. Gud tålmodig, derfor skal vi være det. Åndens frukt tålmodighet. I vers 15 sier apostelen at vi skal avsky alle former for hevn og gjengjeldelse. Husk at han da ikke snakker til de kristne lederne, men han taler til brødrene. Det samme fokuset på fellesskapet har han I de neste korte versene fra vers 16. Vær alltid glade. Be uten opphold. Takk for alt. For dette Guds vilje for dere I Kristus Jesus. Verbene har flertalsform. Derfor gjelder de oss både som enkeltkristne og I fellesskapet. Vis glede. Unngå det tunge og det triste I møtene. Legg vekt på smil og varme. Dernest taler han om bønn og forbønn. Praktiser bønnen mest mulig, også for misjonsarbeid og at Guds rike kommer. Takk for alt. Vi makter vel knapt å takke for alt, men vi kan takke under alle forhold. Det alltid noe å være glad for. Glede, bønn og takk vårt svar til Gud. Videre lyder en oppfordring til å ta imot Guds ord. Ordet allerede komplett slik vi har fått det I Bibelen. Vi bygger på apostlenes og profetenes grunnvoll. Paulus skriver, vers 19, «Utslukk ikke ånden, forakt ikke profetisk tale, men prøv alt, hold fast på det gode. Hold dere borte fra all slags ondt.» Hva profetisk tale? Det ord som virker til oppbyggelse, formaning og trøst. Dere kan alle tale profetisk, skriver Paulus, det vil si tale slik at folk blir oppmuntret, bygd opp og trøstet. Hvis noen I vår tid gir seg selv en stilling eller titel som profet, bør vi være mer skeptiske. Har noen en tilleggsåpenbaring, så burde det vel vært lagt til skriften. Men vi har ikke lov til å trekke fra eller legge til noe I den hellige skrift. Prøv alt, skriver apostelen. Det betyr at dere skal vurdere alt. Da kan vi spørre, stemmer dette med Bibelen? Lærer det rett om Jesus, at han sann Gud og sant menneske? Fremstilles evangeliet rett? Hører vi om Guds frie nåde I Kristus? Hva slags mennesketype forkynneren? Ærer han Gud? Eller han bare selvopptatt? Bygger budskapet opp Guds menighet, eller skaper det splittelse? Hold fast ved det gode, og det ekte, sier ordet. Apostler skal ikke etterprøves, men profetisk tale I dag skal prøves. Men la oss ikke slukke åndens ild. La Guds ord bli lest, utlagt og anvendt. Gi et svar på dette med glede, bønn og takk. Så avsluttes brevet på denne måten. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Dette skal vi ikke se på som et slit, for vers 24 sier, «Han trofast som kaller dere, han skal og gjøre det.» Paulus trengte forbønn, og det trenger alle forkynnere, han skriver, «Brødre, be for oss. Hils alle brødrene med et hellig kyss. Jeg tar dere I ed ved Herren. La brevet bli opplest for alle brødrene. Her ordet alle brukt to ganger. La ingen føle seg utelatt. Og den apostoliske hilsenen lyder slik, Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Amen.

1969 kom det en kinofilm med titlen «De skyter jo hester». Filmen fokuserte på skikken at den tok livet av hester som var så skadd at de ikke kunne bli helbredet. En amerikansk mann som het Lucas Hinch var helt enig i dette. Han hadde fått seg datamaskin, og den hadde sviktet flere ganger i løpet av noen måneder. Dermed hadde Hinch mistet tålmodigheten og bestemt seg for å gjøre slutt på datamaskinen en gang for alle. For å spare datamaskinen fra mer lidelse, tok han den med seg nederst i hagen og skjøt den. Ja, du hørte riktig. Lucas Hinch skjøt 8 kuler inn i sin Dell-datamaskin. Hinch så på det som en barmhjertighetsgjerning, noe som var rett å gjøre når han hadde mistet tålmodigheten med den. Det lokale politiet så annerledes på saken. De arresterte ham fordi han hadde brukt skytevåpen i et tettbebygd strøk. Alle som har hatt med datamaskiner å gjøre kan forstå Hinches utålmodighet. Det kan komme tider for enhver at sinnet tar overhånd. Når sinnet går sammen med dumskap, kan det merkeligste skje. Når jeg nå vil prøve å si noe meningsfylt om dette, så vil jeg prente inn i deg. At den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, han tenker totalt annerledes. Hør for eksempel dette sitatet fra Salmenes bok. «Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke for evig harm.» Allerede da våre første foreldre hadde syndet, lovte Gud å gi dem en frelser. Dette løftet er oppfylt ved at Gud sendte sin egen sønn Jesus. Jesus viste gjennom sitt liv her på jorden at han er barmhjertig og nådig, han er sen til å bli sint, og han er rik på miskunn. Han er ingen utrettelig anklager. Det er djevelen, den onde, som anklager. Jesus er ikke langsint, men overbærende og tålmodig. Dessverre er det mange mennesker i verden som sier nok er nok, og som øver vold, bryter vennskapsbånd og familiebånd, bedrar og krenker sin neste. Men så lenge Guds ord får lyde, er det nådetid, det vil si tid for å vende om og ta imot Guds nåde. Gud sa i gammel tid nok er nok da Israelsfolket var ulydige. Bare Moses sin inderlige forbønn stanset ødeleggelsen. Nok er nok ble det sagt tidligere i historien overfor de korrupte byene Sodoma og Gomorra. Men i mange tilfeller sa han nok er nok og mente, «Jeg orker ikke å se på at de har det så vondt.» Da holdt han ikke ut å se på Israels nød, står det. Gud vil en dag si, «Nok er nok til den verden som har vendt ham ryggen.» Er det da noen redning? Ja, da gjelder forholdet til Jesus som en garanti for at Gud

0: Den som høy på pæra og skryter av seg selv, får en desto større bøtte med forakt over seg når han snubler og faller. Har du hørt om noe som heter skadefryd? Hovmod står for fall, heter det i et gammelt ordtak. Det ligger dyp kristen visdom i dette ordtaket. Den hovmodige skal falle til slutt. Men enda mer, foran fallet har det alltid vist seg en selvskrytende stolthet. Fallet har et fortegn, hovmod. Det blir som et varsel om at snart kommer nederlaget. Derfor er det viktig for en kristen å bli bevart ydmyk. Ydmyke seg, og ikke for enhver...
1: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I det forrige møtet så leste vi om Jesus som var korsfestet og ble lagt i grav.
2: Den alltid tjokke mis lagar mi Jesus birra gottile rossinavle jo von ja bidde jo von haudai.
1: Og i dag skal vi lese om når han sto opp igjen.
2: Ja, ånden mi lokka som bæjars gjødselig fastegn.
1: Og da leser vi fra Matteus evangeliets 28. kapittel.
2: Ja, det lukker med en gavtegål med noen kapittel i Matteus lukten.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Et musikkor et sted på Vestlandet var stadig på farten for å synge kristne sanger. De kunne opptre på formiddagstreff, bedhusmøter, sykehjem og så videre. En dag sang de på en 17. mai-fest i en liten bygd. En av sangerne var villig til å komme med en liten hilsen når det var naturlig, og da de hadde sunget en sang, understreket han hvor viktig og riktig det var det som sto i sangen: «Jeg vet intet om i morgen. Kanskje best for meg det er. Men jeg kjenner ham som vet det. Det er han som har meg kjær.» Det var tydelig at det gjorde inntrykk. En som aldri var sett på bedehuset før, kom og takket for denne hilsen, for den hadde satt tankene i sving. En annen kom også etterpå og takket. Han var en kristen. En av dem som var til stede fortalte senere at han hadde oppdaget en klump på halsen. De ville operere den bort, enten det var farlig eller ikke. Da de hadde fjernet klumpen, viste det seg at han hadde lymfekreft. Men ikke lenge etter fikk han beskjed om at det var feil. Det var ikke kreft likevel. Dette viser at ingen vet noe om fremtiden. Vi kan stå ved veikryss, og vi vet ikke hva som er best for oss. Desto større grunn har vi til å ha kontakt med Jesus ved å be til ham. Han er så glad i oss at han har gitt sitt liv for oss. Derfor kan han fullkomment ha omsorg for dem som vender seg til ham. Jeg vet intet om i morgen. Kanskje best for meg det er. Men jeg kjenner han som vet det. Det er han som har meg kjær.

Vet du hvilken oppfordring Jesus ga flest ganger? Riktig svar frykt ikke. Han sa det ved minst 20 anledninger. En slik oppfordring drypper av nåde, skriver Charles Swindoll. Til alle tider har enkeltpersoner og grupper kjempet med frykt. Profeten Jesaja fortalte om en konge i Juda-rike som ble beleiret av både kongen i Nordrike, som het Peka, og kongen i Syria, Resin. Jesaja forteller at «Da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne i skogen skjelver for vinden. Jeg ser for meg folk som skjelver av frykt, som trær skjelver for vinden. Hva skulle profeten si for å oppmuntre dem? Det et ord til deg som kjenner på en eller annen frykt i dag. Og du skal si til ham, «Ta deg i vare og hold deg i ro». Frykt ikke, og mist ikke motet for disse to stumpene av rykende branner, for Resins og Syrias og Remalias sønns brennende

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den jødiske humoren har ofte et dypere poeng, som denne historien fra de tidligere store jødiske samfunnene i Østeuropa. I en liten landsby trenger rabbineren penger for å hjelpe en fattig jødisk familie som har det vanskelig. Han går til en jøde som på kort tid har tjent ganske bra. Rabbineren fremfører sitt ærend. Lathunder, freser den nyrike. De må lære seg å arbeide. Rabbineren går bort til vinduet, titter ut på menneskene og tenker. Og så ber han den rike mannen også om å komme bort til vinduet. «Hva er det du ser gjennom dette vinduet?» spør rabbineren. «En masse lathunder», lyder svaret. Rabbineren tar den nyrike mannen bort til et stort speil som nettopp er kjøpt inn. «Hva ser du nå?» «Meg selv, så klart.» «Er det ikke interessant at når man dekker klart glass med litt sølv, så ser man bare seg selv?» «Ja, du fikk med deg poenget. Klart glass dekket med sølv, et speil, så ser man bare seg selv.» «Nei, det er ikke opplagt at sølv og stor rikdom bryter egoismens bånd og skaper større godhet overfor dem som har lite.» For enkelte er den slitesterke verdien godhet blitt borte på veien. Men godhet er en verdi vi ikke må miste. Jeg bøyer meg hverken for kunnskap eller visdom eller makt, bare for godheten kneler jeg, skal komponisten Beethoven ha sagt. Det store er ikke alltid godt, men det gode er alltid stort. I kristendommens første tid var det forvirring blant hedningene når det gjaldt ordet «Christos», som betyr «god», og «Christos», som betyr «Kristus». Folk var usikre på om disse fremmede menneskene var etterfølgere av en eller annen som de kalte «Christos», eller om deres religion var basert på «Christos», som er «godhet». Det var i alle fall godheten ved Kristus og de kristne som fikk den kjente japaneren Kagawa til å legge om livet sitt fullstendig. Han skrev, «Jeg leste i en bok at en mann kalt Kristus gikk omkring og gjorde godt. Jeg synes det er veldig leit at jeg så lett blir tilfreds med bare å gå omkring.» Det er Guds godhet som inspirerer til godhet overfor medmennesker. Bibelen sier, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig godhet.» Når lyset fra Gud og hans ord skinner inn i våre liv, så kommer godheten som en frukt. For lysets frukt består i all godhet, sier apostelen. Martin Luther så klart at en kan bli trett av å være god. Han skrev, «Å gjøre noe godt en eller to ganger er lett, men å ikke bli forbitret over utakknemligheten og slettheten hos dem som en har gjort godt imot, det er vanskelig. Men når vi ser Guds tålmodige godhet overfor oss, blir det lettere å være tålmodig overfor mennesker. Over deg er Guds godhet, så sant du holder fast ved hans godhet», heter det. Så la godhet etterjage deg alle ditt livs dager. Vær ikke bare god, men vær god mot noen og god til noe. For det største et menneske kan gjøre mot sin himmelske far, er å være god mot noen av hans øvrige barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og Såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag hentet fra Johannes evangeliet, og det en av de mange bibeltekstene der vi møter døperen Johannes, denne sterke, originale forkynneren, som stod fram like før Jesus begynte sin offentlige gjerning. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 1, og skal lese vers 19-27. Jeg har kalt dagens program «Kjenner du Jesus?» Dette Johannes